lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: I augusti avtalas om fred och några veckor senare lämnar ryssarna Åland. Kanske ska folk äntligen få leva utan fruktan och skräck nu. Om det är sant som det sägs att Åland ska förbli svenskt i alla fall. Fred, brukar Algot säga. Inte blir jag friare för det. Inte blir jag mättare och friskare heller. Som om han aldrig är rädd. Och då spelar det ju ingen roll om fienden som står på trappan och väntar på honom med höjda huggare. Är han full och utsövd och mätt och värken i lederna efter fukt och kyla håller sig någorlunda stilla, då är han nöjd i just den stunden. Ilja, säger han, det är bara det som räknas, det som känns just när man känner efter. Hon tycker han är som stympad. Någon har amputerat den där kroppsdelen på honom. Den som innehåller minnen och sorger och oro. Men också omtanke, kärlek och plikt. Han drar genom livet och livet drar genom honom. Ingenting blir kvar. Två kardor i arbete mot varandra men utan ull emellan. Som det skär i en människa när livet drar igenom den. Utan något som mjukar upp emellan. Ilja kan sitta i gryningen och se himlen glöda i öster och få för sig att det inte är morgonsolen som glöder utan elden. Elden i brinnande byggnader, brinnande skog och ett förrött hemland. Skräcken slår in som en het flamma i henne genom åren. Inte från senaste flykten. Då hade ryssen inte bränt som vid förra flykten, den stora. Tiden spelar ingen roll och hon är hemma nu. Hemma igen. Hon vet det, men skräcken överröstar vissheten. Hon är 7 år igen och på flykt i Grisslehamn. Och när hon tittar mot öster över Ålands hav, när hon tittar hemåt, är det eldens återsken och rökslingor hon ser. Hon har inte glömt känslan av att vara hjälplös. Hon har inte heller glömt känslan av att fly över öppet hav utan att veta var man ska landa, vem som ska ta emot en, utan att veta om barmhärtighet finns hos de främlingar som tar emot. Hon är lika svag igen. Hon drunknar inte på vägen mellan Åland och Grisslehamn. Nu är hon på fast mark, hemma, och nu drunknar hon. Går förlorad i minnena av att vara hjälplös. De försöker göra sig nyttiga i Grisslehamn, flyktingarna från Åland. Folk som var vänliga mot dem återgäldade det med sina krafter och sin tid. Dagsverken, det var det enda de hade att erbjuda. Ändå på nåder, alltid på nåder levde de. Ilja har flytt från ryssen 2 gånger och kommit tillbaka hem 2 gånger. Nu vet hon att hon inte mäktar med en gång till. Skulle bud komma om att det var dags att fly eller dö, skulle hon välja att dö. Det är en förbjuden tanke, men hon har gjort slut på den sortens livskraft. Den som handlar om att springa utan att veta vart eller hur länge. Sensommaren 1744. Ilja, du vältrar dig i din olycka. Res dig, kvinna! Mats, hennes lillebror, kolvanten hon släpat omkring på som en trasdocka när de var små. Nu är han bonde och nämndeman och kyrkvärd och står bred som en stut i dörren till torpet. Han brölar nästan som en stut också. Hon vaknade av hans ilskna slamrande i dörren, de hårda stegen över golvet och så det där brölandet precis ovanför henne. Det luktar surt och sött, galla och gammal fylla. Mats har rätt, hon ligger och vältrar sig i sina egna spyor. Var hon full igår? Var hade hon i så fall fått brännvinet ifrån? Hon följer tankarna bakåt, det går långsamt och mest är det inga tankar alls, bara ett mjukt mörker att falla i. Mats har tagit ett steg tillbaka. Står lite på håll nu och tittar på henne. Försäkrar sig om att hon är vaken och att hon hör hans ord. Ilja, Greta är sjuk. Du måste hem. Hon frågar efter dig ständigt, längtar efter sin mor och gråter. Och hon behöver sina krafter nu, Ilja. Greta. Namnet slår ner i henne. Drar igenom henne som en taggig blixt över mörk himmel. Trasar sönder och river upp blodvite. Du får åka om du kommer nu. Rädd upp dig, människa. Och följ med till Greta. Mats är redan på väg ut. Han kommer inte att vänta på henne lång stund. Hon måste upp. Hon måste med. Hon blöter en trasa i vattenbaret vid spisen. Till all lycka har hon tydligen burit in vatten igår i alla fall och torkar av sig det värsta. Kläderna får hon tvätta upp när hon kommer till Lappböle. Hon kan kanske elda i bastun där och ta sig ett riktigt bad. Det är länge sedan nu. Hon skyndar ut efter Mats och visst är han kvar. Han sitter på kuskbocken i kärran och klappar på platsen bredvid sin. Hoppa upp här nu. Hon har bara sin lilla flicka i tankarna. Hennes sjuka lilla flicka. Greta med ögon av skimmer och skyar. Inte en enda tanke utöver den på Greta har plats i henne. Inte förrän det kommer upp för backen till avtaget mot kyrkan. Hon ser bergen bakom kyrksundet. Hon ser skogskanten över bergen. Och hon ser himlen över skogen. Allt är så vackert. Allt är så friskt. Utom hon. Hon stinker. Hon känner det själv. Stinker spyor och smuts och uslighet. Hon blöder hela tiden i munnen som om hennes kropp håller på att lösas upp inifrån. Hon lever som en kofsa i Algots hus. Kallar sig piga och det tror ingen på. Inte ens hon själv. Hästen segar sig upp för det sista av den branta backen. Och precis innan den ska till att öka på stegen igen efter uppförslutet hoppar hon ner på vägen. Hon hör Mats ropa efter henne när hon vänder tvärt om och springer neråt vägen tillbaka mot Björby. En enda gång ropar han, Ilja! Hon springer. Fötterna slår mot vägen. Hon är barfota men känner ingenting. Ingen sten är vass nog, ingen rot skarp nog att göra henne illa. Hon skulle vilja skrika själv, men hon skriker inte. Hon springer.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: altro che l'uso.
1: Då klockan slagit 5:07, det här är Ålands nytt. God morgon. Under lördagen upptäckte fårägaren Jonas Grönlund att ett antal får som han hade på bete i Äckerö var rivna. Totalt var det 24 får på betet vid Långnäs, vandringsled i Äckerö, och de har hittat 16 döda får. Det var vid 12-tiden på lördagen som min far fick ett samtal om att det låg döda får i strandkanten. Så då for jag dit och tittade och hittade flera döda får, säger Jonas Grönlund. Han ringde dit polisen som kom för att dokumentera och även en veterinär som kom till platsen. Med tanke på hur fåren såg ut är det med stor sannolikhet varg som rivit fåren. Och eftersom det var på ett rätt stort område så kanske det var två, säger Jonas Grönlund. Under söndagen har han fått hjälp av Äckerö FPK att få bort de döda fåren från platsen. Han har även kunnat fånga in dem som överlevde för att få dem därifrån. Ålands Radio har fått ta del av ett filmklipp som visar hur en man som ligger utslagen utomhus och det som filmar är framme och sätter fötterna på mannens huvud och häller öl på honom. Även polisen har filmklippet. Kommissarie Tommy Törnros kommenterar ärendet så här.
2: Hela det här ärendet är föremål för en brottsutredning. Underlåtenhet att hjälpa någon, förenklat sagt. Att man har hittat en person som är då i ett livlöst tillstånd. Som vi hör i filmen, man till och med skrattar och ropar han är död. Men det är viktigare att filma och sätta fötter på huvudet och hälla öl i personens huvud än att hjälpa honom. Så det är ju uppfyller kriterierna för att själv misstänka brott. Att var och en är skyldig att den förmåga man kan hjälpa i en situation när man möter någon som är i ett sånt pass utsatt läge. Alla har kanske inte förmågan att göra första hjälp eller man kanske är rädd eller orolig eller någonting sånt, men bevisligen har ju personerna åtminstone haft en telefon med sig, så ringa 112 kan alla göra. Eller be att någon annan kan komma dit och hjälpa och liknande. På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
3: Enligt lagen är man alltså skyldig att hjälpa en nödställd. Om man inte gör det kan det ge fängelse i högst 6 månader, vilket i praktiken betyder böter. Att filma eller ta bilder är tillåtet nästan överallt. Det finns vissa ställen där det är förbjudet eller att tillstånd krävs. Men vad som sen händer med filmerna eller bilderna är avgörande enligt Tommy Törnros.
2: Men du har ju ett enormt ansvar med vad du gör med dessa bilder. Det kan ju enkelt vara fråga om en ärekränkning när du börjar dela de här bilderna. Titta vad slut den här personen var eller vad dålig den var, vilket dåligt skick den var i. Det är ju absolut ingenting som någon vill att ska spridas om någon egentligen. Och sen kan det ju också vara just kränkning av privatlivet och när man delar de här bilderna. Så den kan uppfylla flera olika kriterier. Och sen så fort som det börjar handla om nakenhet eller liknande, så då kommer vi ju in på sexualbrottsbiten när man delar den typen av filmer och videor och bilder. Att ta bilden kan vara ett brott, men jag tycker att ganska ofta sen det här delandet utan samtycke blir nästan alltid ett brott.
1: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Enqvist. På fredags eftermiddagen blev sjöräddningen Rescue Krickan utkallad till Kökar. En vaktelhundvalp bara några månader gammal hade blivit ormbiten. Sjöräddningen transporterade hund och husse till Långnäs. På hemsidan skriver sjöräddningen att man hoppas att allt gått bra för den lilla hunden. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen är just nu kring 16 grader. Vinden är sydvästlig 4-5 sekundmeter. Under eftermiddagen fortsatt halvklart och temperaturen blir som högst 21 grader under dagen. Vinden tilltar något. I natt blir det klart väder och som lägst 12 grader. Vinden är fortsättningsvis från sydvästlig riktning och blir mellan 1-2 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet blåser sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Men vinden avtar under kvällen och natten och blir 2-6 meter per sekund. På södra Bottenhavet avtar den västliga till sydvästliga vinden från 6-10 meter per sekund och vrider mot sydost under kvällen. Men med tillfälligt varierande vindriktning i natt. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Jag som läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Nu lämnar jag över till Svenska Ylle.
0: President Trump lovar nya förhandlingar mellan USA och Iran idag. EU beskylls för att se mellan fingrarna medan Turkiet går hårt åt landets opposition. Här hemma behöver hemmen bli bättre på sopsortering. Det blir en rätt solig dag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God måndagsmorgon. Ja, i kriget mellan USA och Iran uppger USAs president Donald Trump att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna ska hållas i eftermiddag. Igår meddelade Iran att medlare försöker återupprätta det avtal som USA och Iran ingick på försommaren. Enligt president Trump finns det ett avtal om Hormuzsundet och han säger att det kommer att finnas ett avtal om att avveckla Irans kärnkraft. Nya uppgifter om ett dödligt bombattentat i centrala Moskva i lördags gör gällande att det sannolikt var riktat mot den ryska generalöversten Alexander Tjajko. Han har varit befälhavare över de ryska trupperna i Ukraina vid tiden för massakern i ukrainska Butja. Enligt ryska och ukrainska medier firade Tjajko sin födelsedag på en restaurang då en kvinna bar in en bomb i lokalen. Fem människor dog och flera skadades allvarligt. Men det finns inga uppgifter om att Tjajko själv skulle ha kommit till skada. Europeiska unionen beskylls för att se mellan fingrarna medan Turkiets regering tar allt hårdare tag mot oppositionen. Oppositionspolitiker som ställer upp mot president Recep Tayyip Erdogan i nästa val hotas med fängelse. Andra tvingas lämna sina politiska poster. Utrikesreporter Bruno Ekman har satt sig in i det här.
4: Forskaren Hürjan Aslı Aksoy vid tankesmedjan SVP i Berlin säger att det som sker nu är en upptrappning av förtrycket.
5: Before the imprisonment of the Istanbul mayor, we used to call Turkish regime or Turkish political system as a competitive authoritarian.
4: Före Imamoglu greps var det turkiska systemet auktoritärt men med ett mått av konkurrens. Oppositionen fick välja sina egna kandidater och valen var i stort sett fria, men under det senaste året har förtrycket hårdnat. Nu försöker regeringen påverka vilka kandidater som ens tillåts utmana Erdogan. Kritiken från EU har ändå varit dämpad. I ett kort pressmeddelande från mars förra året skriver EUs utrikesrepresentant Kaja Kallas att gripandet av Imamoglu väcker frågor om Turkiets demokratiska tradition. Men trots det fortsätter EU fördjupa sitt samarbete med landet. Aksoy säger att det handlar om migrationspakten från 2016, Rysslands krig i Ukraina och Turkiets strategiska läge. År 2015 anlände 1 miljon flyktingar till Europa, många av dem via Turkiet. I utbyte mot att Turkiet stoppade den här flyktingströmmen fick landet 6 miljarder euro, men avtalet har också blivit ett påtryckningsmedel mot EU. Efter Rysslands invasion av Ukraina blev Turkiet ännu viktigare. Man var tvungen att försäkra sig om att Turkiet skulle vara en säkerhetspartner och inte söka sig närmare Ryssland. Då valde EU att lägga kritiken mot människorättssituationen åt sidan.
5: The most obvious example is the NATO summit in Ankara.
4: Det här syntes under sommarens NATO-möte i Ankara. Deltagarna visste nog att oppositionsledarna har åsidosatts och Imamoglu fängslats, men kritiken uteblev. I juni godkände Europaparlamentet nog en rapport som uppmanar EU att införa sanktioner mot Turkiets justitieminister. Aksoy tror inte att den kommer att leda till åtgärder.
0: Och det rapporterade Bruno Ekman. Finländarna sorterar fortfarande hushållsavfall bristfälligt. Mycket hamnar på fel ställe och kan inte återvinnas, säger man inom sophanteringen. Linda Röman vid Helsingforsregionens miljötjänster konstaterar att särskilt bioavfallet är svårt.
6: Tyvärr så ser vi nu ett par plastpåsar hit ibland.
7: Och vad är det här då?
6: Det är helt plast det. Tyvärr så det här är sånt som vi inte skulle vilja ha hit. Att vi skulle hellre vilja ha bioavfall som vattenmeloner.
7: Ja, jag tror att jag släpper den där.
6: Ja.
7: HRM har ingen exakt statistik på hur mycket fel saker folk slänger i bioavfallet. Men plast, metall och annat måste avlägsnas före avfallet kan omvandlas till biogas och gödsel. Samtidigt finns det bioavfall i blandavfallet som inte återvinns.
6: Det är hela tiden för bättre och bättre människorna sorterar. Men det finns ännu en del att göra här. Att ungefär här i den här blandavfallet så finns det ungefär 30% bioavfall. Så vi skulle jättegärna ta det hellre dit till vår andra facilitet och använda det som slutprodukt där dit sen.
7: På centralen spelar årstiden ingen större roll. Men för medborgarna som sorterar hemma kan sommaren, speciellt om det är varmt väder, vara en utmanande tid. Bioavfallet börjar lätt lukta och samlar till sig flugor, vilket beror på fukten. Speciellt kaffedrickarna ska vara på sin vakt med sumpen.
6: Då när man kokar kaffe så är det bra att lite låta den där kaffepåsen torka före man sätter den in dit i biorna. Att det är sådana små saker som man kan göra och försöka få det så torrt som möjligt.
0: Reporter här var A.G. Karlsson. Det har blivit vanligare med svårigheter att avbetala studielån. Folkpensionsanstalten FPA uppger sig tvingas betala allt mera låneamorteringar och räntekostnader för utexaminerade som har betalningssvårigheter. Det bedöms bero på stor arbetslöshet och stigande räntor. Summan som går åt till studielån har varit rekordstor under de två senaste åren, meddelar FPA. FPA ger statsborgen för studielån och kan alltså köta avbetalningar till banken, men låntagaren blir istället skyldig FPA-pengarna. Många finländare får klirr i kassan idag, då över 2 miljoner får skatteåterbäring inbetald på sina konton. Totalt betalas idag 1,1 miljarder euro i skatteåterbäring. För andra skattebetalare förfaller räkningar för kvarskatt eller fastighetsskatt idag. Och det blir soligt eller halvklart väder idag och temperaturen ligger på dagen mellan 19 och 22 grader. I norr är det lite svalare. Det är möjligt med regnskurar och åska på sina håll och varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna måndags morgon den 3 augusti. Och namnsdag idag det har Linnea och Nea. I dagens program ska vi bland annat berätta om hur en helt utslagen man filmas och kränks. Vad säger polisen om en sådan händelse? Efter nyheterna 8.30 får jag besök i studion av Dan Karlström som kommer att berätta om operafestivalen som hålls i slutet av veckan. Dagens sommarpratare är sommarålänningen Ingrid Enkel som var med i Idol. 8:20 hör vi en kort intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds 10:00 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med ett besök vid Sjödagarna som gjorde comeback efter 5 år från varo. Vi hörde ni hör vår livesändning därifrån i fredags och i helgen har Oskar Skogberg besökt Sjökvarteret. Men innan vi drar igång med det så tar vi och lyssnar på lite musik, nämligen Sonny and Cher med I Got You Babe.

0: Sonny and Cher hörde vi där med låten I Got You Babe. Sjödagarna är tillbaka efter 5 år lång paus. Ålands Radio begav sig till sjökvarteret för att höra hur folket upplever sjödagarnas återkomst. I inslaget hör vi också lite mer om programmet som ordnades under lördagen.
1: Jag har precis anlänt till sjödagarna. Klockan är nu 12:15. Och det är ganska mycket människor här än den här tiden. Jag ska gå runt här lite och fråga om publiken och folket som är här också tycker jag är samma. Alois, skulle du vilja ställa upp en kort intervju i radion? Okej, okay, det är inte live. Nej, hon vägrar. Men han dör kanske. Kördagarna har ju återupplevats nu igen. Vad tycker du? Har du varit med förut?
2: Ja, vi har varit här förut alltid. Men det var förut, för 5 år sedan, var det senast som det var öppet.
1: Tycker du att det är roligt att du har kommit tillbaka?
2: Absolut, absolut. Det här är nog något som behövs.
1: Varför behövs det?
2: Ja, men det här är lite utanför säsongen nu ändå. Att det, om man jämför förra veckan så var det precis fullt. Alla grejer var samtidigt. Mm. Och det här kommer nu lite efteråt. Så att nu, finns det någonting för de här turisterna så kommer då det här veckoslutet. Mm.
1: Du sitter bakom ett stånd här. Vad är det du säljer?
2: Det är frugan som säljer. Så det är bara sitta här som sällskap.
1: Just det. Efter att ha promenerat runt lite här på området så ska jag säga att just nu i alla fall är det mest utländska turister som är här. Eller utländska från första Finland via någon form av auditiv bedömning. Men folk verkar leende, folk verkar glada, folk talar sinsemellan. Barerna är redan öppna. Jag sitter några och tar sig ett järn tidigt på förmiddagen, som sig bör. Mycket rullians. Där ser jag ett gäng som krälar ute på bryggan. Om jag har läst programradet för idag rätt så tog det var någon form av yoga som ordnas av Hanna Kivioja. Det såg ju mysigt ut. Vad var det för grej?
3: Det var alltså, vi hade bubbelyoga här på sjödagarna och tanken var att erbjuda ett tillfälle för folk att komma in och landa lite i kroppen och vi hittade en riktigt härlig plats här på bryggan med havsutsikt och sol och lite friska vindar så att det blev inte alldeles för varmt så det var jättehärligt.
1: Bubbelyoga, jag tänker spontant på att det skulle serveras champagne, men jag sa ingen sån. Varifrån kom ordet bubbel i det här?
3: Vi tänkte så här att vi yogar först och sen får man ta ett glas bubbel, champagne eller skumpa eller vad man nu vill sen efteråt. Och, ja.
1: Just det. Vad händer nu? Eller vad är det du ska göra nu? Jag förstår att du ska vidare här.
3: Jo, jag ska vidare. Om en liten stund så blir det en liten stund åt barnen. Så jag ska leda lite dansläkes. Mm. Så tar vi en liten kreativ stund för kroppen på det sättet att barnen får dansa loss lite.
1: Titta, där står ett par till. Har ni varit på sjödagarna förut eller är ni bara som turister här?
4: Bara som turister, ja.
1: Okej, men då kan jag fråga så här. Får sjödagarna tummen upp eller tummen ner?
4: Ja, absolut tummen upp.
1: Okej, vad har varit bäst?
4: Bara skön stämning här nere i hamnen.
1: Jag hörde att det ska vara plastgurksrace idag, gurkmopperace. Den där gurkan som står dit. Så det ska vara race med sån. Ska ni delta?
4: Nej, missar vi nog. Vi ska med båten.
1: Ja, ah, just det. Okej. Okay. Typiskt. Här sitter en gubbe. Han ser ut att helt säkert ha varit med förut. Det berör liksom det att kördagarna har återupplivats. Vad tycker du om det?
5: Jo, jag tycker det är jättebra initiativ. Det är precis passligt i Åland och folk har frågat efter det, tycker jag.
1: Har du varit med förut då när det ordnades senast för 5 år sedan?
5: Ja, jag har varit med många gånger, ja. Och senast också. Och jag har lite bekanta som sitter i styrelsen och sådär. Sen har jag bråkat med deras avlopp lite. Så jag har mycket att göra med sjökvarteret.
1: Vad är det du gör här?
5: Ja, nu säljer jag mina memoarer, sådana veterinärböcker. Jag har ju varit den enda skärgårdsveterinären i Finland, så det är lite anknytning i det här, tycker jag. Det har just kommit ut, den här boken.
1: Hej, hej. Vill ni ställa upp en liten kort radiointervju från kördagarna?
6: Ja.
1: Har ni varit på kördagarna förut?
6: Som besökare.
1: Ja, som besökare.
6: Ja, det är länge sedan. Men det var ju trevligt då, så det är roligt att det är igen på gång.
1: Ja, det är ju första gången på 5 år om jag har förstått det rätt. Så det, tycker ni att det är trevligt att man har återupplevat det?
6: Jo, absolut. Det är jättetrevligt. Försökskvarteret är ju så fin miljö. Och trevligt att dra hit folk och göra någonting här verkligen.
1: Tycker ni att det är roligt att kördagarna ordnas igen efter en paus på 5 år?
7: Nej, men det här är första gången så jag vet, nej.
1: Men om det är första gången ni är här så får i alla fall kördagarna så som ni upplever det nu, tummen upp eller tummen ner.
7: Det är trevligt. Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efter och liksom. Så det tycker jag.
1: Jag har hört att det ska vara plastmoppetävling här idag, gurkmoppetävling.
7: Ja.
1: Ska ni delta?
7: Högst oklart.
1: Ja, okej. Okay. Ni är bara här och tar in stämningen.
7: Ja, ja okay. Käka lite.
1: Ja. Ja. Okej, okay. Tack så hemskt mycket. Så här inför tävlingen blir jättemycket mer människor här. Det står kanske 80-90-100 människor här och glor på den här tävlingen. Jag hittar Nora Lövström som är vd på Visit Åland. Det är tydligen hon som ska hålla i tävlingen. Det ska vara gurkmoppe-race här helt just. Varifrån kom den här idén?
8: No, alltså det är ju den här Plastas legendariska måndjuret från Gurklandet som vi kallar för gurkmoppen. Så vi har nu tänkt att det är en jätterolig grej för Åland. Så Visit Åland har då ordnat 3 stycken sådana här kvaltävlingar på fastlandsfinlands sidan. Så vi hade i Åbo, Vanda och Tammerfors. Och de här finalisterna därifrån har då fått resor för hela familjen för att komma och sen och delta i den här stora finalen. Men innan finalen idag så har vi den här åländska kvaltävlingen och då får alla barn 10 och under på Åland komma och delta.
1: Är den här som har varit då hållits på fasta Finland, är det också barn det gäller?
8: Jo, det är barn. Och de här finalisterna som kommer, det var då 5-åriga Kajsla från Åbo, 9-åriga Niklas från Björneborg, 6-åriga Emil från Tammerfors. För att vi hade då från Tammerfors-tävlingen så var det 2 som hade tider så nära varandra att båda familjerna fick komma sen till finalen. Och sen har vi ännu 6-åriga Märtus från Esbo som var med i Vanda-finalen. Så det här, de har sen fått komma med båt och uppleva hur härligt det är att resa med båt i Åland. Och vi har ju en underbar vacker sommardag idag, så det är vi jätteglada för. Och vi gör det här då i samarbete med City Mariehamn och med Plasto och då Sjödagarna. Det är alltså Plasto som är då, de har fabrik här på Åland och gör då de här gurkmopparna här. Det finns då gröna, gula och röda och nu har de också tagit fram en sån här liten gurkmoppe. Men det var på 70- och 80-talet som de tillverkade den här moppen och slutade tillverkningen då var det 83. Men då förra året i september så började de tillverka dem igen här i fabriken på Åland. Och det blev en riktigt sån här julklappshit. Så av alla leksaker barn fick så röstades den här då till årets julklapp. Och det var också bland alla Plastos leksaker så var det den som folk ville ha tillbaka i produktion. Så vi är jätteglada att den görs för att den är ju väldigt söt och en sån här, ger positiva vibes. Och Åland är ju en jättebra familjedestination så vi är glada att då det kom också familjer från fastlandet och deltar i den här stora finalen.
1: Jag tänker på att det har varit lite diskussion kring folk som kör moppe på Åland på senaste tiden. Tycker du att 15-åringar också borde börja anamma den här moppen istället?
8: Nå, den här moppen håller ju inte så där jättemycket ljud, men det är faktiskt en viktgräns på 20 kilo. Men det går nog att köra den som lite tyngre också. Jag har testat, den gick inte sönder. Men de är ju ändå relativt lugna och sen kan man ju inte ha sån här dunka-dunka musik när man kör på med plastmopparna. Så det rekommenderar nu varmt också till lite äldre barn.
1: Hur går själva tävlingsmomentet runt? Jag ser en bana här som jag antar att de ska köra runt. Är det på tid eller hur fungerar det här?
8: Det är på tid. Så vi har en bana som är i form av brända. Så i alla våra tävlingar så har vi då haft olika öar som banformationen. Så man kör då 2 varv under den här åländska kvaltävlingen och sen i finalen så är det 3 varv. Och vi har en sån här skylt som vi kollar tiden på. Sen, och den snabbaste vinner och vi har då jury, Anne Larpes från Plasto och Micke Enros från City Mariehamn som ser till att tävlingsreglerna följs. Och det är den som är snabbast och vinner då 1 000 euros presentkort till Ålandsresor för att använda antingen som hemester på Åland om man är härifrån eller sen som för resor och boende och matupplevelser på Åland. Och sen vinner man en gurkmoppe också. En liten version och en stor version.
1: Tror du att barnen tycker att 1 000 euro är någonting som de själv vill använda? Tror du mer att det är föräldrarna som kanske utnyttjar den.
8: No, det är för hela familjen, att det är ofta så att man kommer att det är en familjedestination Åland, så ofta kommer ju sen alla med, att under 10-åringar kanske inte riktigt har grepp på att vad får man för 1 000 euro, men en stor summa är det i varje fall, så man får uppleva mycket på Åland för den pengen.
1: De är kanske mera för moppen då?
8: Jo, det tror jag, att moppen är ju en hit, att det märker man ju här redan innan tävlingen började, så var det mycket barn som ville komma och köra och testa.
1: Varför har ni kommit och glo på det här?
4: Gurkmoppe låter ju som någonting riktigt häftigt. Någonting som jag inte hört talas om tidigare. Så att vi vill se vad det är. What's the fuss about?
1: Jag verkar förstå att det är som att det är någon form av V75 för barn.
4: Ja.
1: Men jag tror inte att det finns pengar inblandat i det här. Men...
4: Jag hoppas inte det.
1: Eller jag förstår att det finns ett pris, finns det. Men jag tror inte att vi kan betta på folk.
4: Nej.
1: Vad är
4: priset då?
1: Jag tror det var 1 000 euro. Eller
4: sådär. Oj!
1: Och de är ju 9 år, så de har ju...
4: Låta dem växa till sig när de är vuxna. Det är ganska mycket pengar.
1: Det hör ni hör i bakgrunden. Det är inte mopparna, utan det är någon motorcykel utanför.
0: I klippet hördes lite om stämningen på sjödagarna. Reporter var Oskar Skogberg.

Lisa från Utanmyra. Hör du där med Monica Zetterlund. Det börjar vara dags för lokala nyheter. Och efter det så ska vi höra lite om hur en utslagen man har filmats och kränkts. Vi kommer höra kommissarie Tommy Törnros om det. Fram tills nyheterna tar vi och lyssnar på Kakskyt Kaks Piste Pirko med låten Birdie.

0: hittades i Eckerö. Fårägaren misstänker varje attack.
1: Och alla som låg i vattnet också, alla har ju bitna i halsen.
0: Utslagen man filmas och kränks. Polisen utreder.
2: På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
0: Och sjödagarna tillbaka efter 5 års uppehåll. Besökarna ger tummen upp.
3: Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efter och liksom.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, under lördagen upptäckte fårägaren Jonas Grönlund att ett antal får som han hade på bete i Eckerö var rivna. Så här berättar han om händelsen.
1: Det var klockan 12 i lördags. Så fick min far ett samtal av ett par personer som var ute och åkt båt här utanför bete i Eckerö. Och sa att det ligger åtminstone 8 döda får längs strandlinjen. Så då får jag min sambo hit då, en gång. Och det första man tänkte var att det är någon som har haft en lös hund och att hunden har jagat ut fåren i vattnet och att de har dunknat eller någonting. Men sen när vi kom hit till betet så det gick man ju bara 200 meter så låg ju första tackan där och hon var ju helt sönderbiten runt halsen. Och sen så fortsatte vi gå längs vandringsleden då. Och då hittade vi väl 9 till då. Och alla som låg i vattnet också, alla var ju bitna i halsen. Det var ju någon som var uppsliten helt liksom att ta dem allt ut. Så jag ringde till polisen och så kom de hit och sen så gick vi och tittade på alla får med dem då. Och de fotade och mätte såren och sen kom också en veterinär från Zodiaken hit som de där i båten hade ringt hit. Och det var ju bra det, för det var ju 2 får som fortfarande var vid liv som måste avlivas.
4: Kunde veterinären konstatera då, alla pratar ju om att det är en vargattack det här då, men kunde veterinären utgående från hur fåren var rivna konstatera att det var en varg?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det är ingenting de sa liksom, i alla fall. Men sa ju de också att de tror att det är en varg. Nej, en hund är det nog inte. Det är nog förmodligen två vargar måste det nästan vara. För det är så stort område det här och de är utspridda liksom över hela området. Och ja, det måste ha gått relativt fort.
0: Det sa fårägaren Jonas Grönlund. Reporter var Ove Sjöblom. Med anledning av fräsnings- och beläggningsarbeten på delar av Nya Godbyvägen och Godbyvägen sänks hastigheten från och med den 4 augusti och cirka 3 veckor framåt. Trafiken leds också tillfälligt om. Det framgår av ett trafikmeddelande från landskapsregeringen. De sträckor som berörs är området mellan Godbykorsningen och Södra Ämneskorsningen, Björsby och Jölby byar i Finström samt Jomala. När vissa vägavsnitt stängs av leds trafiken om och kommer vara tydligt skyltade för trafikanterna. På Nya Godbyvägen sänks hastigheten till 50 km i timmen och på vissa delsträckor kommer den rekommenderande hastigheten vara 30 km i timmen. Vi beklagar de olägenheter som arbetet kan medföra och tackar för visad förståelse, skriver landskapsregeringen i pressmeddelandet. Ålands Radio har fått ta del av ett filmklipp som visar en man som ligger utslagen utomhus och de som filmar är framme och sätter fötter på mannens huvud och häller öl på honom. Även polisen har filmklippet. Kommissarie Tommy Törnros kommenterar ärendet så här.
2: Hela det här ärendet är föremål för en brottsutredning. Underlåtenhet att hjälpa någon, förenklat sagt. Att man har hittat en person som är då i ett livlöst tillstånd. Som vi hör i filmen, man till och med skrattar och ropar han är död. Men det är viktigare att filma och sätta fötter på huvudet och hälla öl i personens huvud än att hjälpa honom. Så det är ju uppfyller kriterierna för att själv misstänka brott. Att vara en är skyldig att den förmåga man kan hjälpa i en situation när man möter någon som är i ett sånt pass utsatt läge. Alla har kanske inte förmågan att göra första hjälp eller man kanske är rädd eller orolig eller någonting sånt, men bevisligen har ju personerna åtminstone haft en telefon med sig, så ringa 112 kan alla göra. Eller be att någon annan kan komma dit och hjälpa och liknande. På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
5: Enligt lagen är man alltså skyldig att hjälpa en nödställd. Om man inte gör det kan det ge fängelse i högst 6 månader, vilket i praktiken betyder böter. Att filma eller ta bilder är tillåtet nästan överallt. Det finns vissa ställen där det är förbjudet eller att tillstånd krävs. Men vad som sen händer med filmerna eller bilderna är avgörande enligt Tommy Törnros.
2: Men du har ju ett enormt ansvar med vad du gör med dessa bilder. Det kan ju enkelt vara fråga om en ärekränkning när du börjar dela de här bilderna. Titta, titta vad slut den här personen var eller vad dålig den var, vilket dåligt skick den var i. Det är ju absolut ingenting som någon vill att ska spridas om någon egentligen. Och sen kan det ju också vara just kränkning av privatlivet och när man delar de här bilderna. Så den kan uppfylla flera olika kriterier. Och sen så fort som det börjar handla om nakenhet eller liknande, så då kommer vi ju in på sexualbrottsbiten när man delar den typen av filmer och videor och bilder. Att ta bilden kan vara ett brott, men jag tycker att ganska ofta sen det här delandet utan samtycke blir nästan alltid ett brott.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist. Efter 5 års uppehåll är skördagarna tillbaka i sjökvarteret i Mariehamn. Under helgen fylls området av både nya och gamla besökare. Ålands Radio är på plats för att höra vad besökarna tycker om evenemanget gör comeback.
6: Det här är nog något som behövs. Det här är lite utanför säsongen nu ändå. Om man jämför förra veckan så var det precis fullt. Alla grejer var samtidigt. Och det här kommer nu lite efteråt, så att nu finns det någonting för de här turisterna som kommer det här veckoslutet.
7: Det säger besökaren Nisse som brukade delta i kördagen när det ordnades förut. Han får medhåll av en kvinna som sitter och äter glass.
3: Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efteråt. Liksom. Så det tycker jag.
7: Den pensionerade veterinären Rauli Lehtinen som säljer sina memoarer under kördagarna tycker också att det är bra att kördagarna har gjort en comeback.
8: Jag tycker det är jättebra initiativ. Det är precis passligt i Åland och folk har frågat efter det, tycker jag.
7: Men evenemanget går också hem hos de besökare som aldrig har besökt kördagarna förut. Ett par turister jag hittar nere vid vattnet säger att de gillar stämningen i den maritima miljön.
9: På kördagarna tummen upp eller tummen ner?
10: Absolut tummen upp.
0: Reporter var Oskar Skogberg. Så många gånger förr den här säsongen stod IFK Mariehamn för ännu en dålig insats i fotbollsligan. I lördags blev det förlust med 0-3 i Åbo mot TPS. TPS kontrollerade matchen och kunde vinna komfortabelt. Efter 20 minuter gjorde Kian Wesser sitt första mål för dagen. 3 minuter före halvtidsvilan gjorde Samuel Anini junior 2-0 och 10 minuter in i den andra halvleken gjorde Wesser sitt andra mål för dagen. Gemensamt för alla målen var att IFK i sitt försvar bara tittade på bollen och målgöraren kunde i lugn och ro sätta dit bollen. Inför den andra halvleken gjorde tränaren Robert Björkensjö hela 4 byten, men det hjälpte föga. Alla eventuella halmstrån som IFK har försökt få tag i för att rädda ett nytt kontrakt i ligan börjar ta slut. Det finns 27 poäng kvar att spela om, 12 i grundserien och 15 i nedre fortsättningsserien. Med tanke på att IFK ligger 9 poäng efter SJK som har en match mindre spelad, så börjar det i praktiken vara klart att IFK degraderas i höst. Också vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen är just nu omkring 16 grader. Vinden är sydvästlig 4-5 sekundmeter. Under eftermiddagen fortsatt halvklart och temperaturen blir som högst 21 grader under dagen. Vinden tilltar något. I natt blir det klart väder och som lägst 12 grader. Vinden är fortsättningsvis från sydvästlig riktning men blir mellan 1-2 sekundmeter. Ursäkta. I morgon förväntas det bli halvklart och temperaturen blir som högst 23 grader. Den sydvästliga vinden blir mellan 2 och 3 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet blåser sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, men vinden avtar under kvällen och natten till 2-6 meter per sekund. På södra Bottenhavet avtar den västliga till sydvästliga vinden från 6-10 meter per sekund och vrider mot sydost under kvällen med tillfälligt varierande vindriktning i natt. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Och så morgonens väderobservationer från klockan 7. Ute, västlig vind 7 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskär, västlig vind 7 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, västlig vind 9 meter per sekund, 16 grader. Märket, västlig vind 11 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7 plus 23 cm enligt det nya N2000-systemet, alltså 12 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Nelly.
10: Tack Anders för de nyheterna. Var du inte imponerad av mitt låtval för nyheterna?
0: Det var väldigt stämningsfullt, om man får säga så.
10: Alltså jag hade kanske lite glömt hur långt det där... Det finns alltså ett solo jag spelade den här låten som heter Birdie av Kaxpistepirko. Nu sa jag helt fel. Kaxpistepirko heter de.
0: Ja, det var en riktig konstpaus, måste man säga.
10: Jo, men det är liksom, det kommer ett solo med bara fågelsång, och jag hann faktiskt glömma att det är så där långt.
0: Mm. Man börjar drömma sig lite bort.
10: Ja, men kanske det behövs på en måndag morgon. Inte om man sitter i bilen dock, då ska man nog hålla fokus på vägen.
0: Jo, oh, så är det ju.
10: Vad har du gjort i helgen?
0: Jag har umgåtts med min kära far och vi besökte sjödagarna lite en sväng.
10: Okay.
0: Titta på Emilia, eller för mig blev det igen då, men han hade inte sett Emilia. Så lite sånt, och för det mesta tagit det ganska lugnt, vila upp sig inför den här veckan. Hur har du spenderat helgen?
10: Jag inledde helgen med att fara på Kokong i Finström där vid Stallhagen. Det är faktiskt, jag har tänkt flera år att jag ska fara på det, men det här var mitt första år.
0: Okej. Vad får det för betyg då?
10: Oj!
0: För dig som var där första gången.
10: Jag måste vara helt ärlig och säga att det blev pinsamt lite musiklyssnande, för att det visade sig att det var massa människor där som jag kände. Så det blev mer den här klassikern att man sitter och pratar istället för att stå och hänga framför scen. Men ja, vad ska man ge den? Man nog kan ha en 8 av 10 och sen då.
0: Mm.
10: Det är ju lite...
0: Som helhet.
10: Då. Ja, men som helhet liksom. Det är ju inte så att man hör sån där musik på en sån skala på Åland ofta. Det är ändå liksom teknomusik. Att det kommer ju de här småspelningarna nu och då. Men det där är ju liksom faktiskt en lite mer festivalkänsla.
0: Precis.
10: Det är nice.
0: Och hur var det med temperaturen i den där kupolen, undrar jag?
10: Alltså, jag spenderade ganska lite tid i kupolen, men det var ju nog alltså förvånansvärt okej. Okay. Skulle jag stått här och dansa mycket så skulle jag nog ha liksom svettat kopiösa mängder. Men det var inte så där, för att jag hade nog förväntat mig att man skulle gå in dit och luften bara skulle sugts ut. Men de hade nog på något vis tillräckligt mycket luftflöde där inne, tycker jag. Att det var inte så att man, det var inte en vägg i alla fall.
0: Okej.
10: Okay. Så helt okej. Okay. Ja. Helt okej. Okay. Ja. Men de spelar ju där på den här lilla scenen vid Träske också. Så de hade som två scener parallellt.
0: Okay.
10: Det var lite annorlunda setup.
0: Så de headlinar i kupolen då, eller hur?
10: Ja!
0: Eller var det jämnfördelat? Det
10: ganska jämnt fördelat, skulle jag ändå säga. Lite olika kanske, men de som jag var där för att se, så var faktiskt vid Träske.
0: Mm.
10: Men det var mycket bra musik på båda ställena.
0: Ja. Headliner är ju då kanske värt en liten förklaring. Det är ju när man ställer upp riktigt stora artister på vissa tider och platser.
10: Yes.
0: Men härligt, det där låter ju riktigt som en toppen helg.
10: Ja, nej men alltså, tycker man om sånt så kan ni rekommendera. Jag misstänker att det dyker upp flera gånger. Mm. Man kan hålla ögonen på det.
0: Fint så.
10: Fint så. Tack för det här, Anders.
0: Tack själv.
10: Vi hör dig igen klockan 8:30. Och nu är det så att vi ska ta och gå över till lite polisärende. Det är nämligen så att vi snart ska få höra om en helt utslagen man som filmades och kränktes på video. Och vi kommer att höra kommissarie Tommy Törnros om det hela. Innan dess så tar vi och varvar med lite musik. Vi tar och lyssnar på Albin Lee Meldau med Forget About Us.

0: Forget About Us med Albin Lee Meldau. För ett tag sedan fick Ålands Radio ta del av ett filmklipp som visar en man som ligger utslagen utomhus, och de som filmar är framme och sätter fötterna på mannens huvud och häller öl på honom. Vi har visat filmklippet för polisen, och kommissarie Tommy Törnros säger så här om händelsen.
1: Hela det här ärendet är föremål för en brottsutredning. Underlåtenhet att hjälpa någon, förenklat sagt. Att man har hittat en person som är då i ett livlöst tillstånd. Som vi ju hör i filmen, man till och med skrattar och ropar han är död. Men det är viktigare att filma och sätta fötter på huvudet och hälla öl i personens huvud än att hjälpa honom. Så det är ju uppfyller kriterierna för att själv misstänka brott. Att var och en är skyldig att den förmåga man kan hjälpa i en situation när man möter någon som är i ett sånt pass utsatt läge. Alla har kanske inte förmågan att göra första hjälp, eller man kanske är rädd eller orolig eller någonting sånt. Men bevisligen har ju personerna åtminstone haft en telefon med sig, så ringa 112 kan alla göra. Eller be att någon annan kan komma dit och hjälpa och liknande. På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
2: Vad är det för typ av brott? Alltså vad är brottsrubriceringen för det?
1: Jo, brottet i fråga så är försummande av räddningsåtgärd. Att om man vet om att någon då är i livsfara eller att det finns en allvarlig fara för hälsa, men då inte ger den hjälpen som skäligen kan krävas av den här personen, precis som jag var inne på. Alla kanske inte har förmågan, men alla kan göra någonting. Så stipulerar strafflagen om försummande av räddningsåtgärd som kan leda då till böter i praktiken. 6 månaders fängelse är en teoretisk straffpåföljd, en maximal straffpåföljd, men böter är nog det som är den vanliga formen.
2: Det är ju brottet för liksom det som faktiskt filmas. Begår man någon brott när man filmar liksom?
1: Filmandet i sig, det beror ju på platsen där man filmar. Det finns ju ställen där du absolut inte får filma utan att ha ett medgivande. Olovlig observation när du filmar in i hemfridsskyddade områden eller utrymmen som används för stadigvarande boende etc. Men annars är det ju ganska fritt fram att ta bilder och att filma. Men du har ju ett enormt ansvar med vad du gör med dessa bilder. Det kan ju enkelt vara fråga om en ärekränkning när du börjar dela de här bilderna. Titta vad slut den här personen var, eller vad dålig den var, vilket dåligt skick den var i. Det är ju absolut ingenting som någon vill att ska spridas om någon egentligen. Och sen kan det ju också vara just kränkning av privatlivet och när man delar de här bilderna. Så den kan uppfylla flera olika kriterier. Och sen så fort som det börjar handla om nakenhet eller liknande, så då kommer vi ju in på sexualbrottsbiten när man delar den typen av filmer och videor och bilder. Att ta bilden kan vara ett brott, men jag tycker att ganska ofta sen det här delandet utan samtycke blir nästan alltid ett brott. Dock inte alltid att det anmäls, det är inte alltid att den vars bild som delas eller filmen det föreställer tycker att det är en så jättestor sak och man kanske inte gör anmälningar av det. Men oftare och oftare är det sånt som kommer till vår kännedom.
2: Även då om man liksom skulle dela vidare den här, om det är någon som har delat den på någon sociala medier och sen delar man själv vidare den, är det också då ett brott?
1: När du har kommit i besittning av det här filmklippet, så det spelar liksom ingen roll vem som har skickat det till dig. Du kan inte skuffa den skulden. Liksom, nej men jag fick den här utav person A, därför får jag skicka den till person C. Utan du har ett eget ansvar. Att vad gör jag med det material jag har fått skickat till mig?
2: Upplever ni att det har blivit vanligare att ungdomar filmar allt hela tiden? Och är det just ungdomar eller är det alla liksom?
1: Jag tänkte just säga det att jag tänker inte sätta det här på ungdomar. För det här är nog någonting som går över hela linjen, ung som gammal. Det har överlag blivit vanligare att man filmar. Och sen spelar det nog inte så stor roll på åldern där. Det finns jättegoda exempel bland ungdomar som istället för att göra något sånt här faktiskt försöker hjälpa, försöker hitta lösningar. Och det finns bra många vuxna som tar en bild eller filmar och sen går vidare. Det där går absolut inte att dra över en ålderskam. Men som samhälle har det tyvärr blivit en utveckling till det sämre enligt mig, där man hellre filmar och tar bilder än att faktiskt försöka hjälpa.
2: Hur påverkar det ert arbete?
1: I många fall så är det ju att det blir ju brottsliga gärningar, som det kan bli just som sagt när man när man inte hjälper när man borde hjälpa eller när man sen sprider filmer som man inte har rätten att sprida. Men framförallt så säger det väl kanske lite om vilken typ av samhälle vi håller på att skapa när det är viktigare att skapa ett bra content än vad det är att hjälpa sin medmänniska. Och det är ju såklart någonting som påverkar.
2: Men hur ofta får ni vetskap om saker som har filmats och sen lagts upp på sociala medier?
1: Det är ju någonting som förekommer varje vecka. Jag har ingen statistik så att jag kan säga några exakta siffror, men det är ju en väldigt vardagligt förekommande del av vårt arbete att ta emot den typen av anmälningar. Ibland går det att göra någonting åt det, ibland går det inte att göra någonting åt det. Det beror lite på omständigheterna. Men vanligt förekommande är det ju. Det är väl kanske värt att notera att det kan ju vara en väldigt stor hjälp i en förundersökning också. Har vi nu en anmälan om misshandel och den är filmad så kan ju de filmerna ge väldigt mycket. Det är ju inte bara utav ondo. Utan det ska vi väl komma ihåg att det jag framförallt pratar om, så det är när du filmar istället för att hjälpa. Om någon hjälper och någon annan sen filmar och man tar den här filmen och lämnar den till en rättsvårdande myndighet. Helt bra. Men om du tar den där filmen för att du som sagt vill få väldigt mycket likes på någon social medieplattform och det är det som är syftet, då missar du märket.
2: Får man liksom känslan av att folk filmar och lägger upp saker för att få uppmärksamhet på sociala medier?
1: Det tycker jag är ett ganska vedertaget fenomen och har varit i många, många år. Börjar vara en ganska god tid sen nu redan när jag var på en privat resa i Sverige och det skedde en olycka på en motorväg. Och när man gick ut då i radio med en varning då för att den här olyckan hade skett. Och när man sen samtidigt börjar varna för tittköer. Att där fenomenet är att trafiken, jo den saktar ner för att det är en olycka. Men sen krypkör man dessutom förbi olyckan för att man ska kunna titta så mycket som möjligt. Och få så bra filmer som möjligt för att sen lägga upp dem. Och det här är säkert 5, 6, 7, 8 år sedan som det här skedde. Så att fenomenet existerar och har existerat hur länge som helst. Att det är kul att filma häftiga saker och lägga ut. Och så är det ju. Jag menar, det är ju att titta på många av de sociala medier som finns tillgängliga. Handlar ju om att dela någon form av material. Och det är ju jätteroligt. Det är otroligt underhållande att titta på saker och ting som människor lägger ut på diverse plattformar. Men när vår jakt efter det häftiga att lägga ut går ut över övriga medmänniskor, vi gör det på andras bekostnad, då har vi gått för långt. Och det är väl den här balansgången som är alltid viktig att prata om.
2: Har ni sett en förändring i hur man förhåller sig till våld? Finns det en risk att det här liksom filmandet och spridandet normaliserar våld eller liksom den här typen av beteende då?
1: Det där är väl kanske en djupare filosofisk fråga i min värld. Jag tror att backar man tillbaka i historien så vet vi att i samband med att biografer och tv och annat kom så fördes den här debatten att kommer det nu att bli allmänna slagsmål på våra gator för att vi visar actionfilmer på biografer eller etc. Att den här känslan av att våld föder våld och även då den här fiktiva våldet i spelbranschen eller i filmbranschen eller någonting annat kommer att så att säga komma ut på gatorna och bli normaliserat och så. Så den risken har väl alltid funnits och jag är väl inte rätt person egentligen att svara på om så har skett eller inte har skett. Min uppfattning är att än i denna dag så reagerar nog alla väldigt starkt på när man ser våld ute i stadsbilden. Det är ingenting som är samhälleligt accepterat. Utan våldet har sin väldigt begränsade sfär när man anser att det här är okej. Exempelvis olika kampsporter eller uppträdanden eller filmer eller liknande. Men att våldet har ingenting i det allmänna utrymmet att göra på det sättet. Det är nog min uppfattning att det har inte ändrat. Det som väl däremot kanske har ändrats så är den där människors känsla över sin förmåga att kunna säga ifrån och ingripa. Man kanske är räddare att ingripa idag för man tror att det här våldet kommer att riktas mot en själv. Eller man kanske är rädd, det kanske inte ens en gång är en våldsam situation men man är rädd för att man kommer att utsättas för våld om man ingriper. Det tycker jag man möter ganska ofta. Och därför vill jag vara väldigt noga med det. Jag förväntar mig inte att någon ska ge sig in i en situation som de känner att det här klarar jag inte av, eller det här är jag rädd för att kommer att drabba mig väldigt negativt. Men det är därför vi har 112 som alarmsamtalsnummer. När du är i behov av myndighetshjälp för att lösa en situation, för att lugna en situation, eller bara för att du har upplevt att hej, det här kommer att balla ur, ring. Det är väl egentligen där någonstans. Så att, för att svara på din fråga, så min uppfattning är snarare kanske rädslan för att bli utsatt har blivit större, men våldet som vi ser i vardagen, så det reageras det nog lika kraftigt på som det har gjorts tidigare.
2: Vad ska man göra om man får en sån här video antingen skickad till sig eller om man ser den på sociala medier?
1: Ja, men får man videon skickad till sig, då ska man ju vara väldigt medveten om att då ansvarar man ju för den videon. Vad du gör med den. Att du har fått den, det är sin sak. Upplever du att du har ett behov av att ha den, ja men då har du den. I annat fall så ska jag rekommendera att du raderar den. Men den enda du kan sprida den till, så är då en rättsvårdande instans. Att är det nu som så att polisen går ut och begär tips om en händelse, meddela oss att du har den här videon. Och så ordnar vi så att du får skicka den till oss. Men definitivt, det är lättare att säga vad du inte ska göra, och det är att du ska ju inte sprida det vidare.
2: Om man ser den då bara på någons flöde eller? Ja.
1: Där igen, men det beror ju på såklart vad det handlar om. Vissa saker är ju mer allvarliga än andra. Och här är det upp till var och en att kanske själv komma underfund med att när är det jag ser en sådan sak att jag tänker anmäla om det. En video som på ett eller annat sätt uppmanar till hot eller uppmanar och hotar om våld mot ett större sammanhang, poängtera terrorrådsaktigt, även om det känns såklart väldigt avlägset för många, skolskjutningar, alltså den typen av, ser man sådana videor där det är väldigt våldskapital, någon håller på och förbereder, gör någonting, det är ju klart att det måste man anmäla direkt till 112. Det tror jag att de allra flesta förstår. Och hellre då kanske att man till och med anmäler det en gång för mycket än att man tror att det här anmäler någon annan. Är det nu som så att någon delar någonting som är uppenbart olämpligt men inte i den karaktären som jag just beskrev, då kan vi väl lika gärna ignorera det. Bara du inte delar det vidare. Och har du sen civil courage nog, så är det ju fullt möjligt att du faktiskt skickar ett meddelande till den personen som har lagt upp det och markerar att hej, ta ner den där. Det här hör inte hemma i det liksom publika sociala medierummet. Men det är upp till dig själv. Men det är tillåtet att säga ifrån. Sen behöver man inte vara otrevlig, man behöver inte vara hotfull, man behöver inte vara aggressiv. Men det går att med väldigt vänliga ord också säga att du, tänk en gång till.
0: Det sa reporter Tommy Törnros och reporter Emma Engqvist.
3: Hela Europa kan påverkas av flyktingkaoset i Nordafrika. Det har redan slagit in en kil i EU. Medan Turkiet går hårt åt oppositionen så tiger EU. Sån kritik hörs från forskarhåll. Finländarna måste bli bättre på sophantering. Det är vanligt med plast bland biosoporna. Måndagens väder är rätt så soligt. Här är 8 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Och först i följder av de senaste dagarnas flyktingrörelse i Nordafrika, där tiotusentals migranter har tagit sig över gränsen mellan Marocko och området Ceuta som hör till EU-landet Spanien. De flesta har återvänt till Marocko, men varför flyktingströmmen uppstod är oklart. Händelsen kan öka spänningarna inom EU eftersom den ser ut som mobiliserad inresa. Och frågan är vem som gynnas, säger professor Hanna Tuominen från Helsingfors universitet i Yles morgon TV.
4: Tilanne näyttäisi nyt lauenneen ikään kuin itsestään ja ehkä just se, miten helposti ihmiset on palannut takaisin, niin kertoo tästä, että tässä on jonkunnäköistä mobilisointia ihmisten niin kuin keinotekoista liikkeelle lähtöä taustalla.
5: Eftersom migrantvågen i Ceuta både uppkom hastigt och eftersom många som har tagit sig till exklaven snabbt också har återvänt, tyder allt på att det handlade om instrumentaliserad inresa. Det säger Hanna Tuominen vid Helsingfors universitet. Läget i Ceuta är en påminnelse om att migrationsfrågor inte bara gäller enskilda länder utan också är en geopolitisk och diplomatisk fråga nu för tiden, säger expert Tuukka Lampi vid det europeiska migrationsnätverket.
6: EUn maahanmuuttopolitiikka on nyt sidoksissa myöskin ulkosuhteisiin. Tämä ehkä koko tilanne on muistutus siitä, miten maahanmuuttopolitiikka on entistä enemmän myöskin geopoliittinen kysymys ja diplomaattinen kysymys. Mm.
5: Migrantvågen i Ceuta har redan slagit en kil mellan EU-länder. I lördags avbröt Italien tillfälligt Schengen-samarbetet med Spanien för en månad, vilket innebär fler gränskontroller inför flyg- och båtresor mellan Italien och Spanien eftersom länderna inte delar en gräns. Nu vill också en majoritet av EU-länderna ta itu med gränsfrågan. Ministrarna ska träffas imorgon per videolänk efter ett gemensamt brev i helgen där 22 av 27 EU-länder krävde diskussion om hur man kan förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Men redan nu har ytterhöga partier använt läget i Ceuta i sin kommunikation, samtidigt som det är valtider på kommande på många håll inom EU där länder har olika inställning till migration. Och man bör också minnas att till exempel Ryssland gynnas av att EU inte är enigt, säger Hanna Tuominen.
4: Monet laitaoikeiston ja äärioikeiston puolueet on käyttänyt tätä poliittisessa viestinnässään ja politisoinut tätä kysymystä. Ja tietenkin se, että Eurooppa ei ole yhtenäinen ja on näiden maiden välisiä, jäsenmaiden välisiä kiistelyitä, niin tämä sataa tietenkin kaikkien ulkovaltojen pussiin, kuten Venäjän, jos Euroopassa on eripuraisuutta.
3: Odeva Ida Rislakki som rapporterade. I kriget mellan USA och Iran uppger USAs president Donald Trump att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna ska hållas i eftermiddag. Igår meddelade Iran att medlare försöker återupprätta det avtal som USA och Iran ingick på försommaren. Efter Trumps uttalande om nya förhandlingar sjönk oljepriset. Priset på brentolja från Nordsjön sjönk med cirka 6%. I USAs delstat Washington har 60 000 personer evakuerats undan skogsbränder. Enligt nyhetsbyrån AP har omkring 600 byggnader förstörts, men inga personskador rapporteras. Nationalgardet har mobiliserats för att hjälpa till i släckningsarbetet och delstatens guvernör har utlyst nödläge på grund av bränderna. I Sudans inbördeskrig har över 30 människor dött i en drönarattack. Enligt rapporterna ska armén ha attackerat de paramilitära truppernas domstol i Darfur igår. Inbördeskriget i Sudan mellan armén och den paramilitära styrkan RSF började år 2023. Tiotusentals människor har dött och miljontals har tvingats fly sina hem. FN ser inbördeskriget i Sudan som världens största och mest förödande humanitära kris. Europeiska unionen beskylls för att se mellan fingrarna då Turkiets regering tar allt hårdare tag mot oppositionen. Oppositionspolitikern Ekrem İmamoğlu, som vill ställa upp mot president Recep Tayyip Erdogan i nästa val, hotas med fängelse. Andra tvingas lämna sina politiska poster. Utrikesreporter Bruno Ekman har satt sig in i det här.
7: Forskaren Hürcan Aslı Aksoy vid tankesmedjan SVP i Berlin säger att det som sker nu är en upptrappning av förtrycket.
8: Before the imprisonment of the Istanbul mayor, we used to call Turkish regime or Turkish political system as a competitive authoritarian.
7: Före İmamoğlu greps var det turkiska systemet auktoritärt men med ett mått av konkurrens. Oppositionen fick välja sina egna kandidater och valen var i stort sett fria, men under det senaste året har förtrycket hårdnat. Nu försöker regeringen påverka vilka kandidater som ens tillåts utmana Erdogan. Kritiken från EU har ändå varit dämpad. I ett kort pressmeddelande från mars förra året skriver EUs utrikesrepresentant Kaja Kallas att gripandet av İmamoğlu väcker frågor om Turkiets demokratiska tradition. Men trots det fortsätter EU fördjupa sitt samarbete med landet. Aksoy säger att det handlar om migrationspakten från 2016, Rysslands krig i Ukraina och Turkiets strategiska läge. År 2015 anlände 1 miljon flyktingar till Europa, många av dem via Turkiet. I utbyte mot att Turkiet stoppade den här flyktingströmmen fick landet 6 miljarder euro, men avtalet har också blivit ett påtryckningsmedel mot EU. Efter Rysslands invasion av Ukraina blev Turkiet ännu viktigare. Man var tvungen att försäkra sig om att Turkiet skulle vara en säkerhetspartner och inte söka sig närmare Ryssland. Då valde EU att lägga kritiken mot människorättssituationen åt sidan.
8: The most obvious example is the NATO summit in Ankara.
7: Det här syntes under sommarens NATO-möte i Ankara. Deltagarna visste nog att oppositionsledarna har åsidosatts och Imamoglu fängslats, men kritiken uteblev. I juni godkände Europaparlamentet nog en rapport som uppmanar EU att införa sanktioner mot Turkiets justitieminister. Axel tror inte att den kommer att leda till åtgärder.
3: Så rapporterade Bruno Ekman. Finländarna sorterar fortfarande hushållsavfall bristfälligt. Mycket hamnar på fel ställe och kan inte återvinnas, säger man inom sophanteringen. Linda Röman vid Helsingforsregionens miljötjänster konstaterar att särskilt bioavfallet är svårt.
9: Tyvärr så ser vi nu ett par plastpåsar hit ibland.
10: Och vad är det här då?
9: Det är helt plast det. Tyvärr så det här är sånt som vi inte skulle vilja ha hit. Att vi skulle hellre vilja ha bioavfall som vattenmeloner.
10: Ja, jag tror att jag släpper den där.
9: Ja.
11: HRM har ingen exakt statistik på hur mycket fel saker folk slänger i bioavfallet. Men plast, metall och annat måste avlägsnas före avfallet kan omvandlas till biogas och gödsel. Samtidigt finns det bioavfall i blandavfallet som inte återvinns.
12: Det är hela tiden för bättre och bättre människorna sorterar. Men det finns ännu en del att göra här. Att ungefär här i den här blandavfallet så finns det där ungefär 30% bioavfall. Så vi skulle jättegärna ta det hellre dit till vår andra facilitet och använda det som slutprodukt där dit sen.
11: På centralen spelar årstiden ingen större roll. Men för medborgarna som sorterar hemma kan sommaren, speciellt om det är varmt väder, vara en utmanande tid. Bioavfallet börjar lätt lukta och samlar till sig flugor, vilket beror på fukten. Speciellt kaffedrickarna ska vara på sin vakt med sumpen.
12: Då när man kokar kaffe så är det bra att lite låta den där kaffepåsen torka före man sätter den in dit i bion. Att det är sådana små saker som man kan göra. Och försöka få det så torrt som möjligt.
3: Reporter här var A.G. Karlsson. Nu har det blivit dags för måndagsmorgonens sportnyheter. I den inhemska herrfotbollsligan spelades två matcher igår. Serietvåan FC Inter från Åbo tog en viktig seger då man vann Vasas VPS med 1-0 på bortaplan. Matchens enda mål gjordes av Eli Kiiskilä i 16:e minuten efter en frispark. I och med segern behåller FC Inter ett avstånd på 5 poäng till tabellettan Kups från Kuopio. I gårdagens andra match drog AC Oulu det längre strået över Tammerforslaget Ilves på hemmaplan. Yleborgslagets Abdoulaye Kone gjorde matchens enda mål i den 55:e minuten. Tack vare segern stiger AC Oulu från 6:e till 3:e plats. Ilves är fortsättningsvis 9:e. Friidrotts-EM börjar i Birmingham i England klockan 12.35 idag. Mästerskapet sänds direkt på TV2 och Yle Arenan. Idag tävlar bland annat Emilia Kangas, Minttu Laurila och Senja Mäkitörmä i damernas kula. Och Lotta Harala och Saara Keskitalo i försökshiten på 100 meter häck. Idag blir det soligt eller halvklart väder och temperaturen ligger på dagen mellan 19 och 22 grader. I norr är det lite svalare. Det är möjligt med regnskurar och åska på sina håll. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Till havs är vinden västlig eller sydvästlig och måttlig eller frisk. Den når omkring 12 meter per sekund på både Finska viken och Bottenviken.
13: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
0: Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen är just nu omkring 16 grader. Vinden är sydvästlig 4-5 meter per sekund. Under eftermiddagen fortsatt halvklart och temperaturen blir som högst 21 grader under dagen. Vinden tilltar något. I natt blir det klart väder och som lägst 12 grader. Vinden är fortsättningsvis från sydvästlig riktning men blir mellan 1-2 meter per sekund. Imorgon förväntas det bli halvklart och temperaturen blir som högst 23 grader. Den sydvästliga vinden blir mellan 2-3 meter per sekund. Också sjövädre. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet blåser sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Men vinden avtar under kvällen och natten till 2-6 meter per sekund. På södra Bottenhavet avtar den västliga till sydvästliga vinden från 6-10 meter per sekund och vrider mot sydost under kvällen med tillfälligt varierande vindriktning i natt. God sikt i samtliga områden. Och det är varning för terrängbrand. Pollenprognoser visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med er denna måndagsmorgon. Ja, det är så att vi alldeles just kommer att få höra en liten intervju med dagens sommarpratare. Nämligen Ingrid Enkel som var med i Idol. Och hon är alltså artist och låtskrivare. Och ja, som sagt, hon är sommarålänning också. Det är hennes Ålandskoppling. Det kommer vi att höra alldeles strax efter Håkan Hellström med Evergreen, min vän Evergreen.

0: Dagens sommarpratare är artisten, låtskrivaren och sommarålänningen Ingrid Enkel. Dagens sommarprat har producerats av Svenska Ylle. Ingrid Enkel gjorde stor succé på svenska idolscenen. Det öppnade dörren till ett jobb inom musikindustrin där hon idag lever sin dröm. Vägen har inte varit spikrak, inte utan mörker och misslyckanden, men alltid med en inre röst som sagt att allt är möjligt om man bara tror på sig själv och jobbar hårt för det. Här hör vi henne i en intervju som Ålands Radio gjorde tidigare i våras.
1: Jag pluggade i London i 3 år, och det var någon gång förra vintern, typ januari, som jag fick ett meddelande på Instagram från castingteamet, och de skrev så: "Hej Ingrid, någon har tips om dig, skulle du ha lust att söka till Idol?" Och jag bara, nej. Först tänkte jag liksom att nej, cool, men inte min grej kanske. Men sen sov jag på saken en natt. och tänkte att, men vänta nu. Jag vill ändå till Stockholm. Det hade jag känt en stund. Och vi hade pratat med min pojkvän också, att vi vill liksom bo ihop. Jag skulle ändå flytta ifrån London, att Stockholm känns som det självklara. Och då kände jag på något sätt att den här idolgrejen kanske kom som en sån här, som en sign. att kanske det är den vägen jag ska in. Och då tänkte jag också att vad är det värsta som kan hända? Jag kan söka och de kan säga nej. Eller, vet du, det finns egentligen ingen negativ
2: negativ utgång.
1: Exakt. Så då kände jag att varför inte? Att jag söker nu bara, så får vi se vad som händer. Och i bästa fall, i värsta fall säger de nej. I bästa fall kommer jag in i den svenska musikindustrin på ett sånt sätt. Jag får träffa folk, jag får sjunga, vara i tv. Alltså bara positiva grejer egentligen.
2: Men just att du behövde sova på saken, det låter ju som att det fanns vissa tveksamheter hos dig då. Var det att det inte, var det att du skulle så, att sälja ut sig, om man uttrycker så, inom citationstecken?
1: Jag skulle säga det med det att jag har aldrig dragit mig till reality-tv-program och sån här musik, The Voice, Idol. Jag har inte tittat på dem själv. Vilket många är så här, men har kollat hela livet, och sen är man så här, ska man söka, ska man inte? Men jag var ju bara så, att liksom, det kan vara en rolig grej. Så det var mer det att jag inte själv har följt med sånt, och jag inte kanske är det största fanet av tävling på det sättet. Musikindustrin i sig själv är ju en tävling. Labels, följare, streams, allt det här är ju i liksom många fall tävlar man ju på det sättet. Men just sådana här tv-tävlingar var inte min grej någonsin. Så därför måste jag sova för det en natt, tror jag. Men det som jag sen också insåg under då idol-tävlingens gång var att vi tävlar faktiskt inte mot varandra. Ja, i princip på papper gör vi väl det. Men inte egentligen. Vi hade alla så roligt tillsammans, blev bra kompisar, och man tävlar mot sig själv och vad man hade gjort veckan innan.
0: Ett utdrag ur en intervju tidigare i våras med Ingrid Enkel, gjord av Johan Ågren. Och idag så är Ingrid Enkel sommarpratare, ett program som har producerats av Svenska Ylle. Precis som vanligt så hör du dagens sommarpratare klockan 10 här i Ålands Radio, med repris klockan 18. Du kan också hitta det via appen ORTV Play och på hemsidan ålandsradio.ax. Vi önskar Ingrid Enkel lycka till med den fortsatta artistkarriären, och vi önskar trevlig lyssning till dig som lyssnar.

There is a light that never goes out. Var det där av The Smiths? Ja, det här tror jag är från det.

Och efter det så kommer jag att gästas av Dan Karlström. Vi kommer nämligen att höra lite om Ålands operafestival som drar igång nu på fredag. Så han kommer gästa mig här i studion ungefär så där 20:15. Framtidsnyheterna tar vi och lyssnar på Genesis med Invisible Touch.

0: Invisible Touch hörde vi där av Genesis med Phil Collins i spetsen. Vi fortsätter lite på 80-talsspåret efter The Smiths. Nu så börjar det vara dags för lokala nyheter och efter det så kommer jag att gästas av Dan Karlström. Vi ska nämligen prata om Ålands Operafestival som sätts upp nu eller börjar på fredag med Trollflöjten på Kastellholms slott. Lite mer om det så hör vi efter nyheterna med Anders Fällman som drar igång nu.
1: 16 döda får hittades i Eckerö. Fårägaren misstänker vargattack.
2: Och alla som låg i vattnet också, alla har ju varit bitna i halsen.
1: Utslagen man filmas och kränks. Polisen utreder.
3: På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
1: Och sjödagarna tillbaka efter 5 års uppehåll. Besökarna ger tummen upp.
4: Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efter och liksom.
1: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, under

0: Under dagen upptäckte fårägaren Jonas Grönlund att ett antal får som han hade på bete i Äckre var rivna. Så här berättar han om händelsen.
1: Det var klockan 12 i lördags. Så fick min far ett samtal av ett par personer som var ute och åkt båt här utanför bete i Äckre. Och sa att det ligger åtminstone 8 döda får längs strandlinjen. Så då får jag min sambo hit då, en gång. Och det första man tänkte var att det är någon som har haft en lös hund och att de har ju, att hunden har jagat ut fåren här i vattnet och att de har drunknat eller någonting. Men sen när vi kom hit till betet så det gick man ju bara 200 meter så låg ju första tackan där och hon var ju helt sönderbiten runt halsen. Och sen så fortsatte vi gå längs vandringsleden då. Och då hittade vi väl 9 till då. Och alla som låg i vattnet också, alla har ju var ju bitna i halsen. Det var ju någon som var uppsliten helt liksom att ta dem allt ut. Så jag ringde till polisen och så kom de hit och sen så gick vi och tittade på alla får med dem då. Och de fotade och mätte såren och sen kom också en veterinär från Zodiaken hit som de där i båten hade ringt hit. Och det var ju bra det för det var ju 2 får som fortfarande var vid liv som måste avlivas.
2: Kunde veterinären konstatera då, alla pratar ju om att det är en vargattack det här då, men kunde veterinären utgående från hur fåren var rivna konstatera att det var en varg?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det är ingenting de sa liksom, i alla fall. Men sa ju de också att de tror att det är en varg. Nej, en hund är det nog inte. Det är nog förmodligen en 2 vargar måste nästan vara. För det är så stort område det här och de är utspridda liksom över hela området. Och ja, det måste ha gått relativt fort.
0: Det sa fårägaren Jonas Grönlund. Reporter var Ove Sjöblom. Ålands Radio har fått ta del av ett filmklipp som visar en man som ligger utslagen utomhus och de som filmar är framme och sätter fötterna på mannens huvud och häller öl på honom. Även polisen har filmklippet. Kommissarie Tommy Törnros kommenterar ärendet så här.
3: Hela det här ärendet är föremål för en brottsutredning. Underlåtenhet att hjälpa någon, förenklat sagt. Att man har hittat en person som är då i ett livlöst tillstånd. Som vi ju hör i filmen, man till och med skrattar och ropar han är död. Men det är viktigare att filma och sätta fötter på huvudet och hälla öl i personens huvud än att hjälpa honom. Så det är ju uppfyller kriterierna för att själv misstänka brott. Att var och en är skyldig att den förmåga man kan hjälpa i en situation när man möter någon som är i ett sånt pass utsatt läge. Alla har kanske inte förmågan att göra första hjälp eller man kanske är rädd eller orolig eller någonting sånt, men bevisligen har ju personerna åtminstone haft en telefon med sig, så ringa 112 kan alla göra. Eller be att någon annan kan komma dit och hjälpa och liknande. På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
4: Enligt lagen är man alltså skyldig att hjälpa en nödställd. Om man inte gör det kan det ge fängelse i högst 6 månader, vilket i praktiken betyder böter. Att filma eller ta bilder är tillåtet nästan överallt. Det finns vissa ställen där det är förbjudet eller att tillstånd krävs. Men vad som sen händer med filmerna eller bilderna är avgörande enligt Tommy Törnros.
3: Men du har ju ett enormt ansvar med vad du gör med dessa bilder. Det kan ju enkelt vara fråga om en ärekränkning när du börjar dela de här bilderna. Titta vad slut den här personen var eller vad dålig den var, vilket dåligt skick den var i. Det är ju absolut ingenting som någon vill att ska spridas om någon egentligen. Och sen kan det ju också vara just kränkning av privatlivet och när man delar de här bilderna. Så den kan uppfylla flera olika kriterier. Och sen så fort som det börjar handla om nakenhet eller liknande, så då kommer vi ju in på sexualbrottsbiten när man delar den typen av filmer och videor och bilder. Att ta bilden kan vara ett brott, men jag tycker att ganska ofta sen det här delandet utan samtycke blir nästan alltid ett brott.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist. Med anledning av fräsnings- och beläggningsarbeten på delar av Nya Godbyvägen och Godbyvägen sänks hastigheten från och med den 4 augusti och cirka 3 veckor framåt. Trafiken leds också tillfälligt om. Det framgår av ett trafikmeddelande från landskapsregeringen. De sträckor som berörs är området mellan Godbykorsningen och Södra Ämneskorsningen, Björsby och Jölby byar i Finström samt Jomala kommun. När vissa vägavsnitt stängs av leds trafiken om och kommer att vara tydligt skyltade för trafikanterna. På nya Godbyvägen sänks hastigheten till 50 km i timmen och på vissa delsträckor kommer den rekommenderande hastigheten vara 30 km i timmen. Vi beklagar de olägenheter som arbetet kan medföra och tackar för visad förståelse, skriver landskapsregeringen i pressmeddelandet. Efter 5 års uppehåll var sjödagarna tillbaka i sjökvarteret i Mariehamn. Under helgen fylldes området av både nya och gamla besökare. Ålands Radio var på plats för att höra vad besökarna tycker om att evenemanget gör en comeback.
5: Det här är nog något som behövs. Det här är lite utanför säsongen nu ändå. Om man jämför förra veckan så var det precis fullt. Alla grejer var samtidigt. Och det här kommer nu lite efteråt. Så att nu, finns det någonting för de här turisterna så kommer det här veckoslutet.
6: Det säger besökaren Nisse som brukade delta i kördagen när det ordnades förut. Han får medhåll av en kvinna som sitter och äter glass.
7: Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efter också. Liksom. Så det tycker jag.
6: Den pensionerade veterinären Rauli Lehtinen, som säljer sina memoarer under kördagarna, tycker också att det är bra att kördagarna har gjort en comeback.
8: Jag tycker det är jättebra initiativ. Det är precis passligt i Åland och folk har frågat efter det tycker jag.
6: Men evenemanget går också hem hos de besökare som aldrig har besökt kördagarna förut. Ett par turister jag hittar nere vid vattnet säger att de gillar stämningen i den maritima miljön.
9: På kördagarna tummen upp eller tummen ner?
10: Absolut tummen upp.
0: Och reporter var Oskar Skogberg. Också lite sport. Som många gånger förr den här säsongen stod IFK Mariehamn för ännu en dålig insats i fotbollsligan. I lördags blev det förlust med 0-3 i Åbo mot TPS. TPS kontrollerade matchen och kunde vinna komfortabelt. Efter 20 minuter gjorde Kian Visser sitt första mål för dagen. 3 minuter före halvtidsvilan gjorde Samuel Anini junior 2-0 och 10 minuter in i den andra halvleken gjorde Visser sitt andra mål för dagen. Gemensamt för alla målen var att IFK i sitt försvar bara tittade på bollen och målgörarna kunde i lugn och ro sätta dit bollen. Inför den andra halvleken gjorde tränaren Robert Björkensjö hela 4 byten, men det hjälpte föga. Alla eventuella halmstrån som IFK har försökt få tag i för att rädda ett nytt kontrakt i ligan börjar ta slut. Det finns 27 poäng kvar att spela om, 12 i grundserien och 15 i nedre fortsättningsserien. Med tanke på att IFK ligger 9 poäng efter SJK som har en match mindre spelad så börjar det i praktiken vara klart att IFK degraderas i höst. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen är just nu omkring 16 grader. Vinden är sydvästlig 4-5 meter per sekund. Under eftermiddagen fortsatt halvklart och temperaturen blir som högst 21 grader under dagen. Vinden tilltar något. I natt blir det klart väder och som lägst 12 grader. Vinden är fortsättningsvis från sydvästlig riktning men blir mellan 1-2 sekundmeter. Imorgon förväntas det bli halvklart och temperaturen blir som högst 23 grader. Den sydvästliga vinden blir mellan 2-3 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet blåser sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, men vinden avtar under kvällen och natten till 2-6 meter per sekund. På södra Bottenhavet avtar den västliga till sydvästliga vinden från 6-10 meter per sekund och vrider mot sydost under kvällen, med tillfälligt varierande vindriktning i natt. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer från klockan 8. Ute, sydvästlig vind, 7 meter per sekund, 17 grader. Gustavs Enskärv, sydvästlig vind, 7 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, västlig vind, 9 meter per sekund, 16 grader. Märket, västlig vind, 10 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8:02 plus 23 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 12 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt med mig Anders Fällman och nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio.
10: Tack för de nyheterna, Anders. Ja, det är så att jag alldeles just kommer att gästas av Dan Karlström och vi ska prata lite om Ålands Operafestival som drar igång nu på fredag. Men innan det så tar vi och lyssnar på lite musik. Här kommer Cat Stevens med Wild World.

0: Cat Stevens hörde vi där med låten Wild World. Nu är det så att jag har sällskap med mig här i studion. Det är nämligen så att på fredag inleds Ålands operafestival med Mozarts Trollflöjten i Kastelholm. Festivalen arrangeras för sjätte gången och pågår från 7 till 10 augusti. Och nytt för i år är en separat barnopera som spelas i badhuspaviljongen. Med mig nu i studion är Dan Karlström, regissör för Trollflöjten och ledare av Operafestivalen. God morgon och välkommen hit!
1: God morgon, tack så mycket!
0: Ja, Ålands Operafestival börjar ju som en relativt liten festival får man ju säga. Men den nu växt sig ganska så stor. Och i fjol hade ni runt 2200 åskådare. Kommer vi att se liknande siffror i år, tror du?
1: Jag tror att det blir lite mera i år.
0: Okay.
1: Det hoppas vi på. Alltså det, som, om det ser ut nu så börjar det bli fullt på fredagen och lördagen. Det finns lite platser kvar, men man kan nog börja skynda sig om man vill komma och se. För söndag finns det ännu platser kvar. Alltså det, på Åland så är man ofta lite sent ute och vill titta hur vädret är. Men det ser bra ut med vädret också.
0: Ja.
1: Nu. Så. Alltså när vi började då, första året var det 350. Nu blir det över 2000 i år. Så, jag menar, vår vision är ju att det ska vara 5-6 tusen åskådare om ett par år. Och hela tanken med festivalen är ju att det ska locka hit folk utifrån.
0: Mm.
1: Alltså i fjol så hade vi, tror jag, det var 300, jag kan se på biljettinköpen, men jag kan inte exakt se, men alltså minst 300 från fastland och 350 från Sverige i fjol. Och vi ligger lite över det från fastland i år redan. Så att det...
0: Just det. Har ni någon målsättning på hur mycket folk utifrån ni skulle vilja att skulle komma hit?
1: Ja, alltså det skulle vara för alla bra. Jag menar, det åländska publiken är väldigt tacksamma för alla som kommer. Och nu har det ju varit så då att ungefär en tredjedel kommer utifrån och två tredjedelar från Åland. Men vi skulle ju förstås vilja att det skulle vara så att de åländska publiken hålls eller blir lite mer. Och så kommer det två tredjedelar utifrån eller fyra femtedelar utifrån. Så att marknaden är större och de som har hotell och restauranger och alla andra sådana här kring turistbaserad näring också får någonting av det. Alltså lite som i Nyslott, alltså det är som kanske min förebild. Jag har sjungit många gånger där på operafestspelen och där är det ungefär lika stor stad som Mariehamn, kanske lite större, men där kommer det 50-60 tusen turister varje sommar för att se opera. Det ligger vid ryska gränsen.
0: Mm.
1: Så Åland ligger på det viset ligger mycket bättre till logistiskt sett. Det är enkelt att komma med båten från Stockholm och från Åbo eller från Helsingfors. Man kan flyga direkt hit och sådär. Så att det gäller bara att få de som kommer hit trivs och kommer på nytt och sprida ordet så växer det organiskt år efter år.
0: Ja, absolut. Och det här är ju andra året som ni huserar på Kastelholms slott. Hur kommer det sig att ni återvänder dit igen?
1: Alltså det är en helt fantastisk miljö och det är ju också en av tankarna bakom festivalen och kombinera kultur och natur på sätt och vis. Alandica är jättefint också, men att det är ett konserthus som många andra, men vid slottet är unikt och den är väldigt... Alltså bara den där träden och ha vattnet och den bara himlen och slottets vägg, så det ger otroligt mycket för upplevelsen.
0: Mm. Ja, jag kan tänka, akustiken, funkar akustiken bra i Kastelholms slott?
1: Alltså allting är uppmickat, det är för stort.
0: Ja. Ja, men och hur påverkas det av vädret, jag tänker, när det ändå är en utomhusscen?
1: Det är klart att det är väderberoende på gott och ont. Tills vidare har vi inget tak för publiken som man får ta med sig om det skulle råka komma lite vatten. Det verkar ju som det skulle bli bra nu till helgen. Får man ta med sig regnkläder. Jag har också, jag har 600 regnrockar från Temo som ju inte är världens bästa. Men att om det skulle vara nödvändigt så finns det lite, finns det i alla fall, om någon har glömt.
0: Ja, ja, men det är bra att veta att det finns. Och tidigare så, eller ni har tidigare beskrivit att festivalen är som tudelad med en lite större scen för de här populära verken som till exempel Trollflöjten. Och sen en lite mindre scen för vad ni kallar Vocal Lab. Som idag kommer vara, eller i år kommer vara en barnopera. Vill du berätta lite mer om den?
1: Ja, alltså vi har liksom haft den idén då att på den lilla scenen så ska vi presentera ny vokalmusik. Alltså sånt som är skrivet, nyskrivet eller som är hört i den, ska vi säga, klassiska repertoaren. Vi har haft nu två år i rad verk som från början på 70-talet. Men så tog en operagrupp från Helsingfors kontakt och de har producerat den här barnoperan som heter Halmhatten, Filttofflan och Den stora smällen. Och det är en finsk barnbokserie som är otroligt populär i Finland. De har gjort 4 filmer och en tv-serie och jättekänd där. Jag tror inte att man känner till den så mycket här. Men att det är en det är fyra som uppträder där och det handlar om 2 syskon vars mammas mage plötsligt börjar växa och de fattar inte vad det är frågan om. Kommer hon explodera nu? Eller vad är det som händer? Alltså. Och den passar för barn från 3 till 10 år. Alltså det är perfekt om man har barnasinne kvar så kan man ta med sig barn eller barnbarn och få dem också och se vad musikteater är. Och jag vet, det är ganska sällan tror jag som det är professionell musikteater här på Åland för barn. Så tänkte att det kan vara ett sätt att se till att vi har publik om 20 år också.
0: Absolut. Ja, jag kan tänka mig att det är inte jättevanligt med barnanpassad opera just. Så den här barnoperan är ny för år. Men Trollflöjten, det är en repris från i fjol. Hur kommer det sig att ni väljer att spela den igen?
1: Nå, alltså vi vill ju göra sådana föreställningar som kan leva i många år. Också som Inny slott, där deras Trollflöjten är från 1975.
0: Oho.
1: Och den kommer igen alltid sådär mellan ja. Det var 3 år sedan sist. Nästa år kommer den igen. Och då ska jag också sjunga där faktiskt.
0: Just det.
1: Våran Nattens drottning och våran Sarastra ska också sjunga där nästa sommar in i slotts Trollflöjten. Men som sagt, det är ett sätt att få vara lite hållbarare.
0: Mm.
1: Och sen så är det också, så tänkte vi så här att alltså det är knepigt när man ska marknadsföra nya saker, för man har aldrig bildmaterial på förhand. Och nu hade vi jättefina bilder och videos här från i fjol, så, och det var många som förstås inte hade sett den och jättemånga på fastlandet och i Sverige som inte hade kommit. Så då tänkte jag att vi körde en gång till och, alltså det är roligt att se hur de här sångarna som var jättebra i fjol, men de har utvecklats också jättemycket sen i fjol. Man hör dem sjunga. Det är faktiskt kul att höra. Så Nattens drottning, det är ju väldigt så här ekvilibristiskt. Så det, hon var bra i fjol, men hon är ännu bättre i år. Så det är lite så här som när man ser Duplantis hoppa 5 meter, men nu hoppar han 5,80. Det är ungefär på det.
0: Ja, just det.
1: Så att även om man var i fjol så kan man komma i år igen och se, för det, ja, man blir på gott humör när man lyssnar på dem.
0: Ja, nej, men för jag tänkte lite det, att om det finns någonting för de här som såg den i fjol, men då verkar det som att det finns lite utveckling. Och
1: absolut.
0: Se. Härligt. Och ni har ju också beskrivit Trollflöjten som att det passar alla över 8 år. Både opera nybörjare och opera vana. Vad tror du att finns i den här operan som kan tilltala en yngre publik?
1: Alltså, den är rolig. Och den är, alltså musiken är väldigt lättillgänglig. Och så blir det lite spännande också. Vi har försökt göra en bra blandning av alltså det finns ett djup i det, men det finns också en lätthet, och det vissa scener är väldigt komiska. Och där kommer en drake och där kommer trolleri, och så i år hoppas jag får vi också en rökmaskin på plats. Vi ville ju ha det i fjol, men det var, folk var lite rädda för att det skulle utlösa brandalarmer på slottet, så då vi skippade den. Ja. Vi vill ju inte ha brandbilen dit mitt i föreställningen, men om jag förstår det rätt nu så kom de fram till att det var inte något problem i alla fall. Så jag hoppas den ska kunna komma till användning på ett par ställen. Mm. Alltså det är effektfullt, är det.
0: Just det. Så man kan tänka sig att om man ska fara så kan man fast dra med sig tonåringen där hemma.
1: Och absolut. Alltså jag vet att sådana som hade sexåringar med i fjol som tyckte det var kul att titta.
0: Okay.
1: Men det beror kanske lite på, det är ju ändå 2,5 timmar. Så att, men varför är det inte? Så det, jag såg det ju själv, det var så jag blev intresserad av opera när den kom på tv när jag var 6 år gammal. Så att
0: Just det. Ja, men spännande. Jag har nog själv också varit på opera som yngre. Och det kan nog vara helt kul att se på. Det är lite annorlunda.
1: Absolut.
0: Ja, och Trollflöjten spelas ju från 7 till 9 augusti. Och Barnoperan spelas 10 augusti. Ja, hur ligger det till med förberedelserna? Är ni klara eller är det någonting mer som behöver putsas?
1: Alltså, vi har 3 repetitioner. Idag kommer orkestern. Mm. Och så igår blev läktaren uppsatt. Och så ska vi putsa lite. Mm. Och kolla. Folk kommer ihåg allt vad de ska göra och sådär. Så onsdag kväll är genrep och sen så är det premiär på fredag.
0: Spännande. Hur känns det? Känns det som att du har läget under kontroll?
1: Ja, men det tycker jag. Det är alltid mycket små rörliga delar, men på det stora hela så har det fungerat jättebra i år. Och som sagt, alltså vi har haft 3 rep hittills som kom förra veckan hit, och det är kul att se hur det utvecklas.
0: Kul. Ja, men vi ser fram emot det här. Trollflöjten börjar alltså spelas nu på fredag och sen Barnoperan nästa måndag.
1: Ja, men välkomna.
0: Ja, tack för det här, Dan Karlström, regissör för Trollflöjten och festivalledare. Vi ska småningom ta och lämna över till Ekot för lite nyheter. Men fram tills dess tar vi och lyssnar på Cornelis Vreeswijk.

Jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

det flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så kör.

0: Cornelis Vreeswijk hörde vi där med Deidres Samba. Det börjar vara dags för Svenska Ekot som kommer komma med lite nyheter.
1: Brist på vatten är inte alltid orsak till kommunernas bevattningsförbud. Allt fler unga i Sverige drabbas av typ 2-diabetes och missnöje i spanska Ceuta efter gränskrisen där i förra veckan. Det är delar av innehållet i Ekot måndag morgon. Men vi börjar med den svenska valrörelsen. KD-ledaren Ebba Busch, först ut i Ekots partiledarutfrågningar idag, sa att en ny regering måste möta Kristdemokraternas vallöfte om att avskaffa regionernas vårdansvar.
2: Klart, ska man säga en fråga så är det ju att få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de 21 regionerna.
3: Har du fått besked från Socialdemokraterna eller Moderaterna att de är beredda att ändra sig?
2: Det här kommer att bli en tuff förhandling efter nästa val, men vill man ha vårt stöd för att bilda regering, då behöver man möta oss i den här frågan.
3: Vad betyder det, möta oss i den här frågan?
2: Nej, vi behöver få gehör för det här förslaget. Vi kan inte gå fler år utan att genomföra det som är avgörande för att patienter får vård i tid, att vi löser finansieringen.
3: Sätter sig Kristdemokraterna inte i en ny regering om inte regionerna förstatligas eller vården förstatligas?
2: Nej, vi behöver hitta ett sätt. Jag är beredd att vara konstruktiv i hur vi möts här. Men det här är vår enskilt viktigaste fråga. Och jag har inte tänkt att göra 4 år till utan att vi också levererar på vår viktigaste vårdfråga.
3: Så bara för att vara tydlig, om Kristdemokraterna sitter i en ny regering, då kommer sjukvården att förstatligas?
2: En regering som vi stöttar, och vi kommer inte stötta en regering utan att sitta i den själv, innebär också att vi får ordning på vården. Vi får ett nationellt ansvar för vården.
3: Det är ett krav du inte kommer backa från.
2: Korrekt.
1: Sa KD-ledaren Ebba Busch som intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot, är med oss nu. Vad slog dig när du lyssnade på Ebba Busch idag?
4: Jo, men det var ju intressant att hon markerade så hårt i Kristdemokraternas hjärtefråga, detta med förstatligande av vården. Vill man ha vårt stöd för en regering så måste man möta oss i den frågan, sa hon. Och sen var det också intressant att hon så tydligt sa ja till den väldigt kontroversiella idén som ju ursprungligen är Sverigedemokraternas, att förvandla befintliga permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga, även om hon i och för sig tillhör då att det finns många detaljer som ska klaras ut och att Kristdemokraterna i grunden vill att folk ska bli medborgare och så vidare. Men det där var ju intressant också mot bakgrund av hennes betoning numera på en höger som behöver ha mer hjärta.
1: Du, när det gäller just vårdfrågan annars, hur ser möjligheten ut för KD att få igenom detta med ett förstatligande av vården?
4: Ja, hon säger sig ju ana då att det rör sig i Moderaterna i den här frågan. Hon sa också i den här utfrågningen att det bubblar i Socialdemokraterna, vilket i sig är intressant att hon tar upp. Det har de pratat om tidigare i olika intervjuer, att de ska försöka få med sig S där. Det har ju spekulerats en hel del på senare tid om huruvida Kristdemokraterna skulle vara beredda att samarbeta med Socialdemokraterna. Busch har flörtat ganska ihärdigt med Magdalena Andersson och själv odlat de här spekulationerna, kan man säga. Det kan ju vara ren taktik då, att hon vill framstå som en samarbetsperson. Nu sa hon tydligt nej till ett budgetsamarbete, men vad händer efter en tidig förlust om Socialdemokraterna erbjuder ett förstatligande av vården, eller i alla fall ett stort steg mot förstatligande? Ibland så har det låtit som att det kanske ändå finns någon slags öppningar där.
1: I opinionen är Kristdemokraterna numera ofta över 4% spärren. Hur skulle du säga att KD mår inför valspurten?
4: Ja, man får säga att Kristdemokraterna har ett ovanligt bra utgångsläge. Vi vet också att de brukar göra bra ifrån sig i valrörelser. De kan mobilisera. Dessutom är Busch klart mer populär än sitt parti, så hon kan bli ganska effektiv som vallokomotiv då. Så deras stora problem är egentligen det knackiga opinionsläget för Tidösidan generellt. De fyra rödgröna partierna leder ju stort i mätningarna, så att det är en uppförsbacke, och det kommer att krävas fler draglok än Ebba Busch.
1: Säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vi håller oss kvar i Sverige. Det är bevattningsförbud i flera kommuner, men i många fall beror förbudet inte på vattenbrist utan på att vattenverk och ledningsnät är för dåliga. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Stefan Melin är VA-chef i Forshaga kommun.
5: Filterna gick för fullt, men nivån i vattentornen har sjönk.
6: Hur kändes det att se den där sjunkande nivån?
5: Ja, den var inte rolig.
6: Forshagas dricksvatten hämtas från en sjö och trots att den inte har varit i närheten av att torka ut så har kommunen haft bevattningsförbud 5 somrar i rad. Det berodde på att filtren i vattenverket inte hann rena sjövattnet i samma takt som det förbrukades.
7: De blir ju smutsiga och det tar ungefär en dag på varje filter att tvätta och då tappar vi hälften av kapaciteten.
6: Bevattningsförbud är kommunernas främsta verktyg för att tillfälligt parera en vattenbrist. Och av de 252 kommuner som har svarat på Ekots enkät har fler än 100 haft bevattningsförbud minst en gång de senaste 10 åren. Och i en tredjedel av fallen berodde förbudet i huvudsak inte på torka eller låga grundvattennivåer utan på att man inte hann rena tillräckligt med dricksvatten. Per Dahlhjelm, vd på branschorganisationen Svenskt Vatten.
8: När vi pratar om vattenbrist så betyder inte det alltid att vi inte har tillgång till vatten.
6: Det handlar om allt från att gamla ledningar läcker till att vattenverk som byggdes på 50-talet för en mycket mindre befolkning inte hinner med. I kombination med värmeböljor då vattenkonsumtionen ökar. I Forshaga har kommunen gjort en historiskt stor upprustning och utbyggnation av vattenverket. Men det är inte alltid självklart att öka kapaciteten. I slutändan handlar det om hur mycket dricksvatten vi tycker är rimligt att var och en använder, säger Per Dahlhjelm.
8: Det blir en politisk avvägning. Om kapacitetsbristen uppstår 1, 2, 3 veckor under en kortare period så kan det ju nästan vara oförsvarligt att plöja ner hundratals miljoner för att folk ska kunna obegränsat kunna använda sitt vatten under en kortare period.
1: Reporter Frida Ingemarsson. Ryssland har attackerat 3 fartyg som transporterar militärutrustning i Ukrainas del av Svarta havet och ett lastfartyg i hamnen i Mykolaiv. Det skriver det ryska försvarsministeriet på Telegram idag. Kuba har på nytt drabbats av ett landsomfattande strömavbrott sedan elnätet havererat i natt, meddelar det statliga elbolaget. Landets elnät är starkt beroende av importerade fossila bränslen, men på grund av USAs blockad kommer det inte in någon olja i landet. Den senaste större leveransen kom med en rysk tanker i mars, men det bränslet är slut. Marocko har brutit tystnaden om gränskrisen i Ceuta. Igår uppgav landets inrikesdepartement att rusningen mot den spanska gränsen i förra veckan eldades på av människosmugglare som spridit desinformation i sociala medier. Samtidigt samlades hundratals människor i Ceuta för att visa sitt missnöje med hanteringen av krisen.
9: All the city is angry. All the city is angry with the situation because 5 years ago the same happened 5 years ago, but this time it's very, very, very more noise, more mess in the city.
10: Alla i Ceuta är arga och frustrerade. Det här har hänt förut, men den här gången är det mycket, mycket värre, säger Antonio, som är en av dem som har slutit upp på torget. Några demonstranter står insvepta i den spanska flaggan. Andra bär tröjor med Ceutas svart och vita mönster.
11: All of Spanish people you see here are the different origins, religions, cultures, but the common base is that all are Spanish.
10: Vi kommer alla från olika religioner och har inte heller samma kulturella bakgrund. Men det som förenar oss är att vi är spanjorer och det är vi beredda att kämpa för. Marocko har gått över en gräns, säger Javi. Under bara några dygn tog sig omkring 60 000 människor över gränsen mellan Marocko och Ceuta. De flesta har tvingats tillbaka eller självmant återvänt, uppger spanska myndigheter. Men Antonio, som jobbar som lärare, tror att det bara är en tidsfråga innan en liknande situation uppstår.
9: We want a solution, but a solution now. Because maybe tomorrow or maybe 1 year, 2 year, we don't know when it's going to happen again.
10: Vi kräver en omedelbar lösning på den här krisen. Både Spanien och Marocko bär ansvar för att gränskontrollen upprätthålls. Vi vet inte när, kanske imorgon eller om 1 eller 2 år, men det kommer att hända igen. Sara Sasson i Ceuta.
1: Oljepriset har sjunkit under natten efter beskedet från USAs president Donald Trump om att idag inleda nya samtal med Iran. Priset på Brent-olja sjönk med drygt 6% när USA meddelade att det inte blir några nya attacker mot Iran i nuläget. Nu varnar forskare för att invasiva arter från Hormuzsundet kan orsaka superspridning och biologiskt kaos. De 1500 fraktfartyg som varit fast i Hormuzsundet sedan kriget mellan USA och Iran bröt ut kan vara startpunkten för en marin ekologisk katastrof, varnar de i en ny studie. När fartygen legat stilla så länge ökar risken för att exempelvis alger eller ryggradslösa djur som är rankfotingar ska fastna och följa med till fartygets slutdestination. Så tillbaka till Sverige. Här får allt fler unga typ 2-diabetes. Sjukdomen som tidigare kallades åldersdiabetes innebär en större risk för allvarliga följdsjukdomar när den drabbar unga. Och störst är ökningen bland dem under 30 år. Det säger Sofia Karlsson, epidemiolog vid Karolinska institutet som forskar på typ 2-diabetes.
12: Det är ett otroligt allvarligt hot mot folkhälsan om allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes som en kronisk sjukdom som kan förkorta livet. Och jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt.
13: Typ 2-diabetes kan orsaka bland annat förtida död, hjärtattack och stroke. Och risken för dessa följdsjukdomar stiger kraftigt ju tidigare i livet man drabbas av typ 2-diabetes. Karlsson är huvudförfattare till en stor svensk registerstudie som visar att nyinsjuknandet i typ 2-diabetes bland personer under 40 år nästan fördubblades mellan 2006 och 2021. Och att den snabbaste ökningen var för personer under 30 år, särskilt unga kvinnor. Och den negativa utvecklingen bland unga fortsätter, det visar nya preliminära siffror som Karlsson och hennes forskargrupp tagit fram genom läkemedelsregistret.
12: Då ser vi att det är allt fler som tar ut sådana här läkemedel, och då har vi då inte tagit med de läkemedel som används också vid obesitas. Utan nyförskrivning av typ 2-diabetes läkemedel ökar kraftigt.
13: Den viktigaste faktorn tros vara ökningen av obesitas i Sverige, och Karlsson efterlyser därför ett förebyggande arbete bland unga.
12: Att komma åt övervikt och obesitas och förebygga det på alla sätt man kan. Genom hälsosammare mat, mycket mindre stillasittande och mer fysisk aktivitet. Samt förstås de nya effektiva läkemedlen.
1: Säger Sofia Karlsson vid Karolinska institutet. Reporter Randa Kaj på P3 Nyheter. Nu ska vi till nordvästra USA där en kraftig skogsbrand sedan i lördags härjar i och runt staden Spokane. Och branden är fortfarande inte under kontroll. Det finns inga rapporter om omkomna, men 60 000 har evakuerats och undantagstillstånd är utlyst i området. Myndigheterna har konstaterat att brandrisken i den här delen av USA är så hög att man aldrig tidigare uppmätt något liknande.
14: This is an extraordinary fire season. This is not normal. This is unusual. We currently have more than a dozen major fires burning across Washington.
15: Dave Updegroove, chef för delstaten Washingtons skogsbrandsbekämpning, har aldrig upplevt att så många faktorer sammanfallit på en gång. Långvarig torka, höga temperaturer, låg luftfuktighet och vindbyar har gjort att det som började som en mindre gräsbrand utanför Spokane i lördags vid lunchtid fick en explosionsartad utveckling. Redan tidigt förstod myndigheterna hur besvärlig situationen var på väg att bli och startade evakueringen i de mest hotade områdena. Bland annat evakuerades hela sjukhuset Mann Grandstaff Medical Center. Spokane är en stad med ungefär lika många invånare som Malmö. Och i de mest hotade områdena utlyser man just nu så kallade Go Now-varningar. Packa enbart legitimation och nödvändiga mediciner och ge av omedelbart om ni blir ombedda. Så här sa borgmästaren Lisa Brown.
16: Don't panic, but be on alert and please take the necessary precautions. If you are in an evacuation area, please evacuate. If you are near, stay on alert.
15: Martin Svenningsen, Austin, Texas.
1: Antalet företagskonkurser ökade med 4% i juli jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Inom hotell- och restaurangbranschen ökade konkurserna med 21% och inom byggbranschen med 6%. Inom detaljhandeln minskade konkurserna däremot med 29%. Så vädret, idag väntas sol som främst över mellersta och norra Norrland varvas med moln. I Tornedalen och Malmfälten bildas efterhand regn eller åskskurar. Även fjällkedjan kan få någon skur. Temperatur från söder 20-25 grader och i norr mellan 12 och 17 grader. Tack för det.
0: Tack Svenska Ekot för de nyheterna och vi fortsätter med god morgon här i Ålands Radio. Ja, det är så att det börjar vara dags för dagens händelser. Nämligen så att vi ska se tillbaka lite vad som har hänt i historien denna dag samt kolla upp lite vad som händer idag. Men innan det så tar vi och lyssnar på The Cardigans med låten Love Fool.

The Cardigans, hörde vi där med låten Love Fool. Ja, det börjar vara dags för dagens händelser. Det är nämligen så att det är måndag idag, det är en ny vecka och det är också, ja men typ en ny månad. 3 augusti är det idag och vecka 32. Det är årets 215:e dag och det betyder att det är exakt 150 dagar kvar av 2026. Och ja, dagens längd idag är 16 timmar och 42 minuter. Så vi får njuta av solen fram till ungefär 9:55 ikväll. Vi har ett par stycken namnsdagsbarn idag också. Det är nämligen så att Linnea och Nea har namnsdag. Grattis till er! Ja, Linnea så är ett namn som faktiskt kommer från Carl von Linnés släktnamn. Det är ju nämligen han som var botaniker. Och jobbade mycket med att namnge olika växter och var väldigt viktig för biologin och geologin och ja, zoologin, alltihopa, naturvetenskapen. Och Linnés släktnamn kommer ju sen i sin tur från en gammal lind som stod vid hans fädernegård. Och Nea istället, ja, jag fick söka lite och det verkar ha ett grekiskt ursprung och betyder ny eller ung. Jag misstänker också om jag skulle spekulera att Linnea är besläktat med, eller tvärtom, Nea är besläktat med Linnea. Men det om det, det är en självständighet dag idag också. Det är nämligen så att Niger blev självständiga från Frankrike 1960, idag alltså den 3 augusti. Men om vi tar oss en liten titt på historien då. Ja, 1492, ett år som är värt att lägga på minnet. Då är det nämligen så att Christopher Columbus avseglar från spanska Sevilla mot Latinamerika. De hade 3 stycken fartyg med sig. Och målet med den här resan var ju då alltså att man skulle hitta en handelsväg till Indien. Och det var ju så att europeer vid den här tiden visste ju inte alls om att varken Nord- eller Sydamerika fanns. Vilket betyder att man hade tänkt då att man skulle kunna segla tvärs över Stilla havet och Atlanten hela vägen runt till Indien på andra sidan. Det här visar sig ju dock att kanske inte riktigt funka, för det är nämligen så att efter ungefär 2 månader så stöter man till land och hoppar alltså i land i, på Latinamerika, i Västindien som det ju nu heter. Och man trodde alltså att man hade nått Indien, men icke sa Nicke. Hela det här, vad ska man säga, utforskandet, äventyrandet eller vad man ska säga av Columbus, så kommer ju sen att leda till en jättestor katastrof för den amerikanska ursprungsbefolkningen och miljontals människor dog och förslavades och koloniserades och dylikt. Ett väldigt, väldigt mörkt kapitel i både Latinamerikas och Europas historia. Men om vi hoppar till någonting lite kanske fyllt med glädje, ja men då är det ju nämligen så att Gröna Lund invigs idag 1883. Jag hade ingen aning att Gröna Lund var så här gammalt. Det är ju nog väldigt gammalt, må man säga. Men det inleds alltså, invigs idag. Det är också så att 1956, ja men det är ett relevant år och 3 augusti är ett relevant år om det är så att man är intresserad av bilar. Det är nämligen så att idag så presenterade Volvo den nya modellen Volvo Amazon som då ersätter den ytterst populära Volvo PV444. Så ja, bilvärlden fick sig ett litet,
ja, en nykomling som blev en riktig hit sen då. Det är förstås så också att vi ska ta och titta på ett födelsedagsbarn idag. Och vi har James Hetfield som föddes 3 augusti 1963. Han är ju alltså amerikansk metalmusiker och sångare, gitarrist, men kanske huvudsakligen låtskrivare i bandet Metallica. Ja, James Hetfield föddes alltså i Kalifornien och blir 63 år gammal idag. Medlem som sagt i Metallica och har skrivit flera av deras låtar. Så jag tänker att vi drar till med en riktig dunderlåt av dem. Här kommer Enter Sandman av Metallica.

0: 16 döda får hittades i Eckerö. Fårägaren misstänker varje attack.
1: Och alla som låg i vattnet också, alla har ju bitna i halsen.
0: Utslagen man filmas och kränks. Polisen utreder.
2: På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
0: Och sjödagarna tillbaka efter 5 års uppehåll. Besökarna ger tummen upp.
3: Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efter oss liksom.
0: Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Ja, under lördagen upptäckte fårägaren Jonas Grönlund att ett antal får som han hade på bete i Eckerö var rivna. Så här berättar han om händelsen.
1: Det var klockan 12 i lördags. Så fick min far ett samtal av ett par personer som var ute och åkt båt här utanför bete i Eckerö. Och sa att det ligger åtminstone 8 döda får längs strandlinjen. Så då får jag min sambo hit då. En gång. Och det första man tänkte var ju att ja, det är någon som har haft en lös hund och att hunden har jagat ut fåren här i vattnet och att de har drunknat eller någonting.

0: Men sen när vi kom hit till Beter, så det gick man ju bara 200 meter så låg i första tackan där. Och hon var ju helt sönderbiten runt halsen. Och sen så fortsatte vi gå längs vandringsleden då. Och då hittade vi väl 9 till då. Och alla som låg i vattnet också, alla var ju bitna i halsen. Det var ju någon som var uppsliten helt, liksom att ta dem allt ut. Så jag ringde till polisen och så kom de hit. Och sen så gick vi och tittade på alla får med dem då. Och de fotade och mätte såren. Och sen kom också en veterinär från Zodiaken hit. Som de där i båten hade ringt hit. Och det var ju bra det, för det var ju 2 får som fortfarande var vid liv. Som måste avlivas.
1: Kunde veterinären konstatera då, alla pratar ju om att det är en vargattack det här då, men kunde veterinären utgående från hur fåren var rivna konstatera att det var en varg?
0: Nej, det ska jag inte säga. Det är ingenting de sa liksom, i alla fall. Men sa ju de också att de tror att det är en varg. Nej, en hund är det nog inte. Det är nog förmodligen två vargar måste det nästan vara. För det är så stort område det här och de är utspridda liksom över hela området. Och ja, det måste ju ha gått relativt fort.
2: Det sa fårägaren Jonas Grönlund. Reporter var Ove Sjöblom. Ålands Radio har fått ta del av ett filmklipp som visar en man som ligger utslagen utomhus och de som filmar är framme och sätter fötterna på mannens huvud och häller öl på honom. Även polisen har filmklippet. Kommissarie Tommy Törnros kommenterar ärendet så här.
3: Hela det här ärendet är föremål för en brottsutredning. Underlåtenhet att hjälpa någon, förenklat sagt. Att man har hittat en person som är då i ett livlöst tillstånd. Som vi hör i filmen, man till och med skrattar och ropar han är död. Men det är viktigare att filma och sätta fötter på huvudet och hälla öl i personens huvud än att hjälpa honom. Så det är ju uppfyller kriterierna för att själv misstänka brott. Att var och en är skyldig att den förmåga man kan hjälpa i en situation när man möter någon som är i ett sånt pass utsatt läge. Alla har kanske inte förmågan att göra första hjälp eller man kanske är rädd eller orolig eller någonting sånt, men bevisligen har ju personerna åtminstone haft en telefon med sig, så ringa 112 kan alla göra. Eller be att någon annan kan komma dit och hjälpa och liknande. På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
4: Enligt lagen är man alltså skyldig att hjälpa en nödställd. Om man inte gör det kan det ge fängelse i högst 6 månader, vilket i praktiken betyder böter. Att filma eller ta bilder är tillåtet nästan överallt. Det finns vissa ställen där det är förbjudet eller att tillstånd krävs. Men vad som sen händer med filmerna eller bilderna är avgörande enligt Tommy Törnros.
3: Men du har ju ett enormt ansvar med vad du gör med dessa bilder. Det kan ju enkelt vara fråga om en ärekränkning när du börjar dela de här bilderna. Titta vad slut den här personen var eller vad dålig den var, vilket dåligt skick den var i. Det är ju absolut ingenting som någon vill att ska spridas om någon egentligen. Och sen kan det ju också vara just kränkning av privatlivet och när man delar de här bilderna. Så den kan uppfylla flera olika kriterier. Och sen så fort som det börjar handla om nakenhet eller liknande, så då kommer vi ju in på sexualbrottsbiten när man delar den typen av filmer och videor och bilder. Att ta bilden kan vara ett brott, men jag tycker att ganska ofta sen det här delandet utan samtycke blir nästan alltid ett brott.
2: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist. Med anledning av fräsnings- och beläggningsarbeten på delar av Nya Godbyvägen och Godbyvägen sänks hastigheten från och med den 4 augusti och cirka 3 veckor framåt. Trafiken leds också tillfälligt om. Det framgår av ett trafikmeddelande från landskapsregeringen. De sträckor som berörs är området mellan Godbykorsningen och Södra Ämneskorsningen, Björsby och Jölby byar i Finström samt Jomala kommun. När vissa vägavsnitt stängs av leds trafiken om och kommer att vara tydligt skyltade för trafikanterna. På Nya Godbyvägen sänks hastigheten till 50 km i timmen och på vissa delsträckor kommer den rekommenderande hastigheten vara 30 km i timmen. Vi beklagar de olägenheter som arbetet kan medföra och tackar för visad förståelse, skriver landskapsregeringen i pressmeddelandet. Efter 5 års uppehåll var sjödagarna tillbaka i sjökvarteret i Mariehamn. Under helgen fylldes området av både nya och gamla besökare. Ålands Radio var på plats för att höra vad besökarna tycker om att evenemanget gör en comeback.
5: Det här är nog något som behövs. Det här är lite utanför säsongen nu ändå. Om man jämför förra veckan så var det precis fullt. Alla grejer var samtidigt. Och det här kommer nog lite efteråt så att... Finns det någonting för de här turisterna som kommer det här veckoslutet?
6: Det säger besökaren Nisse som brukade delta i sjödagen när det ordnades förut. Han får medhåll av en kvinna som sitter och äter glass.
7: Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efter och liksom. Så det tycker jag.
6: Den pensionerade veterinären Rauli Lehtinen som säljer sina memoarer under sjödagarna tycker också att det är bra att sjödagarna har gjort en comeback.
8: Jag tycker det är jättebra initiativ. Det är precis passligt i Åland och... Folk har frågat efter det, tycker jag.
6: Men evenemanget går också hem hos de besökare som aldrig har besökt sjödagarna förut. Ett par turister jag hittar nere vid vattnet säger att de gillar stämningen i den maritima miljön.
9: Får sjödagarna tummen upp eller tummen ner?
10: Ja, absolut tummen upp.
2: Och reporter var Oskar Skogberg. Också lite sport. Som många gånger förr den här säsongen stod IFK Mariehamn för ännu en dålig insats i fotbollsligan. I lördags blev det förlust med 0-3 i Åbo mot TPS. TPS kontrollerade matchen och kunde vinna komfortabelt. Efter 20 minuter gjorde Kian Visser sitt första mål för dagen. 3 minuter före halvtidsvilan gjorde Samuel Anini junior 2-0 och 10 minuter in i den andra halvleken gjorde Visser sitt andra mål för dagen. Gemensamt för alla målen var att IFK i sitt försvar bara tittade på bollen och målgörarna kunde i lugn och ro sätta dit bollen. Inför den andra halvleken gjorde tränaren Robert Björkensjö hela 4 byten, men det hjälpte föga. Alla eventuella halmstrån som IFK har försökt få tag i för att rädda ett nytt kontrakt i ligan börjar ta slut. Det finns 27 poäng kvar att spela om, 12 i grundserien och 15 i nedre fortsättningsserien. Med tanke på att IFK ligger 9 poäng efter SJK som har en match mindre spelad så börjar det i praktiken vara klart att IFK degraderas i höst. Och då har vi kommit fram till vädret. Under morgonen och förmiddagen blir det för det mesta halvklart väder och temperaturen är just nu omkring 16 grader. Vinden är sydvästlig 4-5 meter per sekund. Under eftermiddagen fortsatt halvklart och temperaturen blir som högst 21 grader under dagen. Vinden tilltar något. I natt blir det klart väder och som lägst 12 grader. Vinden är fortsättningsvis från sydvästlig riktning men blir mellan 1-2 sekundmeter. Imorgon förväntas det bli halvklart och temperaturen blir som högst 23 grader. Den sydvästliga vinden blir mellan 2-3 sekundmeter. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet blåser sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, men vinden avtar under kvällen och natten till 2-6 meter per sekund. På södra Bottenhavet avtar den västliga till sydvästliga vinden från 6-10 meter per sekund och vrider mot sydost under kvällen, med tillfälligt varierande vindriktning i natt. God sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio.
11: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Ja, alldeles snart så kommer vi att få höra vad som händer i kommande program här i Ålands Radio. Men innan det så tänker jag att vi tar och lyssnar på lite musik, lite Britpop till och med. Här kommer Blur med Parklife.

0: Blur hörde vi där med Park Life. Nu är det dags att blicka framåt vad som händer i kommande program. Och jag har med mig två personer här också. Johan och Abbe. Välkomna hit.
1: Tackar, tackar.
0: Till ert egna jobb tänkte jag säga. Men,
1: tack.
0: Ja, Johan, du är ju tillbaka från semestern.
1: Hur geda mig.
0: Ah, har du menar du inte har saknat? Åh, jag vill tillbaka på jobb måndag morgon.
1: Nej, men det har varit helt okej. Och jag har inte haft någon större ångest. Men det är ju irriterande att behöva kliva upp på morgnarna och inte kunna sova ut så länge som jag vill och behöver.
0: Ja, jag kan förstå det. Har du gjort något roligt under dina veckor?
1: Ja, jag var på Robin-konsert i Bryssel. Jag var till Härnösand och träffade min polare som hade flyttat dit. Han är någon typ av stadsplanerare, så han bygger upp städer där. Och då så var jag, fick man se vad han hade åstadkommit på det här halvåret. Inga byggnader eller så som man kunde stoltsera med. Men...
0: Ja, det tyckte jag var lite långsamt jobbat.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Ja, visst. Alltså ett halvår. Hallå, bygga ett hus. Aha, Abbe, du har haft helt vanlig helg. Men har du gjort någonting ändå?
2: Det har jag gjort. Jag har haft en lugn helg. Jag var ute i skärgården och laddat batterierna kan man säga.
0: Oh.
2: Så det har varit lugnt. Sol, bad, bastubad. Ja, gott sällskap. Så
0: en
2: det har varit
0: en retreat.
2: Ja, men verkligen. Det är ju inte så jättemånga. Jag är ju kvar nu på Åland ungefär en och en halv vecka och sen bär det tillbaks till studiestad.
0: Ja.
2: Så jag har ju inte jättemånga skärgårdshelger kvar här nu att ta del utav. Så det var väldigt härligt att jag hann med det här.
0: Ja, och, men alltså, hur hade ni med vädret? För att på fasta Åland så har det ju ändå regnat på sina ställen.
2: Mm. Nej, vi hade fantastiskt. På lördagen var det ju strålande. Då kunde man sola och det var riktigt hett. Så det var, vi hade, det var goda temperaturer, i vart fall på vården.
0: Okay, det var inte så långt ut i men ändå.
2: För mig är det skärgården. Det är absolut skärgården. Ute i skärgården. Man kanske tänker mer ut så, kökar, lapp på. Men...
0: Ja, jag kan tänka mig att det där är en liksom, så här, tudelad fråga. Vart har skärgården vid? Ja, det kan man säkert.
2: Men när man från Mariehamn är det definitivt skärgården.
0: Ja, absolut. Det tror jag att alla kan enas om. Mm.
1: Men du pluggar väl i en stor stad?
2: I Göteborg, precis.
1: Ja. Känner du inte att Åland är tillräckligt mycket skärgård då? Alltså även när du bara är i Mariehamn?
2: Nej, det är sant i och för sig. Att absolut. Men nej, Mariehamn, det känns fortfarande en och det är väldigt stadsassocierat med mig faktiskt.
0: Ja.
2: Man måste ut lite från den här plätten för att det ska kännas som att man får riktigt...
0: Och minst ut i Maxinge liksom. Då börjar man känna kolukten och höra traktorerna.
2: Ja, det var det jag eftersökte den här helgen. Så det var fantastiskt att jag fick uppleva just det.
0: Vad härligt. Vad skönt. Men om vi hoppar tillbaka till programschemat. Om vi spanar lite på eftermiddag, vad tänker du bjuda på?
2: Ja, men bland annat så har jag skickat ut en fråga till lyssnarna som redan nu ligger på vår Facebook-sida. Den frågan som jag ställer är: vad borde folk sluta upp med? Jag vill, här får folk skriva av sig och komma med lite klagomål och sin frustration och få lite utlopp för den förhoppningsvis i vårt kommentarsfält då, som vi har, där vi har lagt ut den här frågan. Stort som smått. Är det att man scrollar under hela middagen? Är det folk som tränger sig i köer? Eller är det folk som använder högtalarfunktionen i miljöer som, där man inte borde göra det? Så här får lyssnarna egentligen tolka ganska... själv hur man väljer att tolka den här frågan. Men, men folk får... Det är lite klagohumör som jag eftersöker idag.
0: Om det är någonting som ålänningar gillar så är det ju att klaga i alla fall, känner jag.
2: Ja,
0: så det känns som att hoppeligen får du ju mycket bidrag i alla fall.
2: Ja, och det ska bli intressant förhoppningsvis att se lite utröna här. Vad är det folk egentligen stör sig på? Om det är liksom gemensamt eller om det är lite udda saker också.
0: Precis. Kommer det bara bli trafik eller kommer det vara något annat också?
2: Trafik, det tänker jag mig att det är väl obligatoriskt att det är ett inslag i en sån här fråga. Men det återstår att se. I andra timmen så tittar vi lite närmare på det. Det går ju förstås bra också att höra av sig till programmet. Det är ju alltid kul när folk ringer in och så vidare.
1: Hur stort vill du att det här grejerna ska vara? Är det liksom att jag stör mig på svenskar? Eller är det att,
2: Ja, vi kanske inte behöver störa oss på nationaliteter och etniciteter. känns som att det kan bli en jobbig situation för mig att leda en sån diskussion. Mm. Utan det är väl i smått, men alltså så här, stort som smått, tänker jag. Så det kan vara lite, det kan vara högt och lågt. Mm. Men jag tänker väl mer så här vardagssituationer i första hand. Liksom.
0: Ja, det kan vara mer situationer än typer av människor. Ja, beroende på.
2: Ja, det gör mitt jobb lite lättare i alla fall. Men här får lyssnarna helt enkelt själv tolka lite vad de stör sig på i sin vardag. Så får vi se vad som landar in. Det är det som jag också gillar med den där frågan, att den är ganska bred. Den kan lite landa lite hur som helst. Det är ju ändå lite kul när lyssnarna får liksom välja lite vilken riktning programmet tar. Mm. Det är min förhoppning i vart fall.
1: Har du någon egen...
2: Många. Det är därför jag ställer. Nej. Men nej, alltså, jo, men absolut har man väl vissa saker som, så här, som man tänker på att som inte borde. Just det här med hur mobiltelefoner används kan jag störa mig lite på. Om man sitter på en middag och man märker liksom, om man pratar med någon och så dyker mobilen upp och liksom. Sådana där saker. Och det är väl en sån sak som jag liksom på riktigt stör mig lite på. Så absolut, jag har en lång lista på saker.
0: Men, alltså jag märkte personligen efter coronan, alltså när man står i en matbutik, det var så skönt det här med att man höll distans i köerna. För jag minns att det blev så tydligt för mig, för att liksom när folk höll ändå såhär, men åtminstone en och en halv meter bakom. Och sen mitt i allt så började komma, alltså folk går flåsare än i nacken. Jag blev galen på det.
2: Ja.
0: Det var liksom, det var två år av befrielse från det. Och sen var de rätt tillbaka. Nafsa en i skinkan.
2: Och det tycker jag att folk borde, alltså det är ju vissa saker som hänger kvar från coronan. Handspriten bland annat, att man har fått rutin på det. Det där tycker jag också borde vara en sån sak som man borde lite ha. Alltså just med avstånd och sådär. Och de här skyltarna eller de här lapparna på golvet är ju fortfarande kvar om att hålla avstånd. Så folk borde lyssna på det. Så jag är lite på din sida där också.
0: Tack.
2: Ja, men så det finns ju mycket här att diskutera. Johan, har du någon här som du vill få utlopp för här nu? 10 i 10 på morgonen.
1: Ja, men människor... Nej, men jag vet inte hur jag ska formulera det här på ett bra sätt.
2: Du får suga på den karamellen.
1: Första dagen tillbaka från semestern. Låt mig tänka ett tag.
0: Johan blir cancelled live.
2: Ja, men det är i alla fall en del av programmet. Sen tycker jag också att vi ska hinna med lite diskussion på tema sociala medier. Tidigare i somras så var ju Frankrike första land ute i EU att införa en åldersgräns på sociala medier för barn under 15 år. Det är ju ganska intressant att se om just att de blir lite så tonsättare i den diskussionen och se om flera länder apar efter. Det blir ju intressant att se. Det blir någonstans en slags ingång till i vart fall diskussionen i eftermiddagen där jag har samlat en panel med lite sommarreportrar här på Ålands Radio där jag tänker mig att vi ska diskutera sociala medier generellt kopplat just till unga och framförallt kanske ta avstamp i just hur sociala medier var då för 10-15 år sedan kontra hur det ser ut idag och vad det har betydelse för unga och vad det har för inverkan och problematiken kring det där liksom, om det är innehållet på de här plattformarna eller hur plattformarna snarare är konstruerade. Jag tror vi kan få ganska intressanta diskussioner där. Framförallt då mot bakgrund av just då lagförslaget som har gått igenom i Frankrike. Så det blir det också. Lite diskussion med sommarreportrar, sociala medier. Så jag känner att vi har ett bra program, fullspäckat. Bra musik utlovas ju alltid.
0: Ja.
2: Både i form av önskemusik men också musik som jag handplockar som jag tycker är bra att spela. Så
0: det är alltid bra musik.
2: Ja, men faktiskt. Det, ja, men någon blir i alla fall alltid nöjd, vågar jag utlova. Så det är väl i
1: någon blir alltid nöjd. Det var en låg ribba.
0: Det är så bra musik. Någon blir nöjd.
2: Ja, men så det är ungefär där med målsättningen och i korthet var vi ligger med, när det gäller eftermiddagsprogrammet som vi startar från klockan 13.
0: Ja, men efter det då?
1: Ja, 15.30 så tar vi Rasmus Karlsson vid. Det är han som jag kastar ut min pokeboll till som programledare idag till Åland idag. Vi hoppas att hugga tag i Reidun Svarva. Hon är kommersiell direktör för Torghatten. De skickar ju in en insändare här till Ålandstidningen om att de kommer att ta skärgårdstrafikens upphandling till marknadsdomstolen.
0: Just det.
1: Vi hoppas även få en kommentar från infrastrukturminister Camilla Gunell i den här frågan och höra vad det här kan tänkas innebära. Detta är ju fortfarande ett väldigt tidigt skede, men kan det bli så att upphandlingen behöver skjutas upp lite för att göra det möjligt att ta igenom det här i marknadsdomstolen, eller vad är det som kommer ske här framåt? Sen så ska vi även höra ett reportage apropå den här, det är väl klart att det är en varg som attackerade får i Fögle, eller vad säger jag, Ekerö. 17 stycken får attackerades där. Om jag minns rätt, så vad jag läste, så var det att polisen hade fått det bekräftat på något sätt. Men vi ska höra i alla fall både från fårägaren Jonas Grönlund och även från en jaktförvaltare vid landskapet, bara för att se exakt vad det här innebär och vad som händer framåt. Och det är väl det jag vågar utlova i dagens läge. Jag tror att någon kommer bli nöjd.
0: Hoppeligen blir någon nöjd. Det blir bra. Det är blandat och gott här. Men vi lovar att alla, nej inte alla, men någon blir nöjd under dagen. Hörrni, tack för det här Johan Ågren och Abbe Söderback. Och ja, god morgon. Fortsätter en liten stund till, sådär 5 minuter ungefär. Så jag tänker att vi smackar igång lite musik en stund till. Här kommer Veronica Maggio med Jag kommer.

Veronica Maggio hörde vi där med låten Jag kommer. Ja, god morgon lider mot sitt slut och Nelly Höglund heter jag som har varit med er denna måndagsmorgon. Vi har bland annat pratat lite om sjödagarna, om en video som har spridits på en utslagen man som på det viset har kränkts. Vi pratar med Tommy Törnros om det. Vi har hört en sommarpratsintervju med Dagens sommarpratare Ingrid Enkel. Och sen så har jag gästats av Dan Karlström som vi har pratat lite om Ålands operafestival. Lite smått och gott helt enkelt. Och är det så att man skulle vilja lyssna på de här inslagen nu i efterhand, då går det jättebra att göra det på vår webbsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Nu är det så att jag snart lämnar över till dagens sammanpratare Ingrid Enkel. Och fram till dess så tänker jag att vi njuter av lite musik. Jag säger tack för mig och ha en trevlig fortsatt dag. Här kommer Vanessa Arnolds med What's the Price?

Det är dags för sommarprat här i Ålands Radio. Och idag hör vi Ingrid Enkell, artist, låtskrivare och sommarålänning. Programmet är ifrån Svenska Ylle som en del i vårt Nordvision-samarbete.

Det är annandag jul och det har äntligen börjat snöa i Finland. Jag sitter och skriver dagbok i familjens stuga på Tahkovuori, insvept i ett duntäcke. Jag är inne på sista sidan av typ min sjunde dagbok. Hur ofta jag skriver dagbok varierar från tid till tid. Men den vänder jag mig till när det känns som att alla tankar och känslor inte får plats i sinne. Då väller de ut på sidorna. Plötsligt slår det mig att en dag om 100 år kommer jag inte längre finnas. Men mina fysiska dagböcker, de kommer ju faktiskt att finnas kvar. Det betyder att någon annan kommer att kunna läsa dem. När tanken slår mig skriver jag så här. Jag ger dig, läsaren, härmed tillstånd att göra vad du vill med de här dagböckerna. Om det så handlar om att läcka dem, sälja dem eller behålla dem för dig själv. En sak är säker. Jag blottar mig i de här dagböckerna. Så jag håller dem nog för mig själv, så länge jag bara kan. Men sen när jag inte längre finns, så spelar det ju ingen roll. Jag heter Ingrid Enkel. Jag är artist och låtskrivare. 23 år gammal och har just skrivit mitt första testamente. Och det är jag som är din sommarpratare idag.

0: happen now?
1: Jag är 3 år gammal, jag är 5, jag är 9 år gammal. Du hittar mig nu på låtsasscenen i vårt vardagsrum. Jag har show för familjen. Eller vem som helst som råkar finnas i närheten just då. Jag är 13 år gammal, jag är 17. Den här gången hittade du mig med hörlurarna framför spegeln i mitt rum. Jag har hårborsten som låtsasmick i handen. Jag dansar och föreställer mig en fullsatt Wembley Arena. Och idag då? Jag är 23 år gammal. Och var du än hittar mig så är chansen rätt hög att jag sjunger, spelar, skriver eller pratar om musik. I badrummet på morgonen, på länki, på bussen genom Stockholm, hemma i köket på kvällen. Eller så står jag fortfarande framför spegeln och dansar för en inbillad fullsatt arena. I 7 av 10 fall lyssnar jag på någon midtempolåt om brustna hjärtan och falnande relationer. Mina vänner och min familj undrar ibland varför jag dras till just sådana låtar. Man blir ju så deppig. Lyssnar du igen på Melissa Horn? Kan inte vi byta till något lite roligare? Men jag dras väl till melankolin. Jag vet inte alltid varför, men av någon orsak håller den ett grepp om mig. Jag är lycklig och lyckligt lottad. Jag är konstant medveten om det. Medveten om mitt privilegium och slumpen som gjorde att jag föddes just här i Finland, just i min familj. I dagens världsläge är det svårt att ta sånt för givet. Kanske är det delvis det. Att det är musiken och skrivande som jag får utlopp för de känslor som annars känns för stora. De lyckliga känslorna får lättare plats i vardagen, medan de tyngre får sitt uttryck i musiken. Eller sen är det att jag heter Enkel. Född in i pappas långa släktlinje av konstnärer. Poeter, målare, författare och skådespelare. Generationer av förfäder som också de vänt sig till konsten som ett utlopp för alla de där känslorna som inte får plats någon annanstans. Och jepp, det uttalas Enkel och inte Enkel. Hur det än är, så finns melankolin som en röd tråd genom mina låtlistor och textdokument. Varför? Det vet jag inte. Men kanske det inte spelar så stor roll. Jag bara älskar alla de där stora känslorna som väller ur den där melankolin.

Jag ser det i ögonen på henne. Ingrid, 4 år. Hon står i vardagsrummet hemma i Helsingfors. Hon har på sig en ljusröd pyjamas och mamma filmar med den gamla videokameran. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Hon tar ifrån fötterna på varenda not. Och varenda not sitter faktiskt, om jag nu får säga det själv. Det är någonting som säger mig att hon nog ändå vet att det är exakt det där hon är menad att göra. Mitt tidigaste minne av svaret på frågan, vad vill du bli när du blir stor? En oprinsessa. Sen blev det nya drömmar. Kanske allt börjar när jag som 6-åring, tillsammans med mina 2 stora systrar, ser tv-serien om Hannah Montanas magiska dubbelliv. På dagarna en helt vanlig tjej, sen plötsligt en superstjärna. Låtarna och de stora scenerna. Klänningarna och klackarna. Som 8-åring testar jag min lycka som skådespelare när mamma halvtvingar mig på audition på Svenskis i Helsingfors för en av barnrollerna i Kristina från Duvemåla. Det går inte riktigt hela vägen på Svenska teatern. Nej, men man vet aldrig. Jag kan nog fortfarande drömma om att någon där får spela huvudrollen i en kärleksfilm. Gärna en dramatisk sån. Någon gång i slutet av lågstadiet, någon gång mellan att vi slutar leka på rasterna och att verkligheten lite börjar krypa fram, börjar jag tänka att dagdrömmen som Hollywoodstjärna inte är helt realistisk. Jag måste börja fundera på vad jag på riktigt vill bli. Tankarna går säkert från allt mellan lärare till läkare och ekonom. Men inga av de mer klassiska yrkena håller mitt intresse tillräckligt länge. Den där rösten har alltid varit där. Ja, delvis sångrösten, men den där inre rösten som säger att om jag bara tror på mig själv tillräckligt mycket, då ska det nog tammetusan gå. Och den rösten har alltid lett mig tillbaka till scenen. Jag tror nog att den alltid kommer att leda dit.

Tillbaka till dagböckerna. Jag minns den dagen när jag började skriva dagbok. Och efter det har jag inte slutat skriva. Fyllda dagböcker ledde till dikter som i sin tur ledde till låtar. Vem vet vad det nu hinner leda till? En dag vill jag skriva en bok. Jag vet inte ens om jag borde berätta det här, men jag fick faktiskt någon galen inspirationskick i januari när jag var på Helsingfors Vanda flygplats. Jag hade varit och firat jul i Finland och var på väg hem till Stockholm. Jag var så full av glädje och förväntan över vad det nya året skulle föra med sig. Så jag satt mig ner på en restaurang, öppnade laptopen och började faktiskt skriva på en bok. Eller bok och bok. Jag kom 2 sidor in och sen dess har jag inte öppnat dokumentet. Anyway, den första dagbokssidan skrev jag den 20 maj 2018. Jag minns att jag sitter på en buss på en landsväg någonstans i Finland och har just insett att jag fortfarande är kär i pojken som min bästa vän nu är tillsammans med. Jag skriver, hur kan jag känna så här? Jag är en hemsk kompis. Och så skriver jag är svartsjuk. Såna känslor som kan ta upp hela ens sinne när man är 15. Varför jag berättar om de här dagböckerna är att jag har insett att de alla har något gemensamt. Det går en klar linje mellan dem. Visst, det finns känslor och pojkar och vänskaper och tårar och ord i dem som ingen annan får läsa. Men de innehåller också alla den där drömmen. På var femte sida står det något i stil med en dag hoppas jag att världen hör mig sjunga. Bucket list, skriva under ett skivkontrakt. Eller jag drömmer om att en dag vinna en Grammy. Bakom mig lämnar jag bussen där på landsvägen och de där känslorna. Lämna tonåren och gymnasiet och så småningom hemlandet, men aldrig dagböckerna med löftena och drömmarna om musiken. Jag fortsätter drömma. Drömmarna blir också manifestationer. Att manifestera är en sån där new age grej som många i min generation håller på med. Förr när jag dagdrömde kunde jag skriva, jag hoppas att jag en dag gör min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville. Nu skriver jag, en dag kommer jag att göra min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville.

September 2020, det är eftermiddag. Jag har precis börjat mitt tredje och sista år på musiklinjen i Töle gymnasium. Ganska spontant bestämmer jag mig för att skicka in en video till Folkhälsan som just har öppnat upp nomineringen för Finlands Lucia. Några veckor senare får jag samtalet att jag har blivit en av 10 Lucia-kandidater. Jag börjar driva kampanj på sociala medier. Jag lägger upp sångvideor och delar med mig av mina tankar om Lucia. En tidig morgon i slutet på november får jag sedan det där samtalet. Jag har blivit vald till Finlands Lucia 2020. Det känns stort. En halvtimme senare knackar Hufvudstadsbladet och Folkhälsan på dörren. Vi firar och äter kaka tillsammans med familjen. Och sen börjar alla bestyr inför den 13 december. Det är många låtar som ska övas in utan till och mycket som ska planeras. Så vi fixar och donar dag ut och dag in. Tillsammans med Lucia, mammor och pappor, kören och dirigenten Jannike. Men vet du hur kröningen blir? Domkyrkan är ekande tom. Där finns dåvarande undervisningsminister Li Andersson som kröner mig. Sen är det bara filmteamet, några enstaka från Lucia-teamet och mamma som får vara på plats. Resten av familjen, vännerna och bekantas bekanta kollar på Yles direktsändning från tv-soffan hemma. 2020 var ju ett sånt år som man sent kommer att glömma. Världen förändrades drastiskt på grund av coronapandemin. Och vardagen fylldes av distansstudier, karantän, ansiktsmasker, hangoutförbud och bullabak. Så jag får stå ensam där på altare, utan Lucia-kör och utan stöd av en publik. Jag är otroligt nervös. Men nog nervös på det bästa sättet. Rösten skakar och alla toner sitter absolut inte var de ska. Men för varje låt slappnar jag av mer och mer. Och när sista refrängen av Viskar en bön ringer ut, då njuter jag bara. Där är den där känslan igen. Det är känslan av att få vara exakt där jag är menad att vara. Att få vara Lucia fick mig att inse hur mycket gott musik kan föra med sig. Hur den på riktigt kan göra skillnad. Det är otroligt mörkt i Norden under vinterhalvåret. Ensamhet och depression är bland Finlands största folksjukdomar. Jag har med mina egna ögon sett den värme som Lucia med sin kör kan sprida. Och den gör på riktigt en skillnad i människors liv. Gamla och unga, sjuka och friska, lyckliga och olyckliga. Speciellt ett möte har fastnat i mitt minne. Jag och 4 tärnor lussar i grupprummet på ett äldreboende. En man kommer fram till oss. Han är son till en av damerna som bor där. Han frågar om vi kunde komma och sjunga några sånger för hans mamma. Mamman är svag och har inga krafter kvar att ta sig till grupprummet. Hon är på sina sista dagar, kanske timmar. Vi börjar sjunga Här ligger jorden. Sonen bryter ihop och en efter en tystnar rummet. Till slut tystnar också vår sång och tårarna rinner på oss alla. Vi klarar ändå just och just av att sjunga den till slut. Efteråt kramas vi och han tackar oss innerligt. Det betydde nog mycket för honom. Men det betydde också mycket för oss. Musik förenar. Den får oss att gråta, skratta, skrika, dansa, minnas och glömma. Det är bland annat det här som gör att jag börjar

8 september 2022. Det är typiskt Londonväder. Sol ena sekunden, piskande regn i nästa stund. Jag har precis lärt mamma använda en ny taxi-app och vi är på väg till en möbelaffär i Wembley för att skaffa tallrikar, stekpanna och badrumsmatta. Jag har just flyttat in i en studentkorridor. Mamma pratar glatt med vår taxichaufför och intervjuar honom om hans åsikt om den brittiska kungafamiljen. Jag är 20 år gammal och har aldrig varit i London förut. Bara några månader tidigare har jag bestämt mig för att jag nu ska flytta dit och studera en 3 år lång kandidatutbildning i låtskrivning. Igen ett spontant val, precis som några år tidigare när jag sökte till Lucia. Ett till av mina val som visar sig vara ett av de viktigaste och bästa valen som jag gjort. Att flytta utomlands semipermanent är ett stort steg när man är 20. Ett år innan bodde jag i Italien i några månader och stortrivdes. Men den här flytten känns snäppet större. Jag tror att det ord som bäst beskriver mitt första år i London är lärdom. Jag lär mig bli självständig på ett helt nytt sätt. Jag bara måste, för det dyker upp problem som jag måste lösa. Till exempel, hur fixar man en tvättmaskin som går sönder mitt i ett program? Hur blir man av med mögel i väggar och golv? Svar, it's London, good luck. Jag och min bästis Bray bor i 3 olika lägenheter under 3 år. Och möglet gömmer sig i precis varenda en. Jag lär mig om mig själv, lär mig skriva låtar och spela gitarr. Lär mig om musikindustrin, om London, om världen. Jag får vänner för livet. Jag blir helt enkelt lite mer vuxen, tror jag. Vid sidan av studierna börjar jag gigga. Jag vet att varje spelning, hur liten den än är, kommer att vara betydande för min karriär. För det är ju så, att varje gång man gör någonting blir man ju faktiskt bättre på det. Jag tar emot typ allt jag möter på vägen. Jag har nog giggat på fler suspekta källarlokaler och pubbar i Londons alla hörn än jag har fingrar och tår. Jag minns väl en specifik spelning, om man ens kan kalla det för det. Det är i början av mitt andra år i London och jag spelar på The George. En av de tusentals pubbar som London har att erbjuda. Hittills har jag alltid spelat med Bray, men nu har jag lärt mig spela tillräckligt bra gitarr och ska göra min första spelning helt själv. Jag har övat, bjudit in kompisar, klätt upp mig. Jag har på mig cowboy boots och en klänning, jag har lockat håret och sminkat mig fint. Min publik består av 4 kompisar och 15 brittiska medelålders män. Det är nog ytterst tveksamt om någon annan än mina kompisar har kommit hit för livemusiken. För samtidigt som jag sjunger pågår nämligen någon viktig eller mindre viktig fotbollsmatch på tvn. Och majoriteten av ögonen är fastklistrade på skärmen. Dessutom är tvns ljud på, så jag konkurrerar inte bara med själva skärmen, utan också med hejarop och fotbollslåtar. Jag sjunger mitt set som planerat, får 75 pund i handen, går hem och drömmer om dagen då jag får stå på lite charmigare scener

folk faktiskt vill lyssna på mig. Men tack Gud för de 4 kompisarna som satt där och lyssnade, klappa och peppa. Det gjorde verkligen en stor skillnad. Att flytta utomlands är ögonöppnande. Det är nytt och det är roligt. Men det är nog stundvis också tungt och ensamt. För plötsligt är familjen och de bästa kompisarna så långt borta. De som alltid har varit i rummet bredvid eller några kvarter ifrån. De är nu typ 2000 kilometer långt borta. Vi textar till varandra och ringer videosamtal. Men alla har ju sina egna liv och sitt eget på gång. Och sen går det lätt flera veckor utan att vi hör någonting av varandra. Då kan jag få jätteledsamt efter dem. Under min tid i London lär jag mig också om sorg och saknad. När sånt som aldrig får hända, händer. Människor i min närhet går bort. Det kommer som en total chock. Jag mister min kära morfar, Mufa. Han går bort efter en kortvarig och aggressiv cancer. Han som alltid har varit där. När vi nästa gång samlas med hela tjocka släkten så kommer hans plats att vara tom. Mufa som alltid har berättat anekdoter och lagat världens godaste mat. Han kommer att lämna ett stort tomrum vid middagsbordet. Familjen är så långt borta och saknaden är så stor att den inte får plats någonstans. Gråten bränner i halsen. I sådana stunder önskar jag inget mer än att få krama om mina närmaste. Mina systrar, mamma eller pappa. Sen bara plötsligt är mina 3 år i London över. För nu har jag lämnat in min sista skoluppgift. Jag har ju hört att tiden går fortare ju äldre man blir. Men så här fort får det faktiskt inte gå. Jag vet det inte ännu. Vi har en väldigt spännande höst framför mig i Sverige.

Det är 29 november 2025. Jag står bakom LED-skärmen och får hjälp med att tejpa fast min vänstra in-ear-monitor i öra. Jag har så små öron så de ramlar bara ut annars. Om 30 sekunder ska Per Lernström spika in mig. Jag ska göra mitt sista solouppträdande i Svenska Idol. Sen är jag där, dansar in i direkt sen nationell TV i bästa sändningstid. Och nästan 1 miljon tittare ser på mig. Länge har jag drömt om att få uppträda på en så här stor scen. Och nu är jag här. Idol var in på mitt bingokort för 2025. Jag kan inte helt förklara vad det var som gjorde att jag sökte dit. Det var liksom ett av de där spontana valen igen. De där man tänker typ, vad är det värsta som kan hända? Men det visade sig vara otroligt viktigt och avgörande. Jag är inte egentligen det största fanet av tävlingar. Och jag är inte särskilt tävlingsinriktad. Om det inte handlar om ett intensivt spel av Monopol eller Menolippo. Musik är ju konst. Och konst är subjektivt. Så jag tycker det blir konstigt när det ska tävlas om sånt. Men, ändå gick jag helt självmant med i en tävling där det handlar om att man ska vara, inom citationstecken, bäst på något och jämföras med andra. Till och med slå ut andra. Det som ändå var fint med vår grupp i Idol var att det aldrig kändes som att vi tävlar mot varandra. Vi tävlar nog alla mest med oss själva. Man är ju tvungen att för varje vecka som går utvecklas och förbättras, lyssna på feedback och kritik, inte bara från juryn utan också främlingar på internet. Hur mycket jag än försökte hålla mig borta från sociala medier och alla de där gubbarnas och tanternas åsikter i kommentarsfälten hamnade jag nog ändå där ibland. Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunbridge 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt. Fast sådana kommentarer kan sticka till lite. Så jag har ändå lärt mig att försöka se dem som någon form av lärdom. Jag kan väl säga att jag har lärt mig ta emot kritik helt enkelt. Nåja, nu står jag där med mina fasttejpade in-ears och glittriga boots i semifinal i Idol. Det står mellan mig och Nicolina. En av oss går till final. Jag hör en ekande ljudeffekt av en puls i högtalarna. Min egen puls slår i samma takt. Sen har jag Pers röst som säger: och den av er som tar den tredje och sista finalplatsen i Idol 2025 är... du-dum, du-dum. Det blir nu inte sen jag. Och den största besvikelsen för mig är att jag inte sen någonsin får sjunga mina tre låtar i finalen. Just det där som jag älskar. Att bara få stå och sjunga för den där stora, ljuvliga publiken. Jag skulle dessutom ha fått sjunga en av mina egna låtar, Ruin and Reason, som jag sjöng under min första audition. Det skulle bli en full circle moment. Nå, ändå är jag lycklig och tacksam. För vet du vad jag får göra 19 timmar senare? Jag får stå på scenen på Cirkus i Stockholm och sjunga. Med ingen annan än Jay Smith. Det var så att en av deltävlingarna i Idol gick ut på att göra duetter tillsammans med svenska artister. Och då gjorde Jay och jag en duett av hans låt Glasshouse. Det var nog kanske min favoritvecka under hela hösten. Redan i september, före Idol satt igång, hade jag faktiskt varit och sett Jays gig i Stockholm. Att det sen blev just Jay som jag gjorde duett med kändes därför extra roligt och speciellt. Efter vår duett i TV frågade Jay dessutom om jag skulle vilja spela in låten och släppa den som en duett. Mitt svar var självklart ja. Men inte nog med det. Efter att jag hade åkt ut ur Idol, klockan 4.30 följande morgon, får jag då ett sms av Jay. Han frågade om jag ville gästa en spelning och sjunga Glasshouse tillsammans med honom. Konserten är samma kväll på Cirkus. Svaret är självklart ja. Bara en månad tidigare var jag och ser Melissa Horn spela där på scenen. Och nu får jag stå på samma scen och sjunga. Sjukt. Det är nog så att när en dörr stängs så öppnas en annan. Kanske jag alltid ska göra stora val sådär spontant. Åtminstone har det visat sig funka hittills. Man hinner liksom inte övertänka sitt val. Jag hade kanske inte tänkt att just Idol skulle bli min väg in i den svenska musikindustrin. Men jag hade ju ändå haft planer på att flytta till Stockholm. En orsak var att vi tillsammans med min pojkvän Fridde, efter 3 år av långdistansförhållande, ville försöka bygga en gemensam vardag i samma stad. Den andra, och kanske främsta orsaken till att det blev just Stockholm, är just musikbranschen. Låtskrivarna, producenterna, artisterna. Jag har inte ens bott där i ett år ännu,
men jag känner mig ren så hemma. Min vardag just nu är typ ett enda välplanerat, organiserat kaos. Inte en dag är lik den andra, och jag älskar det. En vecka kan se ut så här. Måndag sitter jag i studion och skriver nya låtar med andra låtskrivare. Tisdag svarar jag på tråkiga mejl hela dagen. Onsdag får jag ta av omslag för min nästa singel. Och torsdag sitter jag på ett flyg på väg till ett gig. Däremellan gör jag mitt bästa för att höras med familjen hemma i Finland. Så mycket som det bara är möjligt. Ibland har jag dåligt samvete över att jag inte ringer eller textar tillräckligt ofta. Men så fort samvete ens lite börjar gnaga så skickar jag iväg ett sms. Och som tur är det ändå närmare hem till Finland nu än det var från London. Om jag tar färjan över kan jag dessutom på vägen stanna på mitt hjärteställe, Åland. Finaste Åland. Det här spenderar alla 24 somrar av mitt liv. Win-win. Finland kommer ju alltid att vara mitt hem-hem. Men på många sätt känner jag också att jag har hittat hem i Stockholm. Kanske är det vänskapen jag fått längs vägen. Kanske är det själva stan och det att jag får prata mitt modersmål överallt och bli förstådd och lyssnad på. Eller det att jag äntligen har hittat ett gäng människor jag älskar att skapa musik med, som både förstår och delar min vision. Men det är också det, att de vågar drömma lite större i Sverige. Internationellt. Olika genrer och språk uppskattas på ett sätt som jag inte ser lika mycket av på de finska topplistorna. I alla fall inte ännu. Men jag hoppas kunna ändra på det.

Det finns inte många upplevelser som är så magiska som att gå och se en favoritartist live. Under de senaste åren har jag gått på en massa konserter och fått stå i samma rum som mina egna idoler. Det är 95% eufori och 5%, tror det eller inte, gnagande avund. Jag skäms lite över att medge det, men jag avundas väl att de får stå där och göra allt det där som jag drömt om. I såna stunder kan mina tankar gå från den dagen jag står där, då är mitt liv komplett, till att jag tänker, har jag det som krävs för att ta mig dit? Är jag tillräckligt bra? En dag kan jag känna mig helt ostoppbar. Jag är på cloud nine och ingen kan få mig ner därifrån. Nästa dag kan jag känna mig helt otillräcklig. Den som brinner för något lika hårt som jag gör kan kanske känna igen sig i de här tankarna. Jag försöker jobba bort den där självkritiska delen, för den har tyvärr smuggit upp en del under det senaste året, trots att jag har haft många framgångar som jag är stolt över. Det är viktigt att jag är driven och att jag jobbar hårt för att åstadkomma saker. Men jag har också märkt att det är viktigt att jag inte låter tankar om karriär och framgång ta över allt. Och extra viktigt att jag inte börjar jämföra mig med andras resa. Vi är alla på vår helt egna, unika resa genom livet. Det är så, så onödigt att gå omkring och jämföra sig med andra. Det gör ingen lyckligare. Stanna upp ibland. Se dig omkring på allt du har. Och se hur långt du har kommit. Det säger jag till dig lika mycket som jag säger det till mig själv.

Jag vaknar på morgonen och har ibland svårt att förstå att det här är min verklighet. För här sitter jag nu med det där skivkontraktet och spelningar jag bara kunde drömma om för 5 år sedan, men med allt annat än facit i hand. Jag är 23 år gammal och jag vet nog inte så mycket om livet och världen ännu. Men jag testar mig fram. Jag gör mitt bästa. Jag kommer garanterat att göra misstag. Och jag kommer garanterat att göra saker som 4-åriga Ingrid i vårt vardagsrum bara kunde drömma om. I sommar kommer jag att få stå på scenen jag drömt om att få stå på. Jag kommer att sjunga mina egna låtar med mitt eget band. Är det verklighet eller drömmer jag? Ett av mina mantran för det här året är att enjoy being in the process of becoming. Så jag ska på riktigt försöka leva enligt det. Bara försöka njuta av allt jag får vara med om just nu. Och inte tänka för mycket på vad som komma skall. För det kan man ändå aldrig veta. Men få se hur bra det lyckas. För vet du vad? Jag ska också jobba så in i Norden. Gud vad jag ska jobba hårt. Jag är nämligen en av de människorna som ser fram emot måndag morgon. Det finns få saker som jag ser fram emot så mycket som att få göra mitt jobb. Att ens få yttra orden att det här är mitt jobb är så sjukt. Jag är artist. Vet ni? Jag tror nog att Ingrid 4 år på Lotsa-scenen hemma skulle vara helt stolt. Det är ju samma, bara att scenen har blivit lite större. Och om 100 år, när mina barnbarns barn hittar mina dagböcker, då hoppas jag att de får läsa om ett liv som levdes för fullt. Om den där Ingrid som tog risker, lyckades, misslyckades och åstadkom sina galnaste drömmar. Som tog livet med en klackspark. Som sjöng, sjöng, och sjöng lite till. Livet är för kort. Så är det bara. Vi lever i en splittrad värld och är ganska osäkra, skrämmande tider just nu. Ofta känner jag mig helt maktlös. Hur kan lilla jag göra någon sorts inverkan på det stora hela? Jag vet inte helt. Men jag vet att det är möjligt. I en splittrad värld kan musiken vara något som förenar människor. För musik har en speciell kraft. Den bryr sig inte om var du kommer ifrån, vilket språk du pratar eller vem du är. Den bara når fram. Och plötsligt kan människor som är helt olika känna samma sak samtidigt. Och kanske det är just där det börjar. Med att vi faktiskt känner något tillsammans. Om det är något bra jag kan försöka göra för världen under min livstid, så är det nog att sjunga. Att försöka göra något meningsfullt med det jag har. Jag heter Ingrid Enkel och jag har varit din sommarpratare idag. Tack för att du lyssnade.

0: Du hittar alla sommarpraten på arenan. Dagens sommarpratare var Ingrid Enkel och redaktör var Ann-Charlotte Helenius.
1: Vi har hört dagens sommarpratare, Ingrid Enkel, i ett sommarprat som inspelat av och för Svenska Ylle.

0: Vi har kommit till den sista sommarpratarveckan för den här sommaren i Ålands Radio. Och den här veckan sommarpratar artisten och sommarålänningen Ingrid Enkell.
1: Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunnbritt 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt.
0: Johannes Jansson, entreprenören och företagaren och eldsjälen bakom Kökars nya butik.
2: Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren. Och resten är historia.
0: Katrin Sjögren, som är lantråd och ordförande för Liberalerna.
3: Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag.
0: Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.
4: När vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga.
0: Och så avslutar vi med Johanna Grysner som är jazzsångerska och ledare för Ålands projektkör.
5: Men det här är min berättelse om hur vår familj på 4 personer plötsligt blev 5 då vi för 10 år sedan tog emot en 13-årig pojke i vår familj.
0: Alla sommarprat hittar du på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och på radion hörs de klockan 10 och 18 varje vardag.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Då har klockan slagit 5:12. Det här är Ålands nytt. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen, som även skickats till Ålands Radio, att de har lämnat in en överklagande till marknadsdomstolen med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Rederiet vill se ett omtag på upphandlingen och kritiserar liksom tidigare den korta tiden fram till traktstart, vilket skulle innebära att andra rederier än landskapsägda Axferries skulle ha svårt att hinna ta fram fartyg som uppfyller kraven. Torghatten är också kritisk till att landskapsregeringen valt att inte använda den återköpsklausul som innebär att om Axferries inte vinner anbudet så köper landskapsregeringen tillbaka befintliga skärgårdsfartyg och ger den aktör som vinner upphandlingen möjlighet att köpa dem. Rederiet skriver i insändare att konkurrensen är satt ur spel och att det inte finns någon möjlighet för dem att lämna in ett anbud trots att Torghatten är ett av Nordens största färjebolag. Det finns bara en aktör som kan lämna ett anbud i upphandlingen som den är utformad eftersom tidsfristen är för kort och återköpsklausulen inte används, säger Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva till Ålandstidningen. Ålands Radio har fått ta del av ett filmklipp som visar en man som ligger utslagen utomhus och de som filmar är framme och sätter fötterna på mannens huvud och häller öl på honom. Även polisen har filmklippet. Kommissarie Tommy Törnros kommenterar ärendet så här.
1: Det här ärendet är föremål för en brottsutredning. Underlåtenhet att hjälpa någon, förenklat sagt. Att man har hittat en person som är då i ett livlöst tillstånd. Som vi hör i filmen, man till och med skrattar och ropar han är död. Men det är viktigare att filma och sätta fötter på huvudet och hälla öl i personens huvud än att hjälpa honom. Så det är ju uppfyller kriterierna för att själv misstänka brott. Att var och en är skyldig att den förmåga man kan hjälpa i en situation när man möter någon som är i ett sånt pass utsatt läge. Alla har kanske inte förmågan att göra första hjälp eller man kanske är rädd eller orolig eller någonting sånt. Men bevisligen har ju personerna åtminstone haft en telefon med sig, så ringa 112 kan alla göra. Eller be att någon annan kan komma dit och hjälpa och liknande. På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
2: Enligt lagen är man alltså skyldig att hjälpa en nödställd. Om man inte gör det kan det ge fängelse i högst 6 månader, vilket i praktiken betyder böter. Att filma eller ta bilder är tillåtet nästan överallt. Det finns vissa ställen där det är förbjudet eller att tillstånd krävs. Men vad som sen händer med filmerna eller bilderna är avgörande enligt Tommy Törnros.
1: Men du har ju ett enormt ansvar med vad du gör med dessa bilder. Det kan ju enkelt vara fråga om en ärekränkning när du börjar dela de här bilderna. Titta vad slut den här personen var eller vad dålig den var, vilket dåligt skick den var i. Det är ju absolut ingenting som någon vill att ska spridas om någon egentligen. Och sen kan det ju också vara just kränkning av privatlivet och när man delar de här bilderna. Så den kan uppfylla flera olika kriterier. Och sen så fort som det börjar handla om nakenhet eller liknande, så då kommer vi ju in på sexualbrottsbiten när man delar den typen av filmer och videor och bilder. Att ta bilden kan vara ett brott, men jag tycker att ganska ofta sen det här delandet utan samtycke blir nästan alltid ett brott.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Enqvist. På grund av tekniska problem ställs avgångar med seglingelinjens linfärja in idag måndag. Avgångarna det gäller är klockan 11:40 och 10:10. Ålandstrafiken skriver i ett trafikmeddelande att reparation pågår. Också vädret. I eftermiddag blir det mest halvklart väder och temperaturen blir som högst 20 grader. Vinden är sydvästlig 5 sekundmeter. Till kvällen förväntas det bli klart väder. I natt blir det klart till halvklart väder och temperaturen blir som lägst 11 grader. Vinden är mellan 1-2 sekundmeter. Imorgon blir det mest klart väder och som högst 23 grader under dagen. Vinden tilltar igen och blir omkring 4 sekundmeter från sydvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet blåser sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, men vinden avtar under kvällen och natten till 2-6 meter per sekund. På södra Bottenhavet avtar den västliga till sydvästliga vinden från 6-10 meter per sekund och vrider mot sydost under kvällen med tillfälligt varierande vindriktning i natt. god sikt i samtliga områden. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Nästa sändning av Ålandsnytt hör du igen klockan 11:50. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålandsnytt heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Svenska Yle.

0: Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna godkänner inte Spaniens migrationspolitik. Det är fortfarande oklart vad som förra veckan fick tiotusentals nordafrikanska migranter att ta sig från Marocko över landgränsen till området Ceuta som hör till Spanien. I en intervju för Finska Yle säger Purra att den spanska regeringens invandringspolitik uttryckligen lockar migranter till landet.
1: Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä.
0: Den spanska socialistregeringen har tidigare öppnat upp för omkring 500 000 illegala migranter i landet att få uppehålls- och arbetstillstånd. Här hemma ser bilhandeln tecken på att finländarnas ekonomi långsamt blir bättre. I sommar har fler nya bilar registrerats än i fjol somras. I juli registrerades drygt 6 000 nya bilar, drygt 11% fler än i juli i fjol, enligt bilbranschens informationscentral. Och av de omkring 43 000 nya bilar som har registrerats hittills i år så är nästan hälften helt eldrivna personbilar. Idag får över 2 miljoner finländare skatteåterbäring medan 340 000 istället ska betala kvarskatt. 2 miljoner finländare ska också betala fastighetsskatten idag. Amerikanska CNN rapporterar att USAs centralkommando för Mellanöstern har bett militäranalytiker att föreslå nya sätt att pressa Iran. I ett mejl till en större grupp analytiker i onsdags efterlyser centralkommandot vad man kallar nya, kreativa och okonventionella sätt att pressa och straffa Iran. En källa säger till CNN att Centcom har insett att man behöver se över sin Iran-strategi och nu letar efter nya idéer. Just nu är det paus i angreppen mellan USA och Iran. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

at the bottom of the ocean.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

0: Klockan är 13 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalsko eftermiddag. Vi börjar i Mellanöstern. En talesman för Irans utrikesministerium har idag sagt att det inte finns några planer på förhandlingar med USA de närmaste dagarna. I natt sa USAs president Donald Trump att USA är i kontakt med Iran och att nya förhandlingar mellan länderna skulle hållas i eftermiddag. Enligt Irans talesman Esmail Baghdadi för landet ändå inga samtal med USA för närvarande. Däremot förhandlar Iran med Oman om en överenskommelse om fartygstrafik i Hormuzsundet. Enligt Baghdadi skulle en överenskommelse mellan grannländerna som ligger på varsin sida om sundet ändå inte innebära att Hormuzsundet öppnas för trafik så länge den amerikanska aggressionen mot Iran fortsätter. Turerna kring de här förhandlingarna har fått oljepriset att såga upp och ner idag, men Brent råolja ligger nu cirka 3% på minus efter att först ha fallit med cirka 6% efter Trumps besked om förhandlingar. Det är inte första gången Trump har sagt att förhandlingar eller en överenskommelse är nära förestående och Iran har dementerat uppgifterna. Och apropå kriget i Mellanöstern rapporterar amerikanska CNN idag att CENTCOM, USAs centralkommando för regionen, har bett militäranalytiker att föreslå nya sätt att pressa Iran. I ett mejl som ska ha skickat ut till en större grupp analytiker i onsdags efterlyser man nya kreativa och okonventionella sätt att pressa och straffa Iran. En källa säger till CNN att CENTCOM har insett att man behöver se över sin Irans strategi och nu letar högt och brett efter idéer. USA och Iran har varit i krig sedan slutet av februari, även om det är för tillfället är paus i angreppen. Samtidigt rapporterar brittiska The Telegraph att Iran nu utnyttjar små beväpnade shia-muslimska grupperingar i Irak för att tvinga USA att fortsätta med ett utdraget och dyrt krig i Mellanöstern. Så till Medelhavet. Det är fortfarande oklart vad som fick tiotusentals migranter i rörelse i Nordafrika förra veckan. Det tog sig från Marocko till området Ceuta som hör till Spanien, fast det ligger söder om Medelhavet. De flesta av de här migranterna har nu återvänt till Marocko. Det som hände ser ut som en orkestrerad händelse, säger professor Hanna Tuominen. Hon uttalar sig i Yles morgon-tv idag.
1: Tilanne näyttäisi nyt lauenneen ikään kuin itsestään ja ehkä just se, miten helposti ihmiset on palannut takaisin, niin kertoo tästä, että tässä jonkun näköistä mobilisointia ihmisten niin kuin...
2: Eftersom migrantvågen i Ceuta både uppkom hastigt och eftersom många som har tagit sig till exklaven snabbt också har återvänt, tyder allt på att det handlade om instrumentaliserad inresa. Det säger Hanna Tuominen vid Helsingfors universitet. Nu vill också en majoritet av EU-länderna ta itu med gränsfrågan. Ministrarna ska träffas imorgon per videolänk efter ett gemensamt brev i helgen där 22 av 27 EU-länder krävde diskussion om hur man kan förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Men redan nu har ytterhöga partier använt läget i Ceuta i sin kommunikation och man bör också minnas att till exempel Ryssland gynnas av att EU inte är enigt, säger Hanna Tuominen.
1: Monet laitaoikeiston ja äärioikeiston puolueet on käyttänyt tätä poliittisessa viestinnässään. Ja tietenkin se, että Eurooppa ei ole yhtenäinen, niin tämä sataa tietenkin kaikkien ulkovaltojen pussiin, kuten Venäjän.
0: Att EU inte är enigt gynnar yttre stater som till exempel Ryssland, sa professor Hanna Tuominen. Ida Rislaki rapporterade. Och så inrikes. Inom bilhandeln ser man tecken på att finländarnas ekonomi långsamt blir bättre. I sommar har fler nya bilar registrerats än i fjol somras. I juli registrerades drygt 6 000 nya bilar. Det är mer än 11% fler än i juli i fjol, enligt bilbranschens informationscentral. Av de omkring 43 000 nya bilar som har registrerats hittills i år är nästan hälften helt eldrivna personbilar. Så en titt på vädret.

0: God eftermiddag och hjärtligt välkomna till eftermiddagsprogrammet. Klockan är 1:05. Du lyssnar på Ålands Radio med mig, Albert Söderback. Det är jag som kommer hålla er sällskap fram till 15:30. Där vi ska ta avstamp i måndagsfrågan som liksom är lite som en gemensam nämnare för hela den här sändningen. Frågan som jag ställer ut till er lyssnare och där ni får tycka till. Och den här måndagen så undrar jag vad ni stör er på. Vad tycker du att folk borde sluta med? Ja, det är så frågan lyder. In och tyck till på Ålands Radios Facebook-sida. Där finns ett inlägg och en tråd. Och redan ser jag här att det har kommit in 29 klagomål i den här tråden. Så det är ändå härligt. Jag hoppas att vi ska få in lite fler saker här för att så att ni får möjlighet att tycka till och hamna här i sändning också. Mer om det i andra timmen av det här programmet. Innan det ska vi också snacka lite sociala medier och barn. Inte minst med anledning av den lag som klubbades igenom i det franska parlamentet här tidigare i somras, där man alltså förbjuder barn under 15 år från att använda sociala medier. Ja, vi tar utgångspunkt i den här diskussionen. Jag har bjudit in lite panelister, lite reportrar, kollegor här på Ålands Radio. Och vi ska diskutera det här och zooma ut lite grann också. Och just prata om sociala medier och vad det gör med unga. Och om förbud nu lär vara något som kanske fler länder tar efter. Och i så fall om det är önskvärt. Mer om det här om en kvart ungefär, 13:20 cirka. Sätter vi igång med den diskussionen. Ja, det är vad vi har innehållsmässigt att se fram emot i den här sändningen. Nu har jag med mig Emma här från nyhetsredaktionen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, måndagsfrågan alltså vad folk stör sig på. Som jag var inne på, 30 personer har redan hört av sig med vad de tycker som så här vardagsgrej som de stör sig lite på.
1: Ja.
0: Om du inte hade jobbat på radion, hade du varit en av dem som hade gått in där och kommenterat och tyckt till om någonting? Har du starka känslor i den här frågan?
1: Alltså ja, det har jag väl, men jag är inte den som går in och kommenterar riktigt.
0: Nej, precis.
1: Jag är lite för mesig. Att du har vågat öppna den här portalen tycker jag är beundransvärt.
0: Ja, men det är spännande ändå vad folk tycker och tänker. Och det verkar vara utifrån kommentarsfältet vad jag ser hittills, så verkar det vara högt och lågt. Och det var ju det jag efterfrågade också. Så det ska bli spännande att se vad folket tycker till om. Emma, du kommer ju för övrigt vara med i den här panelen som jag pratade om tidigare. Så din röst kommer man höra ert den här alldeles strax. Utöver det så kommer du också att leverera lite nyheter här allra närmast 13:55. Vad har vi för rubriker idag?
1: Ja, vi ska följa upp lite. Vi har ju rapporterat nu på morgonen om de här rivna fåren. Så vi ska följa upp lite vad landskapet tycker och tänker om det.
0: Mm.
1: Och med största sannolikhet är det ju varg som har varit i farten.
0: Mm, Äckare va? Mm.
1: Precis.
0: Mm, just det.
1: Så det får vi se vad som blir av det, vem vi pratar med på landskapet. Sen har vi ju rapporterat lite redan nu i 11:55-sändningen om det här norska färjerederiet Torghatten som har, de är ganska missnöjda över en upphandling av skärgårdstrafiken. De vill se ett omtag på den och kritiserar att det har varit kort tid innan kontraktstart och att de menar att i princip bara landskapsägda Axferries ska kunna uppfylla kraven.
0: Okay.
1: Så det kommer vi prata lite om. Och sen så kommer vi också höra då vad infrastrukturminister Camilla Gunell tycker om det.
0: Just det.
1: Mm.
0: Vackert så. Mer och om det alltså 13:55, då hör vi dig allra närmast. Stort tack att du kom via studion, Emma.
1: Tack!

Sad Girls med Brexa, David Guetta. Du lyssnar på eftermiddagspasset här, Ålands Radio, med mig Albert Söderback, där vi nu ska ta en titt på vädret. Mariehamns prognosen de kommande dagarna. Hur ser det ut? Ja, idag ser det relativt trevligt ut, får vi säga. Växlad molnighet, temperaturer uppemot 19 grader som vi når här vid 14-tiden. Mestadels klart, och framåt kvällen så ser det ut att spricka upp. Klart solsken utlovas alltså idag måndag. Runt 18-tiden, sydvästliga vindar, 6 meter per sekund, 10 i byarna. Och det är en vindriktning som ser ut att hålla i sig under hela kvällen. Framåt 21-tiden, sydvästliga vindar, 5 meter per sekund, 8 i byarna. Vi tittar framåt, hur ser det ut imorgon tisdag i Mariehamn? Ja, också då ganska trevligt sommarväder, helt klart sådant. Temperaturer uppemot 20 grader utlovas, och klar sol alltså. Onsdagen då, ja, mer molnigt får vi säga, och regn utlovas mitt på dagen. Regnskurar och temperaturer uppemot 19 grader.

Blond Hjalda här i eftermiddag. I den andra timmen så tar vi avstamp i den måndagsfråga som präglar den här sändningen, där jag undrar vad ni stör er på. Vad tycker ni att folk borde sluta upp med? In och kommentera på Ålands Radios Facebook-sida. Det finns ett inlägg och det finns en tråd där redan flertalet personer har delat med sig av stort och smått som de stör sig på i vardagen som folk sysslar med. Det är ganska spännande tråd. Man kan själv gå in eller så lyssnar man fortsättningsvis på Ålands Radio fortsättningsvis efter klockan 2, då vi tar oss an den här frågan på riktigt och där vi förhoppningsvis också får ta emot lite synpunkter live här i studion. Folk som kan ringa in och sådär och som får tycka till. Innan dess ska vi alldeles strax snacka sociala medier och barn med anledning av Frankrikes nya lagförslag om att förbjuda barn under 15 från att använda sociala medier. Det hör ni här i kanalen alldeles strax.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean. Du lyssnar på Ålands Radio här i eftermiddagsprogrammet. Nu ska vi prata om barn och sociala medier. Frankrike har tidigare under sommaren röstat igenom en lag som förbjuder barn under 15 år från att använda sociala medier. Plattformar som TikTok, Snapchat och Instagram ska framöver tvingas kontrollera användarens ålder och stoppa minderåriga från att skapa konton. Liknande åtgärder har också diskuterats i flera andra europeiska länder. Men vi ska nu inte bara prata om det franska förbudet utan också zooma ut lite grann här. Alltså, vad innebär det egentligen att växa upp med sociala medier idag? Och går det ens att välja bort dem utan att samtidigt hamna utanför? Det här ska jag nu diskutera tillsammans med några av mina reporterkollegor här på Ålands Radio. Välkommen, säger jag till... Vi har fyra personer inne här i studion. Det är härligt att se er alla samlade. Välkommen, säger vi till Emma Engqvist.
1: Hej och tack.
0: Oskar Skogberg.
2: Hej, tack, tack.
0: Anders Fällman.
3: Hallå.
0: Och Nelly Höglund.
4: Hej, tack så mycket.
0: Ni som sitter här i panelen är ju alla under 30, ska vi säga, och tillhör alltså en generation som själva växte upp samtidigt som sociala medier ju verkligen slog igenom. Och därför tänkte jag att vi skulle börja med att blicka tillbaka lite på era egna erfarenheter av detta. Alltså, hur gamla var ni när ni fick era första mobiler och började använda sociala medier?
2: Alltså, jag fick min första mobil när jag var typ 6 eller 7, och då var det ju en knapptelefon, någon form av Nokia. Så då fanns ju inte ännu det där sociala medier på det sättet som det sen kom att bli senare. Utan första liksom, ska vi säga, sociala medier kompatibla telefonen, det vill säga någon form av smarttelefon, fick jag först kanske när jag var 13-14. Så att på det sättet så ja.
0: Just det. Hur var det med er andra? När började ni använda er av sociala medier? Vid vilken ålder så laddade ni ner de här apparna?
1: Jag fick min första telefon när jag var 12 typ. Mm. Alltså, eller det var då en smart telefon. Mm. Men då var det nog bara typ Facebook som var grejen. Mm. Jag är ju faktiskt lite äldre än de andra deltagarna här. Jag närmar mig faktiskt 30.
0: 30.
1: Men då var det bara Facebook som gällde. Och sen när jag började i högstadiet någon gång, när jag var typ 14, då kom så här Snapchat. Instagram började bli mer populärt. Så det var väl runt när jag var 14 som jag började existera på de medierna liksom.
0: Ja, för vilka appar var det som gällde när ni började med sociala medier? Vilka var de här som man alltid hade och på vilka kommunicerade man?
4: Alltså,
3: kör du.
4: Jag ska säga att alltså, sådär, man hade ju de flesta gruppchattarna för min del på WhatsApp. Men sen så var nog alltså, Snapchat jättetidigt för min del. Blev nog ändå den sådär huvudsakliga utöver WhatsApp för de sådär huvudsakliga kommunikationsmedien.
3: Jo, jag ska hålla med dig där. Jag skaffade någon Snap innan högstadiet och jag fick i samband med det min första smarttelefon. Och jag skulle nog säga att det var ju där största kommunikationen skedde då när man gick i högstadiet. Att det var ju, ja men där allting, man fick reda på saker och ting och höll kontakten med sina kompisar. Så att Snapchat huvudsakligen, just då.
2: Nu är de här två också som sitter här med, de är också lite yngre än både mig och Emma här. För mig var inte ännu Snapchat en grej, utan vi hade, eller WhatsApp för den delen, utan det var Kik som
1: ja,
2: var den här stora.
1: Det var ju, jo, det har jag glömt.
2: Den böts ju ganska snabbt, eller snabbt och snabbt, men ändå ett par år hölls den nog i rullning. Men sen efter det böts den till WhatsApp och Kik var nog den här liksom. Men jag vet inte, skulle man kalla det sociala medier? Det är ju bara mer ett liksom chat-grej.
1: Men det var som MSN var ju också.
2: Jo, exakt.
1: Både MSN och Skype använde jag. Mm. Så gammal är jag.
2: Men det använde jag också.
1: Ja.
0: Vilka var era erfarenheter av att ha det som liten? Var det positivt eller hade ni några, liksom, som ni kommer ihåg, några så baksidor med att använda de här apparna i den åldern?
4: Alltså jag skulle säga att det huvudsakliga var att man kunde lätt få kontakt med kompisar. Man behövde inte ringa till hemtelefonen för att stämma planer. Det gick bra att ha liksom klasschattar. Baksidan var väl just klasschattar i lågstadiet. Lågstadiebarn har en tendens att vara jätteotrevliga mot varandra. Så att det var ju väldigt lätt att det förekom olika typer av utfrysning eller uthängande på antingen på de här chattarna eller just bara så simpelt som att det var någon som inte fick vara med i en gruppchatt och liknande.
0: Mm.
4: Så ganska dubbelt upp.
0: Just det.
2: Vi hade inte så mycket, vi hade nog någon form av klasschat, men då var det mera pojkarna i klassen som bara, det var inte en officiell eller något sånt här, utan det var nu bara, vi får bara med in i en klasschat. Så det var just ganska trevligt att man kunde kommunicera där. Däremot så kommer jag ihåg att jag ska ha varit 12 år gammal kanske, så fick jag en snoppbild skickad åt mig på Kik just av någon okänd man. Så att det fanns ju nog negativa sidor också att få såna bilder, vilket säkert är vanligt förekommande än idag via andra kanaler. Men...
0: Ja, och det för mig lite osökt in på min följdfråga här. Alltså, upplever ni några skillnader i hur ni använder sociala medier kontra hur ni upplever att barn idag använder dem? Har det liksom bytt lite funktion här, eller är det mer eller mindre samma lika här hur man konsumerar de här medierna idag?
1: Alltså jag skulle väl säga att det är väl ändå typ samma. Alltså man lägger fortfarande ut bilder på vad man gör i sitt liv och man kommunicerar via dem. Sen tror jag typ att användningen kanske har ökat bara. Mm. Eller det får

0: man liksom ligger och scrollar på telefonen.
1: Ja, alltså det var mer kommunikation med folk också man kände, och det syns också i sådär hur algoritmer på senare tid har gjort att till exempel Instagram och Facebooks flöden inte alls består av sådana människor jag känner liksom. Det är ju inte en kommunikation mellan människor jag följer ens nödvändigtvis, att jag kan märka liksom ett år senare att vänta, du har publicerat fast hur mycket som helst och jag har inte sett det, för att algoritmerna har liksom gjort att istället säger någon katt som skrattar, och det är jätteroligt jag får säga också. Men det gör ju att det är sånt jag sen, att just det som kallas för doomscrolling, att det är mera sånt som man liksom, man kan sitta i en timme och bara titta på ingenting, men det är ju också, det är på ett sätt underhållande, men det gör ju att jag blir liksom aldrig klar. För att förut när man följde eller såg liksom sina kompisars publiceringar, om det är tre som har lagt upp någonting på en dag, så då är det de tre du ser, sen så att aha, nu är det slut, sen så liksom lägger du ner appen, men nu är det så där att det kommer bara oändligt med mer. Liksom.
2: Nej, men just den grejen är ju också, man kunde få upp, minns jag, på till exempel Instagram, att så här, nu har du sett allt nytt, typ, kunde man få upp, för det har jag ju inte, det har jag inte sett på många, många år.
3: Nej.
2: Men att det kunde stå så när man hade scrollat klart för dagen, när man hade sett sina kompisars inlägg, så var det så här, nu har du sett allt nytt, nu kommer bara gamla inlägg.
1: Och sen tror jag också att det där hade att göra med delvis att det fanns någon viss, för några år sedan just fanns det kanske en sån här grej att sluta använda telefon. De själv försökte lite marknadsföra att sluta använda, eller att det kanske kom några krav, jag vet inte på hur det var, men så där, det där finns ju absolut inte där, utan nu är det ju de facto så där att det kommer hur mycket som helst.
3: Jag tycker också det som är annorlunda är kanske just, vi var lite inne på det, alltså vilka människor det är man har kontakt med. Att jag tyckte när man var, alltså när jag var liten, så hade man så bara kontakt med dem man kände. Men sen speciellt i och med de här liksom Omegle och de här som live-diskussionerna där man aktivt slängs in i chattar med främlingar har ju blivit mer och mer vanligt. Och sen med Snapchat också är det jättelätt att liksom bara få upp förslag. Att det är inte så där att den här personen har lagt till dig, utan det är så att kanske du känner den här också. Mm. Och där finns det ju många, alltså personer som bara sitter och lägger till alla möjliga människor. Mm. Och det vet jag liksom har varit väldigt sådär vanligt att folk, det kan vara helt främmande människor, liksom vuxna människor som lägger till och liksom blir kompisar med barn och sånt liknande. Och det tycker jag har ökat också på senaste tiden. Mm. Att det är liksom inte sådär att jag vill ha kontakt med min vän eller ens någon person jag är intresserad av att vara kompis med. Utan det är bara sådär, sträcka ut en hand till och så ser man vem det är som fångar den. Liksom.
4: Mm. Ja, vad ska ni säga är de främsta problemen med sociala medier generellt? Alltså här finns det ju många saker att lyfta, men vilka saker är det ni tänker på? Är det liksom risken att möta lite skumma personer? Är det liksom den här ständiga jämförelsen med andra och eftersträvandet av de här ouppnåeliga idealen? Eller vad är det framförallt som, när vi kopplat då till barn, som kan vara problematiskt vad gäller sociala medier, tycker ni?
2: Alltså jag tror verkligen att den här jämförelsebiten är problematisk. Eller det beror ju så himla mycket på vem man följer och vad man ser och vad man får upp i sitt flöde. Så. Men det finns ju många exempel på folk som till exempel har fått problem med ätstörningar för att de har sett kanske ett kroppsideal som inte är rimligt. Det, för mig känns det problematiskt. Sen är det ju såklart problematiskt att man kan möta diverse skumma typer. Men det tror jag typ alltid har varit ett problem. Mm. Och det måste ju, det måste väl föräldrar prata med sina barn om bara. Att man inte svarar på. Det är samma sak som att man inte hoppar in i bilen med någon som bjuder på godis.
0: Det känns ju också som du var lite inne på att fenomenet preteens har ju lite försvunnit.
3: Ja.
0: Eftersom väldigt unga barn jämför sig väldigt tidigt med andra, också vuxna.
3: Mm.
0: Och inte möter kanske samma innehåll som vi gjorde när vi var mindre, typ och se på Disney Channel eller barnprogram liksom i övrigt.
4: Vad möts de istället av då? Istället för Disney Channel och Cartoon Network och det som vi kollade på, vad möts de?
0: Ja, men just som det Emma är inne på, att mycket marknadsföringsinnehåll och om man får, det är ju också specifikt till vilket typ av flöde man har i sin telefon, för det skiljer ju mellan olika personer, men det finns ju liksom ett vinstintresse i de här plattformarna att tjäna så mycket pengar som möjligt, så det är ju inte konstigt att det kommer mycket reklam som visar sånt innehåll som kanske inte är så hälsosamt för barn att konsumera, just skönhetsideal som du var inne på.
3: Mm. Mm.
1: Men sen tror

0: Förstår ni vad jag, hänger ni med vad jag har?
1: Ja. Ja, absolut. Men sen tror jag också att det finns mycket sådana, det här är nu inte något på det sättet helt nytt, men sådär, det som så fint kallas för liksom utmaningar eller liksom challenges och sådant. Så att förut känns det som att det var ganska många, ja, olika. Det finns ju alla möjliga sådana här, vad heter den här cinnamon challenge hit och dit och ice bucket challenge och sådär. Och det fanns ju, men de var ganska oskyldiga tycker jag själv, att idag så är det liksom sådär att klättra upp för en, vad heter det, en sån här lyftkran och hoppa bungee jump utan rep, känns som att liksom en modern, så man är bara, vad håller ni på med? Folk, det är, jag är från Esbo för de som inte vet, så där finns ett högt tv/radiomast som är 325 meter högt, och där var det några unga som tyckte att det var en jättebra idé att börja klättra upp för, eftersom att de hade liksom sett det här på att man skulle göra det här på sociala medier, och så var jag så, men vad håller ni på med? Alltså det liksom, det känns som att det är lite mer skade.
2: På vår tid nöjde vi oss med att se någon äta en sked kanel och vi skrattade gott åt det. Så det har helt klart ändrat där. Ska vi nyansera diskussionen lite då? Mycket nackdelar förstås, mycket problem. Det har väl också föranlett diskussionen i Frankrike och förbjudet där som har aviserats nu och gått igenom. Men det som är positivt här då, fördelar apropå sociala medier och unga. På vilket sätt kan det vara bra för unga med sociala medier?
3: Jag tror att det är jättebra på speciellt mindre orter, exempel som Åland, att folk har möjlighet att se alternativ till ens vardag. Många som känner att de inte har en grupp där de passar in, eller det finns en livsstil de inte passar in i, att man ser att det finns alternativ. Jag tror att det är jätteviktigt. Och sen också, jag menar, det kan ju också handla med alltså, säkerhet. Att man inser till exempel att ens familjerelation inte är hälsosam och så. Mm. Att jag tror att det är jätte, så här, insiktsgivande.
4: Mm. Ja, på samma spår kanske då, att om man inte har så mycket kompisar eller så, så är det jättebra att man kan, använda, kanske inte en så ny, inte en så ny grej att säga om det här, men det är ju såklart jätteviktigt att man då kanske kan få kompisar som inte bor till exempel på Åland utan någon annanstans.
2: Ja, breddar sitt kontaktnät på så vis. Ja, jag tänker också, alltså idag, nu då med anledning av att det förs mer diskussioner om att man ska på det sättet kapa barns tillgång till sociala medier. Alltså skulle ni säga att man kan välja bort sociala medier som barn utan att samtidigt hamna utanför i de här kompiskretsarna eller umgängeskretsarna? Är det möjligt?
1: Det beror så mycket på egentligen vad man är, vad man menar och sådär. Jag menar, jag tycker ju att nu vad ska man säga, pissar jag i mina egna flingor, men det är liksom sådär, jag är ju också på ett sätt men ni förstår kanske vad jag menar när jag säger att jag på många sätt själv jag ska inte säga beroende, men det är klart att jag spenderar stora delar av dagen också på att glo på telefonen och sådant. Vänta, nu tappar jag min train of thought för att jag börjar köra fnissa. Men att jag liksom, vad var frågan? Säg på nytt.
2: Nej, men just apropå det här om man kan välja bort sociala medier.
1: Exakt, ja. Att du behöver ju inte, bara för att du är på sociala medier betyder det inte att du måste hela tiden vara fast i det. Utan det räcker ju med att det är sådär att jag har det. Går in och kollar 5 sekunder och sen är man så att nu är jag nöjd. Utan det är det där sen när du faktiskt blir liksom beroende av det. Det är ju kanske där sen problemet blir. Att du inte kan gå ut på, och umgås med dina vänner utan att liksom i princip sitta 24/7 på telefonen eller något sånt. Så det är ju där kanske som skon klämmer mest. Att jag tror nog att du i princip klarar dig ut. Eller sådär. Du skulle klara dig med att bara ha dem. Och då använder det kanske som liksom just sådär uttryckligen. Vad det är på det sättet ägnat eller menat till. Det vill säga att hålla kontakt med dina vänner. Till exempel via någon Snapchat eller WhatsApp eller whatever. Men sen när du just liksom hela tiden är fast i det. Och kanske just publicerar en massa dumheter därifrån. Så då kanske man borde sätta stopp eller något sånt.
0: Jag håller med dig. Alltså ingenting är ju bra i för stora mängder. Och just det här med utformningen av själva appen är ju, det bygger ju på alltihopa, för att det är ju egentligen, man måste ju jobba från båda hållen. Det räcker ju kanske inte med att man bara förbjuder för en viss åldersgrupp helt totalt sociala medier, utan man behöver ju också ställa de här företagen till svars också, eller ansvariga, att själva utformningen ska vara inte skadlig, om man får säga så. Att det behöver ju ske från båda hållen, tänker jag.
1: Och sen är ju det fakta också sådär att det är ju inte bara barn som har problem med det här, det finns ju i alla åldrar. Alltså gå in på Facebook på vilken valfri sida som helst på liksom, inom det åländska nätet så att säga på Facebook, så hittar du nog liksom folk som inte borde ha tillgång till sociala medier om du frågar mig. Man får ju tolka det hur man vill. Men jag menar, det är ju inte bara barn som har, eller, och unga som har problem med sociala medier, utan det gäller ju nog faktiskt alla egentligen på många sätt.
4: Men för att återgå till frågan, alltså om det går att vara utan, så jag känner nästan nej. Alltså hur, alltså det är väl klart att det går. Det är inte som att det är omöjligt, men det känns som att man kommer få så mycket konsekvenser då. Mm. Att man hamnar utanför liksom ganska mycket sociala cirklar och missar säkert mycket. Och så här, det är säkert mycket så här, men som vi har pratat om, klasschattar och sånt, då kan man inte vara med i dem. Jag tror att det är jättesvårt att vara utan som ung idag.
3: Ja, alltså faktiskt. Jag vikarierade på lågstadie och typ alla diskussionsämnen är ju helt baserade i sånt som de ser på sociala medier. Det är trender, det är AI-karaktärer, det är klädesplagg, det är spel. Mm. Att om du som barn inte har koll på dem, alltså du inte är på dem, då kommer du inte kunna vara med i diskussionerna. Nej. Så det behöver inte bara vara det att jag såg det inte, men jag vet inte vad det är, och då kommer det inte finnas ett naturligt sätt för dig att liksom umgås eller relatera till de andra i samma ålder.
2: Ett sätt att komma runt det problemet är väl då kanske om förbudet blir generellt att det gäller alla.
3: Ja.
2: Då slipper man just den aspekten. Mm. Men då kanske andra problem uppkommer. Vi kommer till det alldeles strax apropå det här förbudsförslaget när det gäller sociala medier. Men jag kan tänka mig att det kanske är, finns några föräldrar nu som lyssnar och som känner den här oron över att de ser att det mesta av livet, deras barns liv, är på sociala medier, på de här apparna, på mobilerna. Alltså just när det gäller den här frågan, vad tänker ni här? Bör föräldrar ha full insyn i vad ens barn, och då kanske under 15 år, då, vad de gör på nätet? Eller hur mycket privatliv ska ett barn få ha på sin mobil? Vad tycker ni?
4: Alltså jättesvår fråga. Jag själv ville nog ha mycket privatliv när jag var under 15. Alltså jag hade nog blivit galen på mina föräldrar om de hade börjat gå in och snoka. Jag vet ju inte om de gjorde det, men jag tror inte att de gjorde det. Mm. Så alltså det är en svår, man måste någonstans, någon gång måste man ju också börja få ett privatliv. Trots att man är 13 liksom. Men det är väl klart att man som förälder också behöver ha en viss koll på vad som händer. Att det inte blir, det kan ju bli farliga situationer om man, ja, till exempel börjar med de här challenges som Oskar pratade om.
2: Ja.
3: Ja. Ja, alltså jag tror att det finns en sån fin gräns. Alltså i den bästa av alla världar så är det ingen förälder som skulle vilja utnyttja det. Men det finns säkert situationer där det liksom blir ett kontrollerande liksom beteende. Att det kan ju vara, alltså jag känner att man som barn måste också ha plats och rätt att kunna klaga på sina föräldrar. Eller fritt kunna prata om sina föräldrar utan att föräldrarna hör. Mm. Eller kunna ha relationer som inte de vet om. För som Emma sa, det är liksom, det är viktigt i ens utveckling att kunna ha ett eget liv och känna sig trygg med att ha ett eget liv.
0: Också förtroende mellan föräldrar och barnen. Mm.
1: Nu har det väl alltid funnits, jag menar, en viss mån av, visst, nätet är större och det finns fler fulla fiskar kanske där, men å andra sidan så all privatliv hos barn har ju alltid funnits. Jag menar, föräldrar som har, eller liksom som är nya föräldrar eller vuxna då i allmänhet, som när de var små gömde ölburkar och porrtidningar i skogen ifrån sina föräldrar för de vågade inte ha det hemma. Liksom, jag menar, det har alltid funnits att, sen om man kommer att moralisera så att du måste berätta allt till mig, så inte har de ju berättat det till sina päron heller liksom, när de var små, fast de inte berättade vad som hände på nätet. Men jag menar, det finns ju, har alltid funnits liksom ett mått av att folk vill ha ett privatliv, så jag tycker nog att det är lite absurt.
3: Jag tror det kan vara viktigare att föräldrarna kanske rör sig i samma eller liknande miljöer. De kanske inte behöver vara liksom med sitt barn på sociala medier eller i samma gruppchattar, men att de kanske håller koll på vilka trender går runt, vad är det liksom, vilka influencers är det mina barn kollar på. Att jag tror det kan vara viktigare, för det bygger också en förståelse mellan barn och föräldrar.
2: Bra poäng. Mm.
0: Jag skulle vilja ta upp en grej som kanske inte direkt knyter till din fråga, men ändå när vi är inne på föräldrar. Mm. För vi på radion har ju rapporterat tidigare här förra veckan att det förekommer liksom fall med sexuellt våld på nätet och användning av artificiell intelligens för att manipulera liksom bilder. Och då hämtar man ju bilder från förövare då, bilder från vanliga inlägg som både föräldrar och barn kan ladda upp. Och det där tycker jag är väldigt oroande, att den tekniska utvecklingen går så snabbt att det kan utnyttjas på ett väldigt ondskefullt sätt, och där behöver ju både barn och föräldrar tänka några varv extra, även vi som sitter här, att vad man egentligen laddar upp, det är ju ytterligare en aspekt på hela det här. Det är ju väldigt mångfacetterat.
3: Ja, jag tror att man måste komma ihåg också som förälder att kanske inte Facebook är eller bör vara ditt privata fotoalbum som flera hundratals människor kan se. För det är ändå dina barn som liksom kommer växa upp som lever med att det hela deras liv finns för allmänheten att se. Jag tror att det kan bli väldigt utsatt för de här barnen också.
2: Om vi avslutningsvis här återvänder till det som någonstans blev ingången till den här diskussionen, alltså Frankrikes beslut att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Tror ni att förbud är rätt väg att gå här? Vad tror ni?
4: Så svår fråga tycker jag, men som vi redan har sagt, om man får nyansera lite, så är det ju absolut bättre att det blir ett förbud för alla, för då blir det inte den här problematiken med att någon kanske blir mobbad för att den inte har sociala medier och så. Sen, å andra sidan, så kanske vissa personer är i ganska stort behov av just den här formen av kontakt med andra. Och då blir det ju svårt. Hur ska man ha den då? Eller, ja.
2: Ja.
0: Jag tror att barn kommer ju hitta andra vägar ändå som liknar sociala medier, så att jag tycker i grunden, jag har inget problem med den här lagstiftningen, men jag tycker, som jag var inne på tidigare, att man behöver säkert också jobba från båda hållen att hålla de här företagen ansvariga för hur man utformar apparna. Men det är svårt. Jag är varken för eller emot. Nej. Egentligen. Men ja.
3: Jag tycker det är jätteviktigt att om man kapar en del, en så pass liksom viktig del av ungas liv med till exempel kontaktnät, är det extremt viktigt att man ersätter det med någonting annat. Man brukar säga det att sådana här, på engelska heter det third spaces, alltså en plats som inte är din skola eller arbete och inte är hemma, utan någonstans mitt emellan. Det kan vara en bowlinghall eller det kan vara en ungdomslokal. Men att sådana platser finns det väldigt ont om i våra samhällen idag, som man kanske inte, ja, men man kan inte räkna ett café eller ett ställe där du måste betala för att vara där. Utan bara ett ställe där ungdomar kan vara tryggt och träffa varandra. Som inte är hemma hos någon eller i skolan. Så jag tror det är jätteviktigt att man ökar den mängden plats. Just så att det kan, som det liksom sades, att ersätta de här sociala mediemiljöerna.
4: Mm.
1: Jag tror att jag lägger mig platt. Ja, nej, men på riktigt alltså, hur ska jag veta en sån sak? Alltså det är ju helt omöjligt att avgöra att tycker jag det är bra eller dåligt.
4: Vi får väl se helt enkelt. Exakt. Hur det går för Frankrike.
1: Ja.
2: Det tycker jag var bra slutord, Emma. Vi får se om fler länder väljer att följa efter här när de har statuerat exempel här och var den här utvecklingen till slut landar. Emma Engqvist, Oskar Skogberg, Anders Fällman, Nelly Höglund. Tack snälla för att ni var med och diskuterade det här med mig idag.
3: Tack så mycket. Tack.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, du såg det?
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
7: Ja visst, 06:55. Här hör ni dem imorgon. Här i eftermiddagsprogrammet så närmar sig klockan 13:55. I andra timmen så ska vi ta oss an veckans måndagsfråga. Ni hittar den på vår Facebook-sida. Klockan närmar sig 13:55, dags för lokala nyheter.
8: Klockan är 13:55 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen, som även skickats till Ålands Radio, att det har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Rederiet vill se ett omtag på upphandlingen och kritiserar liksom tidigare den korta tiden fram till kontraktsstart, vilket skulle innebära att andra rederier än landskapsägda Axe Ferries skulle ha svårt att hinna ta fram fartyg som uppfyller kraven. Torghatten är också kritisk till att landskapsregeringen valt att inte använda den återköpsklausul som innebär att om Axe Ferries inte vinner anbudet så köper landskapsregeringen tillbaka befintliga skärgårdsfartyg och ger den aktör som vinner upphandlingen möjlighet att köpa dem. Rederiet skriver i insändaren att konkurrensen är satt ur spel och att det inte finns någon möjlighet för det att lämna in ett anbud, trots att Torghatten är ett av Nordens största färjebolag. Det finns bara en aktör som kan lämna ett anbud i upphandlingen som den är utformad, eftersom tidsfristen är för kort och återköpsklausulen inte används. Det säger Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva till Ålandstidningen. Den totala körsträckan för taxibilarna på Åland uppgick till över 3,7 miljoner kilometer under 2025. Det framgår i landskapsregeringens sammanställning av den officiella statistiken. Merparten av trafiken sker i Mariehamn. Med sina 29 tillstånd körde taxibilarna i staden totalt över 1,7 miljoner kilometer under 2025. Av dessa utgjorde drygt 1,49 miljoner kilometer yrkesmässig trafik. Även i Jomala noterades höga siffror. Där kördes totalt 749 955 kilometer under året, varav 676 840 kilometer var yrkesmässig trafik. I kommunen finns 12 gällande tillstånd, varav ett är avsett enbart för elevskjuts. Skolskjutsarna stod för nästan hälften av kilometrarna. Trots 4 gällande tillstånd i Vårda kördes endast 9570 kilometer. Där uppgick samtliga yrkesmässiga kilometer till 8370 kilometer och de klassades som övriga samhällsbetalda transporter. I Sottunga saknades helt gällande taxitillstånd under 2025, vilket resulterade i 0 kilometer i statistiken. I Geta fanns under 2025 2 gällande taxitillstånd, men några redovisade resultat saknas. Åland tog totalt 8 medaljer när de finlandssvenska orienteringsmästerskapen avgjordes i Solf söder om Vasa. Det blev 2 guld, 2 silver och 4 brons för IF Åland. Helgens tävlingar ägde rum mellan den 31 juli och 2 augusti och IF Åland ställde upp med totalt 12 löpare. På tävlingsschemat stod sprint på fredagen, långdistans på lördagen och stafett på söndagen. Redan den första dagen tog Bjarne Blomster guld i herrar 75-årsklassen på 1,6 kilometer. I klassen H70 på 2,3 kilometer tog Ola Nyqvist andra platsen och bakom honom var Lars Janlöv som knep tredje platsen i samma klass. Lördagens åländska framgångar präglades av tredje platser. Bronsmedaljörerna blev Matti Janlöv i klassen H45 på 7,6 kilometer, Göran Johansson i klassen H65 på 6,1 kilometer och Bjarne Blomster i klassen H75 på 4 kilometer. I söndagens stafetttävlingar lossnade det sista guldet för IF Åland i klassen H70. Där sprang Ola Nyqvist, Tor Olof Blomster och Göran Johansson tillsammans. Det andra åländska silvret säkrades av det åländska stafettlaget i klassen H50 med Henrik Södertörn, Matti Janlöv och Niklas Börling. Och så vädret. Idag blir det halvklart väder, temperatur runt 20 grader och vinden är måttlig sydvästlig 4-5 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu yllar nyheterna.
4: Liberalernas ledare Simona Mohamsson svarar nu på Kristdemokraternas och Ebba Buschs krav på ett nationellt ansvar för vården. Liberalerna har tidigare sagt nej men öppnar nu för kravet på villkor att KD accepterar Liberalernas krav på ett förstatligande av skolan.
9: Ebba har sagt att hon tänker vara konstruktiv när det gäller förstatligandet av vården. Jag kommer vara lika konstruktiv i den här frågan. För mig handlar det om att skapa en rättvis och jämlik välfärd i hela landet. Och då handlar det lika mycket att se till att man har en vård som är värd namnet i hela landet. Precis lika mycket handlar det om att alla barn ska ha en skola som har riktiga lärare, riktiga skolböcker. Nu öppnar jag upp för att vara konstruktiv i att förstatliga vården. Men för mig handlar ju det här också om skolan.
4: Sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I Norge varslar facket Fellesforbundet om strejk på flygbolaget SAS från och med lördag. Beskedet kommer efter att förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket brutit samman. Omkring 500 anställda beräknas tas ut i strejken. En man i 35-årsåldern åtalas för bland annat grov mordbrand och 2 fall av försök till mord, rapporterar P4 Dalarna. Enligt åklagaren ska mannen ha försökt döda sina 2 barn genom en bostadsbrand i Rättvik i slutet av maj. Mannen nekar till brott. I Spanien har en 21-årig svensk man gripits misstänkt för bland annat medhjälp till mord och försök till mord, uppger åklagarmyndigheten. Mannen ska ha styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige, enligt statsåklagare Ida Anell. Det får sätta punkt för Ekot i P4 klockan 1. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
10: Radiosporten här som inleder med turbulensen inom det internationella fotbollsförbundet FIFA.
11: Wales blir första nation att dra tillbaka sitt stöd för att FIFAs president Gianni Infantino ska bli omvald till en ny mandatperiod. Tidigare har det walesiska fotbollsförbundet varit för att Infantino ska väljas om nästa år. Men efter den senaste veckans ture kring det internationella förbundet har man valt att ändra sin uppfattning. Att inte sätta fotbollen i första hand är ett misslyckande som vi inte kan acceptera, skriver fotbollsförbundet i ett uttalande enligt Sky News. Samma Sky rapporterar också att Wales blir det första landet i världen att ändra sitt beslut i den här frågan. Stora bristerna när det gäller ledarskap, transparens, kommunikation och gott omdöme har lett till att Wales fotbollsförbund förlorat förtroendet för Gianni Infantino och hans sätt att leda världsfotbollet, står det också i uttalandet. Senare under måndagen uppger The Times och Sky Sports att även det engelska fotbollsförbundet drar tillbaka sitt stöd för att få Infantino omvald. Nästa mandatperiod är mellan 2027 och 2031.
10: berättade Charlie Andersson. Manchester United och tränaren Mark Skinner går skilda vägar. Det här innebär att fem svenskor i laget, bland annat Fridolina Rolfö och Julia Sidiotti Olme, får ny tränare. Skinner har lett laget i 4 år och ligan startar om en månad. När Sportextra i P4 avslutas ikväll så har serieledande Sirius spelat hälften av matcherna i årets herrallsvenska och kan då leda serien med 14 poäng. För skotska anfallaren Robbie Jure så är laget odiskutabelt favoriter till SM-guldet.
12: I think when we're in this possession, I think we of course become favorites for the title. I think that's obvious.
13: And as it seems you're like bagging goals for fun these days, how much of the team's success would you like to credit yourself with?
12: Honestly, very little, because connections and the relationships that everyone has, I feel like playing striker in this team that you're going to get chances. And of course I can give myself credit, because at the moment when I'm getting the chances, I'm being able to finish them.
10: Radiosporten med Petter Barling.

Vi tackar Ekot för den nyhetsuppdateringen. Hjärtligt välkomna tillbaka till eftermiddagsprogram här i Ålands Radio med mig, Albert Söderback. Det är jag som kommer hålla er sällskap fram till 5:30. Där vi nu allra närmast ska ta itu med den lyssnarfråga, den måndagsfråga som jag skickade ut till er här tidigare i förmiddags och som jag gärna nu tar lite synpunkter kring. Det handlar om vad du tycker att folk borde sluta upp med att göra. Finns det något som du tycker som du stör dig lite extra på? Kanske handlar det om någon som pratar i högtalartelefonen bland andra på bussen eller i andra opassande miljöer. Handlar det om att tränga sig fram i köer, att scrolla mobilen under middagen eller kanske något ännu värre? Ja, nu uppmanar jag er att skriva av er lite och det kan ni bland annat göra i Ålands Radios kommentarsfält. Vi har lagt upp ett inlägg med den här frågan. Där finns en tråd och där är det flera av er redan som har varit med och skrivit och delat med er. Det är högt och lågt som har sagts och det är också vad som har givits utifrån de kommentarer som jag ser här som redan har börjat sprida sig. Det är kul att se. Det är gott och blandat. Vi ska ta ett snack om detta nu här den kommande timmen. Skriv alltså i kommentarerna eller hör av dig direkt till programmet. Det gör det lättast genom att ringa in till nummer 17855 för att dela med dig av vad du tycker att folk borde sluta upp med. Det går också bra att messa och då gör du det till nummer 0457 00 17 855, eller så mejlar du oss och då gör du det på studion@alandsradio.ax. Är du med här och engagerad, ja men då är du också automatiskt med i utlottningen av ett fint pris. Vi kontaktar dig efter sändningen. Passa på att önska lite musik också. Det finns gott om plats för att önska musik i spellistan den kommande timmen. Jag tänkte redan nu dela med mig av lite vad folk har skrivit. Vi har Sofie som skriver, apropå just frågan vad folk borde sluta upp med. Hon skriver: en sak jag spontant kommer på är familjeparkeringsplatserna som finns och hur de används av, inom situationstecken, fel personer. Jag anser att de ska användas av familjer med småbarn som kan behöva mera utrymme för att komma in och ut ur sina bilar. Ofta finns barnvagnar med i bilden också. Mm, det är vad Sofie har skrivit. Vi har fler kommentarer här. Vi har Tua som stör sig på att folk gnäller på sommarvädret. Det har hon fått medhåll från. 14 likes på den kommentaren. Vi har också Ted som har skrivit att han stör sig på, eller han kommer snarare med en uppmaning. Han skriver så här: sluta gå till våld eller hot om våld som första respons över minsta lilla sak som händer. Eller för att man inte tycker om någon eller delar dess åsikt. Ja, Ted, jag tror vi är många som håller med dig om den saken. Ted hade lite önskemusik också. Han vill att vi spelar We Didn't Start a Fire med Billy Joel.

0: We didn't start the fire, Billy Joel. Här är det önskemusik som ni hör i eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio, där vi idag ställer frågan vad du tycker att folk borde sluta upp med. In och kommentera i vår Facebook-tråd som finns på Ålands Radios Facebook-sida, eller hör av er direkt till programmet. Och en som har gjort det, som jag nu har med mig på tråden, är Rune. Rune, är du med oss här?
1: Ja, jag hänger med.
0: Du hänger med, vad härligt. Jaha, du lyssnar på Ålands Radio och du ska tycka till här nu lite om den här måndagsfrågan. Vad du tycker att folk borde sluta upp med. Hur går dina tankar när du hör den här frågan?
1: Ja, tankarna går ju till många olika moment sådana där. Men det man mest irriterar sig på så är ju när man står i kö i kassorna till affärerna, livsmedelsaffärerna till exempel. Mm. Så där är det vissa personer som de plockar upp varorna och de ska vända den här streckkoden mot till kassan. Och det går ganska långsamt för de ska ju svänga det där och det kön växer och det där och de plockar den som sitter som där i kassan då så får du vänta kanske flera sekunder innan nästa vara kommer liksom på bandet. Mm. Ja, de som sitter där så de är ju vana att plocka de där varorna. Det går ju mycket fortare och smidigare. Sånt där blir man irriterad på. För det där är nog ett moment som jag inte har märkt någon annanstans. I Sverige handlar man nog lite ibland så där i livsmedelsbutiken och så där. Men det är ingen som gör någonting sånt där.
0: Men det är åländskt fenomen alltså i din spaning här?
1: Ja, jag tycker det är lite. Och det är... Jag menar, de här som är i kassabiträden, de vet ju precis och det går ju mycket snabbare och smidigare. Inte för att jag har bråttom liksom, men det är ju ändå lite irriterande att man ska stå där bara för liksom, det är någon som ska liksom, svänga de här varorna så att koden kommer mot kassan.
0: Mm. Ja, precis. Och man kan ju tänka sig att det underlättar framförallt för kassörskan också.
1: Jo, på det sättet, men det går ju mycket långsammare.
0: Mm.
1: Liksom när man sitter, om man har ganska mycket varor så det tar ju tid liksom. Den som sitter i kassan så får ju vänta liksom till nästa vara som kommer på måndag.
0: Mm, precis.
1: Sånt där liksom det är lite irriterande.
0: Just det. Ja, där har vi en synpunkt kring det. Har vi någonting mer här då? Du var inne på trafiken här också lite grann, va?
1: Jo, särskilt i rondellen alltså, jag är mycket irriterad många gånger. Mm. Folk som stannar liksom innan de kör in i rondellen, de ser en bil som kommer på andra sidan rondellen, så står de och väntar tills den bilen har passerat.
0: Ja,
1: varför?
0: Ja, det kan man. Ja, varför tror du man gör det?
1: Då brukar jag tuta.
0: Då tutar du.
1: Då kan jag inte hålla mig från det, för det där är irriterande liksom.
0: Ja, så man möter en bil från andra sidan rondellen och den börjar tuta, då vet man att det är Rune i farten.
1: Ja, precis. Ja, ja. Sen finns det ju lite andra som här cyklister till exempel som cyklar det har jag märkt i Mariehamn att de kommer mot trafiken. De håller sig inte på gång- och cykelvägar utan de är i de vanliga gatorna då som håller dem på sin rätta sida utan de kommer emot trafiken liksom på fel sida.
0: Ja, det är ju...
1: Sen är det ett annat moment som är ännu värre tycker jag. Det är de här elsparkcyklarna.
0: Ja, ett ganska nytt fenomen förhållandevis.
1: Ja, där borde vi Mariam göra som de gjorde i Frankrike och förbjuda dem.
0: Mm.
1: Ja, det... ja, men de ska ju börja lära sig lite trafikvett och trafikregler och sånt där. De kommer ju som andra väslor liksom full fart över övergångsstället.
0: Mm.
1: De måste ju också titta till höger och vänster. Nej, de kommer blåsande. Vet du, som de skulle ha som det skulle vara någon blåljusbil.
0: Ja.
1: De tror att de har företräde bara för att de kör ut på övergångsstället. Alltså, sånt där irriterar jag mig mycket på.
0: Ja, men det är ju verkligen, det förstår jag. Det är ju en trafikfara. Alltså, de kommer ju upp i ganska höga hastigheter. Är det 30 km i timmen, någonting sånt där som de där elsparkcyklarna kan komma upp i? Och det är ju ett relativt nytt fenomen och det är väl en tidsfråga innan lagstiftning börjar komma på plats om det också, kan jag tänka mig. Det har ju varit mycket olyckor också kopplade till de här elsparkcyklarna.
1: Ja, det borde vara åldersgräns och så ska de ha skyddsutrustning på liksom. Som man kör en moppe till exempel, hjälm och sådana saker.
0: Mm. Ja, ja men bra.
1: Sen att de håller sig till trafikreglerna liksom, det är... Alltså de tror att de har försökt fast de kommer på ett övergångsställe. Från den här trottoaren så blåser de på bara rakt över. Utan att titta varken till höger eller vänster. Saken irriterar jag mig på.
0: Ja, nej men framförallt det sistnämnda håller jag definitivt med om här. Trafikvett i trafiken är ju alltid uppskattat. Så även sådana som kommer i elsparkcyklar. Hörde Rune, jag får tacka så hemskt mycket för att du ringde in. Och så får du ha en fortsatt trevlig eftermiddag, så får vi se om det dyker upp fler klagomål här också. Men det är alltid ganska härligt att få utlopp för saker som man lite sådär smått vardagsgrejer som man irriterar sig på.
1: Ja, det är tur att jag inte kör så ofta i stan, men det händer ju det där liksom att man varje gång så händer det. Eller man ser det där liksom moment. Man är ju beredd på, man vet ju av det där så att man kör ju därefter.
0: Ja. Nej men Rune, du får ha det så fortsatt bra. Tack så hemskt mycket att du ringde in och ta hand om dig. Så ska vi spela din önskemusik här också här efter.
1: Det blir bra det.
0: Snyggt, ha det fint. Hej då.
1: Okej, hej då.
0: Gör som Rune och hör av er direkt till programmet. Vad tycker du att folk borde sluta upp med, stort som smått? Skriv i vår Facebook-tråd på Ålands Radios Facebook-sida eller hör av dig direkt till programmet nummer 17855. Nu hör allra närmast önskemusik då från Rune. My Way, Frank Sinatra.

My Way med Frank Sinatra. Det var Runes låtönskemål som hörde av sig till programmet och tyckte till om vad han stör sig på och vad han tycker att folk borde sluta upp med. Bland annat ordningsregler i trafiken vad gäller elsparkcyklar var något som han funderat på och som han tycker att det borde bli lite ordning och reda kring. Fler personer har hört av sig till programmet. Det är kul att se vad ni tycker att folk borde sluta upp med. Vi har Kerstin här som hört av sig till programmet som skriver att hon stör sig på personer som parkerar sina bilar på invalidplatser om de inte behöver det. Och sen också personer som kastar ut sina fimpar ur bilen. Ja, det är definitivt sådant som man kan irritera sig på. Det har jag full förståelse för. Vi har också Annette här som hört av sig till programmet. Hon skriver att hon stör sig på personer som, citat, att obetänksamt och osjälvkritiskt ständigt inom vissa grupper på sociala medier spy upp en massa elakheter, ohyfs och allt totalt intelligensbefriat som sårar och oftast också är lögner. Samma personer återkommer ständigt vilket riskerar bli så att otygget definierar personen. Var kritisk. Alltid. Men behandla andra som du själv önskar bli bemött. Ett hovsamt tips i all välmening. Mer sol än oska. Slutcitat. Så tycker Annette. Det är hennes synpunkt på vad hon tycker att folk borde sluta upp med. Vi har också Maria Lisa här som hört av sig till programmet och hon beskriver att hon brukar ta X2000-tåget till Göteborg. Hon skriver så här: tog först vanlig vagnplats, men inte efter att ha lyssnat på en medresenärs prat i sin telefon i 3 timmar. Åker numera i en tyst vagn, är inte så mycket dyrare. Ja, det är Maria Lisas kommentar apropå vad hon stör sig på. Ja, att prata högljutt i kollektivtrafiken eller prata generellt kanske, framförallt om det är på tåg. Det är väl en sån där det kanske finns lite oskrivna regler hur man ska förhålla sig. Kortare samtal kanske är okej, men kan man sitta i timmes långa samtal och pladdra? Ja, men det är väl just såna där grejer som är lite så här från person till person, vad man tycker. Beror väl på lite vad det är för samtal också, men Maria Lisa åker numera i tysta vagnar ner till Göteborg och det är väl perfekt. Om hon har lite tråkiga erfarenheter från de här mer pratsamma vagnarna. Maria Lisa hade lite låtönskemål också, musik som vi ska spela här och det ska vi göra. Hon önskar Walter Nilsson, Lukas Dennis och Farsan heter låten.

er lite extra på. Det är full fart i vårt kommentarsfält. Det är kul att se. Vi fortsätter att läsa upp vad som har skrivits i våra forum. Vi har Mona Lisa som skriver: gillar inte när personer i ens närhet sitter och mässar och spelar spel i GSM när man ska träffas och umgås. Vi har Petra som skriver att hon stör sig på folk som har högsta ljud på sina mobiltelefoner då de får notiser. Herregud, så jag kan störa mig på det. Som sagt, Ilans problem, men nu fanns det ju tillfälle att svara på er fråga. Så skriver Petra. Och det var väl lite det som var tanken också. Helt riktigt här att visst är många av de här sakerna Ilans problem, men det gör ju de sakerna inte mindre irriterande bara för det. Vi har fler här som hört av sig. Vi har Susanne som har lite språksynpunkter. Hon säger: sluta använda ordet hen. Det heter hon eller han. Så kan man tycka. Vi har fler här som kommenterar. Vi har Kerstin som tycker till. Hon tycker att man ska sluta prata i telefon med åhörare eller ha den på högtalare. Ja, så kan man också tycka. Just det här med samtal på högtalare är ett gemensamt nämnare för flera kommentarer här. Vi har Anki också som har skrivit här i kommentarsfältet att hon stör sig på samtal med högtalaren på i telefonen bland folk. På restauranger, kaféer, butiker, bussar etc. Enligt HBL störs 80% av de som ofrivilligt lyssnar på dessa samtal. Japp, så skriver Anki lite på samma tema här med högtalarfunktioner och mobilsamtal i offentliga miljöer. Det är det flera av er som har varit inne på här. Vi har Vivan som är inne här i kommentarsfältet också. Hon stör sig på folk som sätter sina barn i kundvagnen där maten ska vara. Ohygieniskt. Så skriver hon. Fortsätt gå in och kommentera och tyck till vad ni stör er på. Stort som smått i vardagen. Kirsti som hörde av sig här till programmet hade lite låt önskemål. Och hon vill att vi spelar något med Elvis Presley.

QD, Elvis Presley, önskar musik i eftermiddagsprogrammet där vi fortsätter att samla in synpunkter på saker som man stör sig på. Vi går igenom här kommentarsfältet och ser vad vi har för synpunkter. Vi har Johanna som kort och koncist skriver att hon stör sig på egoism. Sen har vi

Kjell som lite svänger på det här och som skriver så här. Stör mig på att folk stör sig. Vår tid här är begränsad. Fokusera på allt det positiva och var glad för att du överhuvudtaget får vara med i livet. Vi är alla olika individer. Dagarna är så mycket roligare om man tänker positivt. Och jag håller verkligen med dig Kjell. Men här i eftermiddagsprogrammet ska vi fortsätta klaga ett tag till. Men sen därefter tycker jag att vi alla anammar Kjells kloka ord här om att se det positiva. Men vi fortsätter att läsa igenom klagomålen ett tag till. Stort som smått som har kommit in här under dagen när jag alltså undrar vad som ni stör er på, stort som smått. Vi har Jessica här som har skrivit i kommentarsfältet. Hon skriver så här. Som företagare och butiksägare... ursäkta, nu försvann tråden här. Jo, så här skriver hon. Som företagare och butiksägare ber jag er vänta på att jag kommer ut med boken. Hur man inte bör bete sig i butik. Skrattemoji. Ja, det kan tänka mig att du har träffat på med många olika varianter där på önskvärt och icke så önskvärt beteende. Vi har fler här som skriver. Kristina skriver så här. Det jag stör mig på är när folk sitter med telefonen vid matbordet. Mm, det är, kan jag faktiskt hålla med om, Kristina, där. Jag tycker det visar någon slags brist på intresse på personen man hänger med eller personen man pratar med. Det allra värsta, jag kanske inte är jätteextrem när det kommer till den här saken. Jag kan väl tycka att det är fint att telefonen får vara i rummet och att man liksom vid vissa lägen att det passar. Framförallt om man använder mobilen i någon slags socialt sammanhang. Liksom om man ska kolla upp en sak eller visa någon sak. Men alltså att ta fram telefonen och börja i synnerhet scrolla på telefonen när någon annan pratar. Det tycker jag är ett av 2020-talets, vad ska vi säga, moderna tecken på oartighet deluxe, måste jag faktiskt säga. Där är jag helt och hållet beredd att hålla med. Det är inte önskvärt heller för min del. Vi hade också en lite längre kommentar här från Marie apropå just vad man stör sig på. Hon skriver så här. Att man har så lite respekt för andra människor. Varenda dag under juli och augusti. Senast igår morse har det spelats högt på Ålandsvägen av dessa moppebilar. Från sen kväll till 4-7 på morgonen. Lyssna gärna på musik i din egna moppenbil, men ha då gärna fönstren stängda. Det finns de som vill sova. Om du ska åka hem tidigt på morgonen, ha stängda fönster eller hörlurar. Ha respekt och ta hänsyn till andra. Mm, det var Maries kommentar apropå det. Det här med moppebilar har ju definitivt varit en följetong och ett diskussionsämne också här i nyhetsrapporteringen senaste veckorna med anledning av högljudda sådana och ungdomar som hänger kvar länge på stan. Marie önskar att vi ska spela lite musik. Half of Me med Gräsula.

Half of me, Gresula här i eftermiddagspasset. Klockan är 14.40. Här var det Marie som hade önskat lite musik apropå att hon hade också hört av sig till programmet och berättat vad hon stör sig på. Måndagsfrågan som ju lyder: vad tycker du att folk borde sluta med? Det här är en kommentarstråd som man fortfarande kan skriva i på vår Facebook. Det är bara att höra av sig eller att ringa in till programmet. 17855 är numret som gäller. En som hört av sig till programmet är Camilla. Hon skriver så här apropå frågan vad hon tycker att folk borde sluta med. Ja, det finns flera saker jag kan störa mig på. Att många har svårt med respekt, tolerans och medmänsklighet. Egoism och hat slash förakt är två saker som hör ihop mer än vad man kan tro. Och den skiten har en förmåga sig att sprida sig värre än både lupiner och maskrosor. Så skriver Camilla. Vi har Eva som också skriver här i kommentarsfältet. Hon skriver att hon stör sig på röka. Rökning i sig då, cigaretter, att det är det som åsyftas, att det är något som hon stör sig på. Tommy skriver kort och koncist att han stör sig på folk som gnäller på stort och smått. Och sen har vi Mogens här som vänder lite på frågan, eller som snarare skulle vilja vinkla om måndagsfrågan den här veckan lite grann. Han skriver så här: är inte denna en fråga som inbjuder till svepande attitydbaserade svar? För kanske 10 år sedan var det en konstnärsduo som gjorde en film eller ett uppträdande utgående från denna fråga där allehanda kommentarer framfördes. Jag minns speciellt kommentaren: flera sopkorgar där man kan lägga sina hundbajspåsar, slutcitat. Jag skulle föredragit en motsatt fråga. Vad uppskattar du mest hos dina medmänniskor i vår gemensamma samvaro? Lyfta fram det positiva istället för missnöje, klagomål och gnäll. Ja, rimlig kommentar, Mogens. Och visst är det så. Och det kanske blir nästa veckas måndagsfrågan. Då blir det kanske lite mer positiva. Positiv vinkling i måndagsfrågans program. Men visst är det så att man ska ju inte grotta ner sig allt för mycket i de här klagomålen. Stort som smått, sådana här små saker i vardagen. Visst är det väl skönt ibland att få utlopp för sånt också lite grann. Vi har Viveka här som skriver också i kommentaren att hon stör sig på personalen i kassan som står och pratar i telefon när man vill betala. Ja, det är också en sån där sak som kan verka lite frustrerande. Mogens hade ett låtönskemål när han hörde av sig till programmet. Han önskar att vi ska spela musik av Mikis Theodorakis.

0: Lite härliga grekiska toner fick vi där från Mikis Theodorakis önskemusik här i eftermiddagsprogrammet som vi ägnar åt måndagsfrågan vad man stör sig på, vad man tycker att folk borde sluta upp med. Nu har vi en lyssnare som hört av sig. Hallå, vem pratar vi med?
1: Ja, det är Sture Livendal, hej.
0: Sture Livendal ringer upp. Jaha, du lyssnar på eftermiddag?
1: Ja, det är som man kan reta upp sig på om man är vänlig och stannar för fotgängare och så står de och vinkar att jag ska köra. Då är jag stannad redan. Det kostar pengar att stanna och köra iväg. Och öskla på bränsle och naturen och allting.
0: Ja, okej, du stannar upp bilen, du visar tydligt att de får gå över och så vill de ändå inte gå över utan de vill att du ska köra.
1: Ja.
0: Okej. Ja,
1: de kan till och med se arga ut.
0: Ja, det kan jag ju förstå att det var ju inte riktigt den reaktionen man ville ha när man saktade in och vänligt ville visa dem över.
1: Ja, för det är det som kostar att köra bil, att stanna och stoppa och köra.
0: Hur ofta händer det här dig, Sture?
1: Ofta, väldigt ofta.
0: Det är så, okej. Just det.
1: Om de vill vara vänliga då kanske, men det är inga så vänligt utan det är dumt.
0: Men det är bra. Känner man sig träffad här så vet man numera att det här är, det ses alltså inte positivt.
1: Nej, man riktigt stannar och står stilla och så står de och vinkar att man ska köra.
0: Har vi något mer i allmänhet eller någonting i trafiken eller något annat i största allmänhet som du stör dig lite extra på?
1: Ja, som jag kommer på direkt.
0: Nej.
1: Det är den här höga musiken det.
0: Ja, precis. Bor du i staden? Har du drabbats av de här?
1: Ja, det är för låga böter. 70 euro, det är gratis. Det delar ungdomarna på som står runt och, eller det sitter 2-3 i bilen så delar de på det 70 euro. Det är gratis. Så att, och sen kan polisen civilklädda komma från museihållet gående och ha radiokontakt med andra. Så kan man ju ta dem en och en hur lätt som helst.
0: Mm.
1: Man kan inte komma med en polisbil körande för det. Då stänger de ju av och sen sätter de på igen.
0: Men vad borde man göra då? Hur ska man komma till bukt med det här?
1: Ja, du kommer civilklädd polis. Gående i parken från museet mot till exempel Lillaholmsparkeringen då.
0: Ja.
1: Och sen har jag en till grej på Mariagatans förlängning mot Hamngatan. Där skulle de stå. Det finns nästan ingen som kör 30 där.
0: Är det så? Vilken korsning eller vilka vägar kör du? Mariagatan och?
1: Före den som är norr om Draken.
0: Okej, just det.
1: Och där kan de stå gömda bakom och så kan de ta alla som kör över 30. För det är taxibilar, det är inga många som kör 30 där.
0: Nej, men det är ju då ett tips till poliser som lyssnar så att där kan man få fast några som då inte förhåller sig till hastighetsbegränsningarna.
1: Mariagatan övergår till Hamngatan där. Det är en elskåp där. Då har de ingen chans.
0: Men det låter som att det finns en gemensam nämnare här. Att det är framförallt i trafiken som de här vardagsgrejerna, irritationsmomenten uppstår.
1: Det är nog så.
0: Ja,
1: det är... Då har jag själv åkt för fortkörning så man är inte Guds bästa man själv men där på Hamngatan så det är upp till 60 som gäller istället för 30.
0: Ja.
1: Och det är taxina och hela gänget.
0: Ja, just det. Ja, nej, men rätt ska vara rätt och det är klart att alla ska förhålla sig till trafikreglerna så det är ju fullt rimligt att man blir irriterad när man ser att alla inte riktigt förhåller sig till det. Hör du Sture, tack så mycket att hörde av dig till programmet. Vi ska se, har du någon önskelåt på huvudet här så på rak arm innan vi släpper in nyheterna eller hur står det till på den fronten? Eller
1: du kan ta share den här vänta nu.
0: If I could turn back time.
1: Like Jesse James eller vad fan heter det?
0: Det var inte Share If I Could Turn Back Time som du åsyftade där?
1: Nej, Just Like Jesse James.
0: Okej, okay, just det. Nej, men vi får se om vi hittar den här i vårt arkiv. Annars kanske det blir lite Share i vart fall. Men stort tack Sture att du hörde av dig till programmet.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint. Hej. Ja, Sture alltså som hörde av sig till programmet. Vi får stänga ner luckan här för nu. Vi ska snart släppa in nyheterna. Vi ska spela lite önskemusik då. Livia hörde av sig till programmet. Hon vill att vi spelar Mando Diao, Strövtåg i hembygden. Efter det så följer en lokal nyhetsuppdatering.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god eftermiddag. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen som även skickats till Ålands Radio att de har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen. Detta med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva förklarar varför de agerat så.
1: Poängen är ju att det är bra för Åland med konkurrens i en så här stor upphandling. Och sånt som det är nu är det bara en aktör som kan ge anbud. Så vi önskar en juridisk prövning som kan säkra konkurrensen. Och det är därför vi har gått till marknadsdomstolen.
2: Vad exakt är det som ni överklagar eller besvärar er emot då?
1: Problemet är att det är bara en aktör som kan ge anbud slik det är idag. Det går både på tidslinja, men också att inte den här tillbakeköpsklausulen benyttes.
2: Vad hoppas ni att marknadsdomstolen ska ta ställning till då? Är det om upphandlingen är laglig eller vad, är det, vad handlar det om?
1: Ja, det stämmer. Vi önskar ju att anbudet eller upphandlingen ska justeras så att det blir möjlighet för Torghatten, men också andra seriösa aktörer att få konkurrera på likvärdiga villkor.
2: Idag är det ju sista dagen att lämna in intresseanmälningar för den här skärgårdstrafikupphandlingen. Reidun Svarva, hur blir det för Torghattens del? Är ni med?
1: Nej, vi är ju inte i stånd till att kvalificera oss sånt som anbudet är riggat nu. Så vi har heller valt att klaga till marknadsdomstolen. Och jag vill gärna understräka att det är inte en situation vi önskar att vara i. Vi skulle väldigt gärna heller kunna ha levererat in i kvalificeringshandlingarna våra idag.
0: Det sa Reidun Svarva, kommersiell direktör för Torghatten. Reporter var Rasmus Karlsson. Den totala körsträckan för taxibilarna på Åland uppgick till över 3,7 miljoner kilometer under 2025. Det framgår i landskapsregeringens sammanställning av den officiella statistiken. Merparten av trafiken sker i Mariehamn. Med sina 29 tillstånd körde taxibilarna i staden totalt över 1,7 miljoner kilometer under 2025. Av dessa utgjorde drygt 1,49 miljoner kilometer yrkesmässig trafik. Även i Jomala noterades höga siffror. Där kördes totalt 749 955 kilometer under året, varav 676 840 kilometer var yrkesmässig trafik. I kommunen finns 12 gällande tillstånd, varav ett är avsett enbart för elevskjuts. Skolskjutsarna stod för nästan hälften av kilometrarna. Trots 4 gällande tillstånd i Vårda kördes endast 9 570 kilometer. Där uppgick samtliga yrkesmässiga kilometer till 8 370 kilometer. Och de klassades som övriga samhällsbetalda transporter. I Sottunga saknades helt gällande taxitillstånd under 2025, vilket resulterade i 0 kilometer i statistiken. I Geta fanns under 2025 2 gällande taxitillstånd, men några redovisade resultat saknas. Och så sport och fotboll. Fotbollsspelaren Sana Tuomala och Åland United är överens om att avbryta kontraktet i förtid. Tuomala får därmed lämna OU och fortsätta sin karriär på annat håll. Den 25-årige mittfältaren Tuomala värvades till Åland United inför säsongen 2025 och har sammanlagt gjort ett 50-tal matcher i OUs färger. Enligt tidningen Nya Åland ska hon fortsätta sin karriär på Island. Och så vädret. Idag blir det halvklart väder, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydvästlig 4-5 meter per sekund och senare ikväll blir det mest klart och svag sydvästlig vind. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar småningom, på tidig morgon vind av varierande riktning sväng 2-6 meter per sekund. På förmiddagen 1-5 meter per sekund och god sikt. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Abbe och eftermiddag.
3: Ja, men tack för det. Vi fortsätter här, säger du med ett skratt. Men det, ja, precis. Så är det. Mycket riktigt. En halvtimme kvar har vi att jobba oss igenom den här sändningen. Det kommer jag göra med nöje. Det har varit fullt upp i vårt kommentarsfält. Apropå vår måndagsfråga som ju lyder. Vad du tycker att folk borde sluta upp med. Stort som smått, vad du stör dig på. Jag tänker att vi här i sista halvtimmen ska stänga ner den här frågelådan, eller ska vi säga klagohålan kan vi väl kallade. Det har dykt upp klagomål det ena och det tredje. Sådana där små saker som man lite stör sig på. Jag läser upp de sista här alldeles strax så får vi ta del av dem. Ny musik kan jag också utlova och jag utlovar också att vi ska få en liten i vart fall lite rubriker kring vad vi kan vänta oss i de här eftermiddagssändningarna som kommer. För det är lite mer musik så hörs vi igen alldeles strax.

0: Leon, lift you up. Du lyssnar på eftermiddagspasset här med mig, Albert Söderback. Det gör en halvtimme till ungefär där vi ska summera och slå knut på den här säcken som vi kallar måndagsfrågan, där vi har ställt er frågan vad ni tycker att folk ska sluta upp med. Vad stör ni er lite extra på? Nu har jag besök här i studion. Rasmus, god eftermiddag.
1: Eftermiddag.
0: Jaha, Jan. Hade du svarat på den här frågan i vårt kommentarsfält, vad hade du svarat då?
1: Ja du, det var en bra fråga.
0: Stort som smått.
1: Ja. Sluta jåla överlag tycker jag. För det första. Nej, men sen, det har ju varit lite diskussion om de här högljudda bilarna under sommaren.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om det är någon slags ålderstecken, men jag har faktiskt stört mig lite på det.
0: Det är definitivt ett ålderstecken.
1: Ja, jag får säga det då. Jag får säga det. Det var när man fyllde 29 som det välte över i sådana fall då. Det är faktiskt stundtals lite vakna av på nätterna och sådär. Inte världens största grej, men...
0: Bor du centralt i Mariehamn eller har du också varit i utkanten av staden att jag varit på gång?
1: Södra delen av Mariehamn.
0: Okej, just det. Men det är flera som har faktiskt hört av sig och varit inne på det temat. Ja. Det verkar ju ha varit, det har ju präglat mycket av våra nyhetssändningar också i somras. Många klagomål både från boende här och turister som vill ta pengar tillbaka från campingupplevelser och så vidare.
1: Det,
0: så det har varit fullt upp på dem. Så där är du inte ensam.
1: Samtidigt får man väl säga det som något av ett sommartecken kanske. Återstår väl att säga hur det blir här mot hösten om det håller i sig eller hur det ser ut och sådär. Men,
0: ja, precis. Vi ser var det landar där. 15.30. Åland idag, vad är på agendan?
1: Hörde du, det är en hel del intressant idag tycker jag faktiskt. Vi ska börja med att prata skärgårdstrafikupphandling igen, känns det som. Det har varit lite paus. Jag avslutade innan jag gick på semester och pratade om det mer eller mindre. Och sen så, nu 5 veckor senare så dyker det upp igen. För idag är det ju sista dagen för aktörer att anmäla intresse för att delta i den här upphandlingen. Men framförallt ska vi prata om att det här norska rederiet Torghatten, som ju har varit lite i offentligheten och kritiserat landskapet tidigare för att det är svårt att kunna konkurrera i och med att det är Axferries som äger många av de här färjorna som är aktuella att trafikera och så vidare, och att det är kort om tid och så vidare. De har nu valt att gå till marknadsdomstolen med den här upphandlingen. Så jag har tidigare idag intervjuat Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva kring just varför man har valt att gå den här vägen och vad man hoppas på helt enkelt. Och sen hör vi också en kommentar från infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna.
0: Just det.
1: Vidare framåt i programmet sen så ska vi snacka om den förmodade vargattacken som har ägt rum här under helgen. Det var ju då fårägaren Jonas Grönlund som har upptäckt att 16 stycken får har dödats på hans beten då. Vi hör Jonas Grönlund själv kring det här, och sen ska vi också prata med eventuellt naturvårdsintendent Maja Hägglund. Lite oklart vem av naturvårdsintendenterna det blir här. Det är väl... det är någon av de två som jobbar just nu som naturvårdsintendenter som vi ska ha en kommentar av i alla fall. Jag tror det är Maja Häggblom.
0: Ja, men en kommentar får vi i alla fall kring vargattacken.
1: Och sen så ska vi också prata fyrverkerier. Känns kanske lite hovant så här mitt i sommaren. det är nämligen som så att Johan Holländer och hans Joho Pyro-gäng ska bege sig till Cannes här senare i augusti för att delta i den internationella fyrverkerifestivalen som då arrangeras där. Det här ska handla om en av de mest prestigefyllda tävlingarna inom fyrverkeri. Inom fyrverkeritävlande får man väl säga. Så vi snackar upp det hela helt enkelt.
0: All right.
1: Han har ju varit med många år nu och tävla Johan Holländer i diverse olika fyrverkeritävlingar, och tycker mig att minnas att det brukar gå helt okej, åtminstone för honom, va?
0: Ja, men det tror jag. Jag vågar faktiskt inte kommentera det här, men det, jag litar fullt på dina ord här när det gäller detta.
1: Ja, jag vågar inte säga exakta resultat, men bra brukar det gå, tycker jag i alla fall.
0: Då hoppas vi det gör i år också. Kommentar från honom alltså. Kan
1: precis.
0: Vi vänta oss. Skärgårdstrafik, varg och lite fyrverkerier alltså, står på agendan.
1: Så är det.
0: Det låter fint. Vi kör lite musik på samma tema då. Rasmus Karlsson, tack snälla att du kom via studion 15.30 Åland idag.

Firework, Katy Perry. Vi ska nu här i eftermiddagsprogrammet knyta ihop säcken vad gäller måndagsfrågan där jag ju undrade till er lyssnare vad ni stör er på. Vad tycker du att folk borde sluta upp med? Och jag tänker att jag läser upp de sista kommentarerna som kommit in här nu på slutrakan. Vi har Eva som skriver att hon stör sig på gräsklippare på morgnarna. Ulla-Maj som skriver att hon stör sig på onödig kritik. Vi har Emil här som skriver så här. För mig är det nog det om man kastat saker i något allmänt utrymme på golvet. Till exempel papper, näsduk eller något helt annat. Vi har Heike här som är inne och kommenterar och som skriver orden sosse och ordet populist kunde gå till sopis. Så tycker Heike. Vi har Olivia här också som är inne i kommentarsfältet och delar med sig om vad hon stör sig på. Då skriver hon så här. När jag försöker att sova på nätterna, men det är bara jättemycket oljud och hög musik från alla bilar som brukar vara i hamnen på nätterna. Och jag kan inte ens sova i lugn och ro. Vi har Kerstin också som har hört av sig till programmet och som skriver att hon stör sig på när folk påstår något som är emot alla fakta och att det är sjukt irriterande. Och sist men inte minst så har vi Ingen Golf som får sätta lite punkt för diskussionen den här veckan, den här måndagen. Hon skriver så här. Sluta omedelbart att blanda orden var och vart. Synnerligen märkligt agerande. 800 grader med Ebba Grön. Så kanske gör att det blir slut på det här ofoget. Och låten är igång. Men den är lite slöstartad. Ingolf, Ebba Grön, varsågod. 800 grader.

800 grader, Ebba Grön önskar musik här i eftermiddag. Där det nu har blivit dags att presentera dagens nya låt. Signaturen som innebär att det har blivit dags att presentera lite ny musik som har släppts, och den här låten som jag ska presentera är inte helt ny, den har några månader på nacken men får ändå beskrivas som relativt så ny och i synnerhet väldigt aktuell med anledning av artisten. Låten heter Girls Girl, artisten heter Sara Larsson som ju verkligen är en artist som det här året, man får väl säga att 2026 har varit hennes år än så länge. Jag och många andra känner ju förstås igen henne sedan länge. Det här går ju, hennes karriär är ju över 10 år lång och vi har ju vetat om vem hon är, att hon har varit en stor artist väldigt länge, men det är ju egentligen i år först som hon har fått sitt riktigt stora genombrott. Såg de här bilderna från Lollapalooza i Chicago i USA här som var i helgen. Alltså det var tusentals, ett helt folkhav av människor som var där och lyssnade på Sara Larsson. Det var faktiskt sjuka bilder. Det såg ut som, hon har verkligen nått världsstjärnestatus det här året, inte minst med anledning av hennes nya album Midnight Sun som ju släpptes i slutet av förra året. En av låtarna på det albumet Midnight Sun heter just Girls Girl och det är den låten som är dagens nya. Sara Larsson har beskrivit den här låten som en liten elakare och ärligare kusin till hennes gamla hit Ain't My Fault. Girls Girl bygger faktiskt på något som hon själv gjorde som 16-åring då hon kysste sin bästa väns pojkvän. Resultatet blev en poplåt om förbjuden attraktion, dåligt samvete och om att man kanske inte alltid kan leva upp till titeln en tjej som stöttar andra tjejer. Här har ni Sara Larsson. Girls Girl heter låten.

0: Girls Girls med Sara Larsson.
1: Vi har kommit till den sista sommarpratarveckan för den här sommaren i Ålands Radio. Och den här veckan sommarpratar artisten och sommarålänningen Ingrid Enkell.
2: Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunnbritt 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt.
1: Johannes Jansson, entreprenören och företagaren och eldsjälen bakom Kökars nya butik.
3: Vi hade jobbat dygnens alla vakna timmar i 5 månaders tid. Men 21 juni 2018 så öppnade Raimo och Terhi dörren. Och resten är historia.
1: Katrin Sjögren, som är lantråd och ordförande för Liberalerna.
4: Att vara åländsk landskapspolitiker är att både ha visioner för självstyrelsen och samhället. Men det är också avancerad problemlösning varje dag.
1: Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.
5: När vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga.
1: Och så avslutar vi med Johanna Grysner som är jazzsångerska och ledare för Ålands projektkör.
6: Men det här är min berättelse om hur vår familj på 4 personer plötsligt blev 5 då vi för 10 år sedan tog emot en 13-årig pojke i vår familj.
1: Alla sommarprat hittar du på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och på radion hörs de 10:00 och 18:00 varje vardag.
0: Visst gör ni det. Ålands Radios hemsida alltså, varmt rekommenderar. Eller ORTV Play, där hittar ni samtliga sommarprat. Vi fortsätter med sommarpraten i Ålands Radio här veckan ut. Några sommarpratare har vi äran att få lyssna till fortsättningsvis. Eftermiddagsprogrammet börjar närma sig sitt slut, där vi har ägnat oss åt bland annat måndagsfrågan, där vi har ställt oss frågan vad man tycker att folk ska sluta upp med. Vi har också pratat om unga och sociala medier med anledning av det förslag som kommit från Frankrike om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Jag heter Albert Söderback, jag tackar så mycket för mig. Fortsätt lyssna, 15:30, Åland idag väntar.

Det här är Åland idag, måndag. Rederiet Torghatten går till marknadsdomstolen om upphandlingen av skärgårdstrafiken. Vi hör deras kommersiella direktör Reidun Svarva om varför man gör det. Och så hör vi också infrastrukturminister Camilla Gunell. I lördags upptäckte fårägaren Jonas Grönlund att 16 får dödats på ett av hans beten, något som misstänks vara en vargattack. Vi hör fårägaren själv, liksom naturvårdsintendenten. Och så ska vi prata fyrverkerier, för det är nämligen som så att Johan Holländer och hans Juho Pyro ska bege sig till Cannes senare i augusti för att delta i den internationella fyrverkerifestivalen där. Det är frågan om en av de mest prestigefyllda fyrverkeritävlingarna i världen, och Johan Holländer berättar om tankarna inför det hela. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program, alla lyssnare.

0: Det är Irma Schultz och låten Precis som du som inleder Åland idag denna måndag. Augusti månads första Åland idag, det är ju 3/8 idag. Kul att du hänger med och lyssnar, säger jag Rasmus Karlsson som är tillbaka från en skön semester. Men tillika roligt att vara tillbaka i rullorna igen. Jag ser fram emot en spännande höst. Säsong får man väl börja säga då av det här året. Vi ska börja dagens program med att prata skärgårdstrafik. För i måndagens upplaga av Ålandstidningen så framkommer det att det norska rederiet Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen kring den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Där det dessutom idag är den sista dagen för aktörer att lämna in intresseanmälningar. Torghatten har tidigare kritiserat upphandlingen och det faktum att återköpsklausulen för färjor som landskapet har sålt till Axferries inte har aktiverats. Vilket då enligt dem medför att det endast de som äger färjorna kan vara med i upphandlingen. Reidun Svarva är kommersiell direktör för Torghatten och vi hör henne förklara varför man nu vänder sig till marknadsdomstolen.
1: Poängen är ju att det är bra för Åland med konkurrens i en så här stor upphandling. Och sån som det är nu är det bara en aktör som kan ge anbud. Så vi önskar en juridisk prövning som kan säkra konkurrensen. Och det är därför vi har gått till marknadsdomstolen.
0: Vad exakt är det som ni överklagar eller besvärar er emot då?
1: Problemet är att det är bara en aktör som kan ge anbud slik det är idag. Det går både på tidslinja, men också att inte den här tillbakeköpsklausulen benyttes.
0: Vad hoppas ni att marknadsdomstolen ska ta ställning till då? Är det om upphandlingen är laglig eller vad är det? Vad handlar det om?
1: Ja, det stämmer. Vi önskar ju att anbudet eller upphandlingen ska justeras så att det blir möjlighet för Torghatten, men också andra seriösa aktörer att få konkurrerat på likvärdiga villkor.
0: Är det någonting förutom den här återköpsklausulen som ni anser att påverka konkurrensen negativt?
1: Ja, det är ju återköpsklausulen som vi tänker är ett väldigt gott verktyg för att säkerställa konkurrensen. Men det andra poängen vi har lyftat fram är den korta tidsfristen. Kontrakten eller trafikstart ska ju vara i 2028. Och ingen räck att bygga nya fartyg till 2028. Så man är avhängig av att få benytta de färjan som går där idag för att kunna starta upp kontrakten.
0: Vi talades ju vid i slutet av juni. Det var i samband med att ni då bland annat undrade hur aktörer utan de här nuvarande skärgårdsfärjorna på Åland ska kunna vara med och konkurrera då. Och ni ville också se förändringar i upphandlingsprocessen. Hur blev ni bemötta av landskapet efter det här?
1: Ja, det har ju inte blivit en justering av konkurrensen. Så därför har vi ju inte varit i stand till att kvalificera oss. Och har därför istället valt att klaga in till marknadsdomstolen.
0: De här färjorna, de såldes ju i samband med en upphandling som går ut 2028, alltså den nuvarande gällande då avtalet. Då hade ju vem som helst möjlighet att agera och köpa de här färjorna. Men anser ni att ni har haft en reell möjlighet att vara med och kunna köpa dem då?
1: Det var ju ett korttidsanbud som vi inte var uppmärksam på eller var aktuellt för oss på den tidspunkten. Så vi menar ju att man borde ha brukt den här tillbakeköpsklausulen som är ett gott verktyg nu för att säkra konkurrens i den här långa kontrakten.
0: Det har ju kommit från landskapet besked att den här återköpsklausulen inte är aktuell. Hur ser ni på den här möjligheten att eventuellt köpa färjorna från Axferries då om ni skulle vinna en upphandling?
1: Det må ju ske på en tryggt sätt genom anbudsprocessen. Så det må vara lagt in i anbudet slik vi ser det. Ellers så blir det jo risikosport som vi ikke ønsker å holde på med.
0: Idag är det ju sista dagen att lämna in intresseanmälningar för den här skärgårdstrafikupphandlingen. Reidun Svarva, hur blir det för Torghattens del? Är ni med?
1: Nej, vi är ju inte i stand till att kvalificera oss sånt som anbudet är rigget nu, så vi har heller valt att klaga till marknadsdomstolen. Och jag vill gärna understreka att det är inte en situation vi önskar att vara i. Vi skulle väldigt gärna heller kunna ha levererat in i kvalificeringshandlingarna våra idag.
0: Ja, det här har ju blivit en offentlig debatt det hela här de senaste månaderna, kan man säga. Brukar det bli så när ni är involverade, eller har det bara råkat sig att det blev så den här gången?
1: Det här är en ganska ovanlig process, vill jag säga. Det är en kämpestor konkurrens och vi tror det är väldigt viktigt för Åland att man brukar alla verktyg tillgängliga här för att det ska vara möjligt för mer än bara en aktör att leverera. Det är ju snack om skattebetalarnas pengar och med vår erfaring från Norden så ser vi att sikrar man konkurrensen så får man mer för pengarna och det bidrar till mer effektivitet och innovation i det som levereras.
0: Budgeten för den här upphandlingen, den är ju 340 miljoner euro. Hade ni hoppats kunna göra någon slags investeringar i den åländska skärgårdstrafiken med den här ramen, eller hade det varit att hålla läge med liknande färjor som vi har nu?
1: Nej, vi önskar absolut att bli en del av Ålands skärgårdstrafik och investera i den och bli en långsiktig aktör där som kan bidra till att leverera på de kraven som är stilt i upphandlingen.
0: Hade pengarna räckt till nya sorters investeringar, anser du?
1: Ska inte uttala mig om på direkten. Vi var i hvert fall gått igång med att se på olika koncepter som också involverat nybygg in mot det här anbudet.
0: Vad hoppas ni att händer här framåt nu då? Önskar ni helt enkelt att den här upphandlingen stoppas tillfälligt, eller vad vill ni se?
1: Ja, vi önskar ju ganska enkelt en upphandling där vi och andra seriösa aktörer kan delta. Och rent praktiskt så vill det innebära att man må kansellera anskaffelsen slik den är nu och lyssna ut på nytt med lite andra premisser.
0: Hur snabbt hoppas ni att marknadsdomstolen agerar med tanke på att det är ju sista dagen till exempel då, just för de här intresseanmälningarna idag? Så jag tänker upphandlingen rullar ju enligt plan vidare just nu.
1: Erfaringsmässigt så tar det ju fort någon månad för marknadsdomstolen får gjort sitt, men det ska inte, ja, det måste man nästan kontakta dem om för att höra vilken process de ser för sig. Vi hoppas nog att vi ska få en juridisk prövning nu av det här anskaffelsen och att vi kan få en god process vidare framöver.
0: Det säger Reidun Svarva som är kommersiell direktör för Torghatten. Infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna ser inte att Torghattens besvär till marknadsdomstolen än så länge påverkar upphandlingsprocessen. Tvärtom så är det inte en oväntad del av den.
2: Vi tycker ju att det hör till systemet och med till regeln undantag att upphandlingar prövas i marknadsdomstol. Så det har vi ju varit beredda på. Och vi tycker det är bra om det blir prövat. Gör vi rätt och upphandlingen som ju enligt landskapsregeringens uppfattning är korrekt, så är det i så fall bra om marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi har gjort någonting som är felaktigt eller olagstridigt, så då vill vi förstås veta om det så fort som möjligt så att vi kan göra om upphandlingen då.
3: Ser du risker för förseningar nu i den här processen?
2: Det behöver det inte betyda. Där vet inte vi i dagsläget hur marknadsdomstolen tar sig an det här ärendet och hur det processas framåt. Så vi får avvakta och vänta på deras besked. Om de önskar material från vår sida så är vi förstås behjälpliga med det så fort vi kan.
3: Men om nu marknadsdomstolen skulle gå på Torghattens linje på något sätt, hypotetiskt, vad skulle vara lättast för landskapsregeringen? Att flytta fram startdatum eller att aktivera återköpsklausulen eller någonting annat?
2: Ja, enligt vår uppfattning och de juridiska konsulter som vi arbetar med så är den här upphandlingen konkurrensneutral. Och det är ju så länge inte motsatsen i så fall är bevisad via en domstol så kommer vi att fortsätta att köra på det. Om det är så att marknadsdomstolen har en annan åsikt och liksom fattar ett beslut i en annan riktning så då får vi ta ställning till det den dagen.
3: Ser du idag att någonting kunde gjorts annorlunda i upphandlingen?
2: Nej, vi tog ju ställning till den här återköpsklausulen, och vilket man ju måste göra innan man går ut till marknaden. Så att vi hade ju en process kring den biten då i före sommaruppehållet, och kom ju till ett ställningstagande om att inte aktivera den. Och det beslutet ligger kvar.
3: Torghatten vill dels ha en senare lagd start för det 15 år långa kontraktet för att hinna få fram nya fartyg som passar för Ålandstrafiken. Enligt rederiet finns det idag inga fartyg på begagnat marknaden att tillgå. Alternativt ska Ålands landskapsregering aktivera återköpsklausulen så att fartyg kan tas tillbaka från Axferries om inte Axferries vinner upphandlingen. Camilla Gunell har sagt att andra aktörer har haft chansen att köpa fartygen på samma villkor som Axferries. Men det menar att de skulle ha deltagit i den tidigare upphandlingen som Axferries vann.
2: Och i samband med dem så avyttrades flera fartyg. Så att man bjöd på upphandlingen och därmed fick rätten att köpa fartygen till ett fastställt pris. Och två färjor så frigörs ju nu då, och det ges möjlighet för den som vinner den här upphandlingen att köpa två fartygen, nämligen Gudingen och Skiftet.
3: Idag måndag var sista dagen för att visa intresse för att delta i upphandlingen. Men under augusti ska fortsatta diskussioner med anbudsgivare hållas.
2: Det är ju ett förhandlat förfarande, vilket innebär att det förs en dialog med de aktörer som är intresserade, och då tar man också ställning till vissa saker man liksom som behöver bli ytterligare specificerade innan det sen blir det här hårda budgivningen som man sen går in i.
0: Det säger infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna med anledning då att det norska rederiet Torghatten valt att ta den stora upphandlingen av skärgårdstrafiken fram till 2042 till marknadsdomstolen. Vi fortsätter med musik i Åland idag. Det här är Sara Klang-låten. Den heter Go to the Sun.

Det där var Sara Klang, låten den heter Go to the Sun. Vi fortsätter med musik i programmet Åland idag den här måndagen 3 augusti. Vi lyssnar på, ja men en favorit från i fjol får man säga, det här är Kai, Bada, Bada, Bada, Bada, Bastu heter låten förstås.

0: Det där var ju Kai med Bara bada bastu som vi hörde här i Åland idag, i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi har ju pratat här skärgårdstrafik hittills i programmet. Vi har pratat med Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva om att det norska rederiet då tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen kring just den här upphandlingen. Och vi har också hört en kommentar från infrastrukturminister Camilla Gunell kring det här. Framåt i programmet, då ska vi prata varg, för det är ju en förmodad vargattack som har inträffat här under helgen. Det var fårägaren Jonas Grönlund som i lördags upptäckte att det var 16 stycken får som har dödats i hans beten i Äckare. Vi hör honom själv om den här upplevelsen för hans del då och hur det har sett ut kring den här händelsen. Sen ska vi också höra en kommentar från landskapshåll får man väl säga. Helt enkelt vad de har varit där och kika under dagen. Lite vad status är nu. Kanske också hur det ligger till här, frågan gällande skyddsjakt och sådär, misstänker jag vi kanske kommer att få reda på här om en cirka 20 minuter skulle jag väl uppskatta det till. Efter det sen senare sist i dagens program ska vi prata fyrverkerier tillsammans med Johan Holländer. Det är ju han som driver Joho Pyro. De ska nämligen till Frankrike och till Cannes. Det är nämligen dags för Cannes internationella fyrverkerifestival här om en par veckor. Och Johan Holländer, han ska delta där då med Joho Pyro och vi hör honom redan nu inför det evenemanget. Klockan, den är nu 15:55. Det är dags för lokala nyheter.
1: Klockan är 4:05 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Som Ålands Radio rapporterade i helgen skedde en misstänkt vargattack mot får i Äckerö. Nu kan vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg. Vi kan säga med rätt stor säkerhet att det här är något som en varg är skyldig till, säger Gustafsson. Den styrka i betten och sättet som attacken mot fåren är utförda har vargens signatur. Fårägaren Jonas Grönlund sa till Ålands Radio att han misstänkte att det rör sig om två vargar, en misstanke Roger Gustafsson delar. Vi vet att det funnits två vargar i Äckerö och attackens omfattning tyder på att det kan röra sig om två individer, säger han. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen som även skickats till Ålands Radio att det har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Rederiet vill se ett omtag på upphandlingen och kritiserar liksom tidigare den korta tiden fram till kontraktstart, vilket skulle innebära att andra rederier än landskapsägda Axferries skulle ha svårt att hinna ta fram fartyg som uppfyller kraven. Måndagen var sista dagen för att anmäla intresse för det 15 år långa kontraktet på huvuddelen av skärgårdstrafiken. Infrastrukturminister Camilla Gunell ser det som en naturlig del av upphandlingen. Det hör till systemet. Vi tycker det är bra om det blir prövat och gör vi rätt så är det ju bra att marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi gör något felaktigt eller lagstridigt vill vi förstås veta om det så fort som möjligt så att vi kan göra om upphandlingen, säger hon. Hon säger att det inte behöver betyda någon försening av upphandlingsprocessen men att man behöver avvakta beskedet från marknadsdomstolen innan man vet. Och så länge motsatsen inte är bevisad i domstol anser landskapsregeringen att upphandlingen är konkurrensneutral. Ett skäl till att inte aktivera återköpsklausulen har varit att alla aktörer enligt infrastrukturministern haft samma möjligheter att köpa de fartyg som nu ägs av Axferries. Med detta menar hon att de ingick i den korta treåriga upphandlingen som gjordes hösten 2024. Man bjöd på upphandlingen och fick därmed rätten att köpa fartygen till fastställt pris. Det säger Camilla Gunell. Den totala körsträckan för taxibilarna på Åland uppgick till över 3,7 miljoner kilometer under 2025. Det framgår i landskapsregeringens sammanställning av den officiella statistiken. Merparten av trafiken sker i Mariehamn. Med sina 29 tillstånd körde taxibilarna i staden totalt över 1,7 miljoner kilometer under 2025. Av dessa utgjorde drygt 1,49 miljoner kilometer yrkesmässig trafik. Även i Jomala noterades höga siffror. Där kördes totalt 749 955 kilometer under året, varav 676 840 kilometer var yrkesmässig trafik. I kommunen finns 12 gällande tillstånd, varav ett är avsett enbart för elevskjuts. Skolskjutsarna stod för nästan hälften av kilometrarna. Livsmedelsverket meddelar i ett pressmeddelande att Hoviroka återkallar produkten mjölkfri risgrynsgröt 300 gram eftersom den misstänks innehålla mjölk, trots att det inte framgår av innehållsförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer med mjölkallergi. Återkallelsen gäller partiet med sista förbrukningsdag den 8 augusti 2026. Produktpartiet har sålts i vissa av K- och S-gruppernas butiker. Och så vädret. Idag blir det halvklart väder, temperatur runt 20 grader. Måttlig sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Senare ikväll blir det mest klart och svag sydvästlig vind. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist och nu väntar Ylle nyheterna.
2: Det är fortfarande oklart vad det var som fick tiotusentals migranter i rörelse i Nordafrika förra veckan. Här hemma är finansminister Rika Purra mycket kritisk till den spanska invandringspolitiken. Bilbranschen rapporterar om en ljusning i ekonomin. Fler nya bilar registreras. Och så hör vi att åsnor behöver andra åsnor som sällskap för att må bra. Väderprognosen låter så här. Kring 20 grader med växlande molnighet och lokala skurar. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. Förra veckan tog sig omkring 60 000 migranter från Marocko över landgränsen till området Ceuta, som hör till Spanien fast det ligger söder om Medelhavet. De flesta av dem som kom återvände nästan lika snabbt tillbaka till Marocko. Jag har utrikesredaktör Lotte Krank van de Burt med i studion. Nu när det har gått några dagar, vad vet man om varifrån de här migranterna kom?
3: De allra flesta migranterna som kom till Ceuta var marockanska medborgare. Eftersom EU betraktar Marocko som ett säkert land så beviljas marockanska asylsökande i allmänhet inte skydd som flyktingar. Men enligt medieuppgifter så kom en del av migranterna från Afghanistan och från länder söder om Sahara. Och de har en större chans att få flyktingstatus i EU. Sen vet vi också att kring 10% av de här migranterna var minderåriga.
2: Vad var det då som fick fart på dem? Vad var det som lockade med Ceuta?
3: Man vet inte varför en så stor mängd migranter plötsligt på samma gång tog sig in i Ceuta. Det finns många teorier om det. Det som kan locka marockaner att ta sig dit är att de helt enkelt vill ha ett bättre liv. Arbetslösheten är hög bland unga i Marocko och levnadsstandarden är allmänt bättre i Spanien. Sen så slog Spaniens högsta domstol nyligen fast att migranter som anländer sjövägen inte får avvisas godtyckligt utan en rättssäker process. Den här domen har ändå missförstått så till exempel människosmugglare sägs ha spridit desinformation om den. Många har trott att domen betyder att alla som kommer sjövägen automatiskt får stanna och beviljas asyl, men det här stämmer då alltså inte. En annan förklaring till den här migrantströmmen kan vara att det i april blev möjligt för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om rätt att bo och arbeta i landet så länge som de inte har något brottsregister och har varit i landet i 5 månader på raken. Den här möjligheten har ändå tillfälligt den var alltså tillfällig och den avslutades i slutet av juni. Men många experter säger att det stora antalet migranter tyder på att någon medvetet har spridit desinformation om läget och fått dem i rörelse på det sättet. En teori här är att Marocko har provocerats av att Spaniens och Algeriets relationer har blivit bättre Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besökte Algeriet nyligen. Och Algeriet stöder ju strävanden att befria Västsahara från Marokkos ockupation, och bland annat därför är relationerna mellan Marokko och Algeriet mycket spända. Och enligt vissa uppgifter så ska marokkanska myndigheter ha öppnat den här gränsen mot Ceuta och uppmanat migranter att ta sig över.
4: Vad gör nu då EU åt situationen?
3: Många EU-länder har reagerat väldigt starkt på det här och kritiserar Spaniens migrationspolitik som är mycket liberalare än i andra EU-länder. Italien har anklagat Spanien för att ha misslyckats med att skydda unionens yttre gränser och meddelade därför fredags att man fryser Schengen-samarbetet i en månad och inför passkontroller för dem som reser till Italien från Spanien. Flera andra länder har också krävt att Spanien temporärt utesluts ur Schengen-området och har krävt att EU ska införa tillfälliga gränskontroller också mellan EU-länder. EUs inrikesministrar kommer imorgon att ordna ett krismöte om händelserna i Ceuta.
4: Och det säger Lotte Krank van de Byrt. Jag ska säga att finansminister Riikka Purra från Sannfinländerna, hon godkänner inte Spaniens migrationspolitik. I en intervju för finska Yle säger Purra att den spanska regeringens invandringspolitik uttryckligen lockar migranter till landet.
5: Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä.
4: Den spanska socialistregeringen har tidigare öppnat upp för omkring en halv miljon illegala migranter i landet att få uppehållstillstånd och arbetstillstånd, som vi hörde Lotte berätta här tidigare. Inom bilhandeln ser man tecken på att finländarnas ekonomi långsamt blir bättre. I sommar har fler nya bilar registrerats än i fjol somras. I juli registrerades drygt 6 000 nya bilar. Det är drygt 11% fler än i juli i fjol, enligt bilbranschens informationscentral. Och av de omkring 43 000 nya bilar som har registrerats hittills i år, så är nästan hälften helt eldrivna personbilar. Konkurrens- och konsumentverket anser att Folkpensionsanstaltens försök med billigare vård för äldre inte ska utvidgas. Uppföljningar har visat att det här inte är det mest kostnadseffektiva sättet att använda offentliga medel eller minska belastningen på den offentliga vården. Det är mest personer som redan tidigare har använt privat vård som har utnyttjat FPAs försök. Personer som har fyllt 65 år har det senaste året kunnat besöka privat allmänläkare till priset av den offentliga vårdens klientavgifter 3 gånger per kalenderår. Planen är att utvidga det här till 6 läkarbesök per år. I Kronoby utreder polisen ett misstänkt naturskyddsbrott. Polisen har fått en anmälan om att det har fällt skog på ett område där flygekorren fortplantar sig. Polisen inleder den egentliga förundersökningen inom kort. Och nu ska det handla om de omkring 400 åsnor som finns i Finland och deras välmående. Det kommer så småningom att bli förbjudet att hålla åsnor ensamma eller tillsammans med endast hästar. En förordning om det här träder i kraft om 1,5 år.
6: Snart måste alltså alla åsnor ha möjlighet att umgås med andra åsnor. Beslutet motiveras med att sociala relationer är viktiga för åsnornas välbefinnande. Och åsnor och hästar fungerar på olika sätt. Det här säger Marcus Eriksson som äger gården Kananlento i Sibbo.
7: Och hur skiljer sig åsnan från hästen?
8: Åsnan är betydligt lugnare. Den är det där, en häst från såna savanner och steppar. Så om de blir rädda av någonting så rusar de iväg. En åsna är från bergiga trakter, så den stannar och funderar att vad kan man göra om det kommer något farligt. Att, det är ju klart att börjar rusa iväg i bergstrakter, så då är det en förrädda åsna. Så den där, därför säger man att en åsna är envis, för att den då faktiskt, om någonting farligt som den tycker är farligt sker, så det där stannar den och där vägrar att gå vidare. Ja, så åsnorna visar inte sina känslor på samma sätt som hästar. Att de till exempel om en åsna är sjuk så kanske man inte märker det på denna.
6: Åsnan används oftast som dragdjur. Den lämpar sig inte som riddjur för vuxna, för åsnornas ryggar håller inte. Men åsnorna på gården Kananlento behöver inte arbeta för brödfödan.
8: Ja, man skulle kunna ha dem som radio nu, att man kan inte rida på en åsna, den tål inte ryggraden, att det är bara högst 30 kilo man kan sätta en barn på en åsna och rida, men det där vuxna ska inte rida på åsnor. Som radiodjur till exempel, efter en kärra kan, eller med en kärra kan man nu ha dem att det där. Här hos oss är de nu, går omkring här i hagen och äter det som de tycker om. inte så mycket det där, sån där annan aktivitet egentligen.
4: Det sa Marcus Eriksson och reporter här var Charlotte Lindros. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att stämma FIFAs ordförande Gianni Infantino efter att FIFA planerade att sälja delar av VM-turneringarnas affärsverksamhet till privata investerare. Det här är en plan som FIFA drog tillbaka i helgen. Och trots att planen drogs tillbaka så överväger UEFA rättsliga åtgärder. Det rapporterar brittiska The Telegraph. Redan tidigare har UEFA ställt ett ultimatum till Gianni Infantino. Han ska antingen avgå själv eller så ställs han inför en förtroendeomröstning. Och här hemma fortsätter herrarnas fotbollsliga ikväll med en match där nästjumbon SJK möter tabellfyran HJK i Seinäjoki. Den här matchen startar klockan 19. Det kommande dygnet väntas växlande molnighet och framförallt på eftermiddagarna och i början av kvällarna så kan det bli en del lokala skurar, kanske också åska. Mest regn blir det i Lappland och i nordöstra Österbotten. I natt blir det mellan 4 och 13 grader, imorgon på dagen mest mellan 15 och 23 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen och på sjön väntas friska väst-sydvästliga vindar.
9: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och då lyssnar du förstås på Ålands radio om du nu gör det via 91,3 MHz, via vår app och RTV Play eller via vår hemsida alandsradio.ax eller på andra sätt, vad vet jag. Men det är kul att du är med och lyssnar just idag. Vi ska prata eventuell vargattack här. Något som med största sannolikhet verkar vara det, i alla fall om man frågar vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson som vi har intervjuat. Vi ska höra honom och fårägaren Jonas Grönlund efter vi lyssnat på Ed Sheeran. 1, 2, 3, 4.

0: Det där var ju Bad Habits med Ed Sheeran. Under våra nyhetssändningar här under dagen så har vi ju berättat om fårägaren Jonas Grönlund som under lördagen upptäckte ett antal får som han hade på bete i Eckerö som då hade rivits. Vi ska höra honom berätta lite mer ingående om den här händelsen och upplevelsen.
1: Det var klockan 12 i lördags. Så fick min far ett samtal av ett par personer som var ute och åkt båt här utanför bete i Eckerö. Och sa att det ligger åtminstone 8 döda får längs strandlinjen. Så då får jag min sambo hit då en gång. Och det första man tänkte var ju att det är någon som har haft en lös hund. Att de har ju, att hunden har jagat ut fåren i vattnet och att de har drunknat eller någonting. Men sen när vi kom hit till betet så det gick man ju bara 200 meter så låg ju första tackan där. Och hon var ju helt sönderbiten runt halsen. Och sen så fortsatte vi gå längs vandringsleden då. Och då hittade vi väl 9 till då. Och alla som låg i vattnet också, alla var ju bitna i halsen. Det var ju någon som var uppsliten helt liksom och tar man allt ut. Så jag ringde till polisen och så kom de hit. Och sen så gick vi och tittade på alla får med dem då. Och de fotade och mätte såren och sen kom också en veterinär från Zodiaken hit som de där i båten hade ringt hit. Och det var ju bra det, för det var ju 2 får som fortfarande var vid liv som måste avlivas. Sen har vi varit här idag, nu då hela dagen. Och jag håller på att fundera hur jag ska få dem härifrån alla får. För det går inte att slippa dit med 4-hjuling eller knappt med en skottkärra. Och det är inga små attacker som de väger eller kanske 70-80 kilo plus att de har legat i vattnet. Så skrev jag en kommentar där då på mitt Facebook-inlägg. Så fick jag tag i Eckerö SPK. Och de hade en sån här aluminiumbåt med klaff. Så de har varit här en stor del av dagen med mig och hjälpt mig lasta. Så vi lastade ju 11 får då från stranden i deras båt. Sen några har vi släpat och 7 stycken tog jag ju hem. Tidigt i morse. Jag försökte ta hem dem igår också. Men de var ju så skärrade så det gick ju inga. Sen hittade vi till levande får. Nu är det den här Eckerö FBK var med. Hon stod ju bara tryckt i busken. Och var helt skärrad. Men hon var förvånansvärt ligg. Då, så henne körde hem för en stund sen. Och veterinären var dit och tittade på henne. Och så hon ska nog kunna bli bra tror jag. Så det blev ju 8 överlevande då av 24. Och vi har hittat alla utom 1.
2: Kunde veterinären konstatera då, alla pratar ju om att det är en vargattack det här då, men kunde veterinären utgående från hur fåren var rivna konstatera att det var en varg?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det är ingenting de sa liksom i alla fall. Men sa ju de också att de tror att det är en varg. Det är ju väldigt... Nej, en hund är det nog inte. Det är nog förmodligen två vargar måste det nästan vara. För det är så stort område det här och de är utspridda liksom över hela området. Och ja, det måste ju ha gått relativt fort. Och då när jag kom hit på lördagen då vid 1-tiden så då var ju de var ganska färska nu på den. Liksom. De som låg i vattnet blödde ju fortfarande. Så det måste ju ha hänt där. På tidig lördag morgon eller fredag natt.
2: Det har ju pratats ända sen i vintras då att det finns varg runt omkring och det har gjort flera observationer och grejer. Har du, när du har haft får ute på bete så här, har du varit rädd för att det här skulle hända?
1: Ja, visst har man väl varit lite orolig över det, men inte har man varit jätteorolig. Och speciellt inte här. Så det här trodde man liksom var det säkraste betet, för det är en vandringsled och varenda gång man är hit tittar till fåran så kommer det flertal bilar hit och går på den här vandringsleden. Vi är här just nu och klockan 9 på kvällen och det är 2 bilar här. Så, men jo, man börjar fundera lite på alla andra får man har. Jag hade ju 94 minus 17 idag, eller 16 blir det eftersom jag överlevde. Så man kan ju fundera vad som är ett säkert beten idag.
2: Ja, vad tänker du göra med de andra fårarna nu då?
1: Jag har ju ett bete där jag har fårarna med kor. Och då tänker jag att borde det vara lite bättre att korna går där med dem. Men sen har jag ett 40-tal andra får på ett par åkrar. Men det är väldigt öppet där och det går ju landsväg runt, liksom, runt hela åkern. Så jag tycker inte att den ska borde hitta dit, men man vet inte.
2: Jag kan tänka mig att det är, ja, dels liksom känslomässigt måste ju vara tungt det här också, eller?
1: Jo, nej, inga är det kul, eller?
2: Och det sätter igång mycket tankar, eller?
1: Jo, nej, man börjar ifrågasätta lite och tänka att ska det vara så här så då kan man gärna få det i alla fall.
2: Jag kan tänka mig att du har ju haft fullt upp nu och sen är det ju landskapet då som i sådana fall utlöser skyddsjakt eller någonting sånt. Men hoppas du på det?
1: Jo visst. De måste ju bort. Men det är, de har ju varit här så länge nu så de kan ha fått valpar dem. Och sen hur många vargar det egentligen är på Åland så det verkar ju vara lite oklart. Det kommer fram mycket nu liksom. Folk som har ringt åt mig och hört och de har sett två vargar i Äckare för ett par veckor sedan och de har sett en i Hammarland och de såg en i Lämland. Och så vi får väl se vad de säger imorgon när landskapsregeringen öppnar.
0: Ja, vi hörde alltså fårägaren Jonas Grönlund och vi ska få höra vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson vid landskapsregeringen som kan bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg.
3: Kan man väl säga med rätt stor säkerhet att det här är nog någonting som en varg är skyldig till. Att de här betten på fåren är ju av den här absolut kraftigaste karaktären och också ja, men, ja, sättet som de har tagit fåren på helt enkelt så tyder ju nog på att det här är ett stora hunddjur. Och också om det ska vara varg tamhundar eller något sånt här så då brukar det vara väldigt ja, ska man säga slitigt. De är som slarvigare de och använder mer av fåret så att säga innan de får död på det. Här ser det ju faktiskt ut som att många av betten är ju som nästan direkt dödande och så. Att, sen hade de ju förstås, det var ju vissa får där som inte hade dött också utan fortsättningsvis levde och en del kanske till och med kommer att tillfriskna då. Eller gör väl det. Men överlag så är det ju nog en sån karaktär att vi kan nog fastställa att det här var varg i alla fall.
4: Fårägaren var ju av den åsikten att det kunde röra sig om två vargar. Är det någonting ni kan säga något om?
3: Ja, det är väl som så att nu är det ju lite speciellt eller hur man ska säga att det på ett sätt kanske förenkla processen kanske det inte gör men det ringar ju in situationen lite då när Äckre trots allt är nöda och det har ju varit nu då rapporter under väldigt lång tid som dels har vi fått in och dels har man hört talas om men vi har ju också fått bildbevis då på att det har ju varit varg här på Äckre under flera månaders tid och det är egentligen sedan slutet på mars och kontinuerligt varit kvar och vi har väl också till vår kännedom så småningom fått också en bild på där det har varit två vargar precis bredvid varandra då. Så åtminstone i juni och jag förstått rätt här också i juli då, så har det ju fortsättningsvis varit två vargar som har rört sig på Äckre så med tanke på attackens storlek då eller det här angreppets storlek då att så många djur är inblandade så det är väl inte alls omöjligt att två vargar har deltagit i det här.
4: Och vad händer nu med vidare i processen?
3: Ja, nu har vi ju fått då som ett ärende på bordet och egentligen så är det ju lite så att det är ju som ett samarbete både mellan miljöbyrån och jakt- och viltenheten det här och att vi har haft en sån gång med de här besluten att det är egentligen eller det är miljöbyrån som har tagit besluten varje gång och senaste gången också på enskild föredragning så då blir det minister inblandad också. Och så blir det också den här gången då så ärendet ligger ju hos miljöbyrån nu då men vi på jaktenheten så hjälper ju till då och just med det här beslutstexterna och med all annan tankbar information som vi kan sitta på då och så hjälps ju åt att skriva ett beslut helt enkelt nu då.
4: Så att huruvida det blir skyddsjakt eller inte så det ligger på ministern?
3: Ja, princip. Det är det ju så. Men samtidigt har vi ju fått väldigt goda intentioner från både ansvarig minister och från politiskt håll överlag då, att när vi väl är innanför det här regelverket att vi kan bevilja skyddsjakt, så ser man ju det, att det är den enda lösningen vi har här på Åland för att få bukt med det här. Så det är klart att vi arbetar ju nu för att vi ska få till det här tillståndet och att det är hållbart då, både juridiskt och på alla sätt.
4: Förra gången det blev skyddsjakt, då var det gick väldigt fort att få fram beslutet. I vilken utsträckning, om vi tänker nu att det kan gå på en vecka eller till och med kortare, är det någon vits att ge sig ut och jaga varje så här års?
3: Det är väl lite både och det där förstås, att enligt nuvarande lagstiftning så har man ju rätt att skydda fåren från varg om de gör en attack innanför ett stängsel och så då. Men det är klart att har man också ett sådant här skyddsjaktsbeslut, alltså då är det ju att om det är ett fårbete i närheten och man ser vargen sida med och så vidare, så då har man ju, då är ju den här skyddsjakts den då. Så dels det då, men sen är det ju också förstås viltkameror, och där är det ju lite beroende på sen då, att jag menar det kan ju vara att man har en viltkamera på ett sånt område att det på något vis går att ringa in en varg eller börja spåra den efter en observation på en viltkamera. Så på något sätt går det ju, men det är klart att det är ju så super mycket enklare, för att prata renspråk, om det är lite snö på marken och det är spårförhållanden, så är det ju.
0: Det säger vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson, intervjuad av Peter Grönholm. Och det var Ove Sjöblom som hade intervjuat Jonas Grönlund, som vi hörde tidigare. Vi ska få lokala nyheter om knappt 4 minuter här i Ålands Radio. Fram till det lyssnar vi på Ella Langley. Det här är Choosing Texas.

0: I studion Emma Enqvist. Som Ålands Radio rapporterade i helgen skedde en misstänkt vargattack mot tamboskap i Eckerö. Nu kan vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg.
1: Då kan man väl säga med rätt stor säkerhet att det här är nog någonting som en varg är skyldig till. Att de här betten på fåren är ju av det här absolut kraftigaste karaktären och också ja, men, ja, sättet som de har tagit fåren på helt enkelt, så tyder ju nog på att det här är ett stora hunddjur. Och också om det ska vara tamhundar eller något sånt här, så då brukar det vara väldigt ska man säga, slitigt. De är som slarvigare de och använder mer av fåret så att säga innan de får död på det. Här ser det ju faktiskt ut som att många av betten är ju som nästan direkt dödande och så att...
2: Fårägaren var ju av den åsikten att det kunde röra sig om två vargar. Det är någonting ni kan säga något om?
1: Ja, det är väl som så att nu är det ju lite speciellt, eller hur man ska säga, att det på ett sätt kanske förenklar processen, kanske det inte gör, men det ringar ju in situationen lite då när Eckerö trots allt är en ö då. Och det har ju varit nu då rapporter under väldigt lång tid som dels har vi fått in och dels har man hört talas om. Men vi har ju också fått bildbevis då på att det har ju varit varg här på Eckerö under flera månaders tid. Och det är egentligen sedan slutet på mars och kontinuerligt varit kvar. Och vi har väl också till vår kännedom så småningom fått också en bild på där det har varit två vargar precis bredvid varandra då. Så med tanke på attackens storlek då, eller det här angreppets storlek då, att så många djur är inblandade, så det är väl inte alls omöjligt att två vargar har deltagit i det här.
0: Det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson, och reporter var Peter Grönholm. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen, som även skickats till Ålands Radio, att de har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen. Detta med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva förklarar varför de agerar så.
3: Poenget er jo at det er bra for Åland med konkurranse i en så her stor upphandling. Og sånn som det er nå, er det bare en aktør som kan gi anbud. Så vi ønsker en juridisk prøvning som kan sikre konkurransen. Og det er derfor vi har gått til markedsdomstolen.
4: Hva exakt er det som ni överklagar eller besvärar er imot da?
3: Problemet er at det er bare en aktør som kan gi anbud slik det er i dag. Det går både på tidslinja, men også at ikke denne tilbakekjøpsklausulen benyttes.
4: Hva hoppas ni at marknadsdomstolen skal ta stilling til? Da? Er det om upphandlingen er laglig, eller hva, er det? Hva handler det om?
3: Ja, det stemmer. Vi ønsker jo at anbudet eller upphandlingen skal justeres, slik at det blir mulighet for Torghatten, men også andre seriøse aktører å få konkurrere på likeverdige vilkår.
4: Idag är det ju sista dagen att lämna in intresseanmälningar för den här skärgårdstrafikupphandlingen. Reidun Svarava, hur blir det för Torghattens del? Är ni med?
3: Nej, vi är ju inte i stand till att kvalificera oss sånt som anbudet är riggat nu. Så vi har heller valt att klaga till marknadsdomstolen. Och jag vill gärna understreka att det är inte en situation vi önskar att vara i. Vi skulle väldigt gärna heller kunna ha levert in i kvalificeringshandlingarna våra idag.
0: Det sa Reidun Svarva, kommersiell direktör för Torghatten. Och reporter, det var Rasmus Karlsson. Måndagen var sista dagen för att anmäla intresse för det 15 år långa kontraktet på huvuddelen av skärgårdstrafiken. Det norska rederiet Torghatten, som varit kritisk till möjligheten att hinna anskaffa passande fartyg till starten 2028, samt att landskapsregeringen valt att inte aktivera återköpsklausulen för de fartyg som idag ägs av Axferries, tog under måndagen processen till marknadsdomstolen. Infrastrukturminister Camilla Gunnell ser det som en naturlig del av upphandlingen.
5: Vi tycker ju att det hör till systemet och med till

0: regel en undantag att upphandlingar prövas i marknadsdomstol. Så det har vi ju varit beredda på. Och vi tycker det är bra om det blir prövat. Gör vi rätt och upphandlingen som ju enligt landskapsregeringens uppfattning är korrekt, så är det i så fall bra om marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi har gjort någonting som är felaktigt eller olagstridigt, så då vill vi förstås veta om det så fort som möjligt, så att vi kan göra om upphandlingen då.
1: Ser du risker för förseningar nu i den här processen?
0: Det behöver det inte betyda. Där vet inte vi i dagsläget hur marknadsdomstolen tar sig an det här ärendet och hur det processas framåt. Så vi får avvakta och vänta på deras besked. Om de önskar material från vår sida så är vi förstås behjälpliga med det så fort vi kan.
1: Ser du idag att någonting kunde ha gjorts annorlunda i upphandlingen?
0: Nej, vi tog ju ställning till den här återköpsklausulen, och vilket man ju måste göra innan man går ut till marknaden. Så att vi hade ju en process kring den biten då i före sommaruppehållet och kom ju till ett ställningstagande om att inte aktivera den. Och det beslutet ligger kvar.
2: Där hörde ni infrastrukturminister Camilla Gunell, och reporter det var Björn Nylund. Livsmedelsverket meddelar i ett pressmeddelande att Hoviroka återkallar produkten mjölkfri risgrynsgröt 300 gram eftersom den misstänks innehålla mjölk trots att det inte framgår av innehållsförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer med mjölkallergi. Återkallelsen gäller partiet med sista förbrukningsdag den 8 augusti 2026. Produktpartiet har sålts i vissa av K- och S-gruppernas butiker. Den totala körsträckan för taxibilarna på Åland uppgick till över 3,7 miljoner kilometer under 2025. Det framgår i landskapsregeringens sammanställning av den officiella statistiken. Merparten av trafiken sker i Mariehamn. Med sina 29 tillstånd körde taxibilarna i staden totalt över 1,7 miljoner kilometer. Av dessa utgjorde drygt 1,49 miljoner kilometer yrkesmässig trafik. Även i Jomala noterades höga siffror. Där kördes totalt 749 955 kilometer under året, varav 676 840 kilometer var yrkesmässig trafik. I kommunen finns 12 gällande tillstånd, varav ett är avsett enbart för elevskjuts. Skolskjutsarna stod för nästan hälften av kilometrarna. Trots 4 gällande tillstånd i Vårda kördes endast 9 570 kilometer. Där uppgick samtliga yrkesmässiga kilometer till 8 370, och de klassades som övriga samhällsbetalda transporter. I Sottunga saknades helt gällande taxitillstånd under 2025, vilket resulterade i 0 kilometer i statistiken. I Geta fanns under 2025 2 gällande taxitillstånd, men några redovisade resultat saknas. Och så sport och golf. I helgen spelades klubbmästerskap vid Ålands golfklubb, och årets mästare heter Emma Lindman och Hampus Nordin. I damklassen kom 6 golfare till start som spelade 2 rundor. Emma Lindman gick de 2 rundorna på 157 slag, 13 över par. Tvåa kom Siri Granskog med 173 slag, och Maria Rajamäki hade ytterligare 5 slag och blev 3. Herrarna var 45 golfare till start, och de gick 3 rundor med kutt efter 2. Hampus Nordin gick på 3 över par, 219 slag, och var 3 slag bättre än tvåan Jesper Eliasson. Sebastian Lindman kom 3 med 226 slag. Och så till sist vädret. Idag blir det halvklart väder, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydvästlig, 4-5 meter per sekund. Senare ikväll blir det mest klart och svag sydvästlig vind. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar småningom, på tidig morgon vind av varierande varierande riktning 2-6 meter per sekund. På förmiddagen 1-5 meter per sekund och god sikt. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Åland idag och Rasmus.
3: Tack för nyhetsuppdateringen, Emma. Vi ska alldeles strax träffa Johan Holländer. Vi ska nämligen prata då om att han ska fara till Frankrike och till Cannes för att vara med i en fyrverkeritävling där. Men innan det så lyssnar vi på lite Kygo och Donna Summer. Det här är Hot Stuff, en remix på det då, alltså när Kygo är involverad.

0: Hot stuff där, Donna Summer, remixad då av Kygo där också. Festival Pyroteknik de Cannes, eller Cannes internationella fyrverkerifestival, anses vara en av världens mest prestigefyllda tävlingar inom fyrverkeri. Det är lag från Serbien, Kina, Frankrike, Polen, Tjeckien och Finland som fått varsin lördag för att trollbinda publikens ljus och ljud. Den 15 augusti ska Juho Pyro tävla och man blev inbjudna för närmare ett år sedan för att delta. Johan Holländer berättar om hur tankarna går inför tävlingen.
1: De går just nu i alla riktningar för det är sånt logistiskt spektakel till få ihop alltihop det här.
2: Utveckla.
1: Den här gången när vi far så har vi inte en enda pjäs, inte någonting med oss hemifrån. Allt arrangeras på plats från olika aktörer så det är från minsta lilla spik eller spännband eller vad det än vi behöver så måste finnas på plats och organiseras från olika aktörer på plats. Så det där största orosmomentet är att få alla de pusselbitarna på plats.
2: Jag känner att jag får lite magsår av den känslan också.
1: Det kan man lugnt säga. Vi har ju förmånen den här gången att göra något alldeles unikt. Det är, vi har ett samarbete med ett italienskt företag som producerar fyrverkeripjäser. De kontaktade faktiskt mig här i ett tidigt skede och frågade om jag ville göra en föreställning med bara deras produkter, vilket är unikt i sig att göra en sån här stor föreställning med bara europeiska produkter. Och det var för bra erbjudande för att säga nej tack till. Varje dag har vi hållit på här nu en månads tid med detaljer, detaljer, detaljer. Allt från stigtider till effekt, hur de utvecklas och brintider och ja, allt. Men det börjar trilla på plats nu och det är ju en fantastisk palett till jobba ifrån. En kanske av de främsta tillverkarna i världen får jag säga.
2: Tävlingen erbjuder ju en show på omkring 20-30 minuter ungefär. Hur mycket arbete ligger bakom att få ihop en sån show?
1: Oj, det låter kanske lite konstigt, men det svåraste är att sätta musiken. För att skapa en så dynamisk föreställning som möjligt, att du som publik är intresserad från första sekund till sista sekund. Vi vill ju inte tappa dig någonstans på vägen. Och där krävs det jättemassor till få musiken satt på ett sånt sätt. Och jag har en väldigt god kollega som heter Martin Igelström som alltid mixar musiken åt mig, som jobbar på Bergvallhallen i Stockholm, en musikproducent. Och han är stor del i den, eller han, den biten. Jag brukar säga att så här och så här vill jag ha det och så sen, ja, det här går inte, men så här kan vi göra. Och så den processen brukar pågå en dryg månad bara med musiken innan man kommer över en i själva designfasen som jag gör själv sen.
2: Så man börjar alltså med det ljudliga innan det kommer till det visuella?
1: Ja, absolut. Ljud är först. Och det är som sagt otroligt viktigt för att hålla känslan där. Och det måste ju vara som sagt dynamiskt. Vi går upp och ner och så gärna ska det växa med tiden tills vi kommer till finalen, ett crescendo.
2: För jag har ju tittat igenom det som ni har. Det är ju rätt blandad musik. Det är både Trans-Siberian Orchestra som är metal och sen så är det mellolåtar i form av både Clara Hammarström och Loreen. Vad är det som man letar efter i musiken?
1: Återigen så är det ju känslor, men också till skapa olika scenerier som man bygger upp från vattennivå ända upp till 500 meters höjd. Vi har väl, eller jag har väl alltid som en gammal 80-tals hårdrockslyssnare så vi har alltid haft med det lite blivit vår signatur. Vi har någon form av metal med oss. Förväntas också av oss nu för tiden. För de sa också att vi ser gärna att ni håller er stil och ert koncept. Och det tror jag vi har lyckats med den här gången. Sen vi har The Lonely Shepherd med där och som du sa vi har lite mellolåtar där och det är liksom för att få lite upp och lite glädje i det hela också.
2: Du säger ju att man vill väcka känslor, men jag trodde också att man kanske skulle vilja berätta någon typ av historia när det pågår under en så lång tid.
1: Ja, ofta är det knutet till en historia och här har vi försök knyta an det till Åland på kanske inte jättetydligt sätt, men i showbeskrivningen From Mist to Fire, så det handlar om det här, ska vi säga, jag sitter ofta på stugan och jobbar med mina kompositioner och ser ut av havet där den här sjöröken, solen kommer och vi bygger upp därifrån, kommer igenom dimman så att säga. Och så är också föreställningen byggd. Den börjar väldigt mystiskt, försiktigt med ett poem på franska som är invävt i det hela också.
2: Vad gör detta till en av världens mest prestigefyllda tävlingar?
1: Nummer ett är ju att själva sceneriet, vi gör en föreställning ute på, i bukten där i Cannes. Du har över 500 meter bred palett som man målar ifrån, så att säga, eller som vi skjuter ifrån. Och sen är det så att det är en tävling som du blir inbjuden till. Det är ingenting som man bara säger hej, jag vill komma, utan det är ganska svårt att få en plats där. Gigantisk föreställning, hela organisationen.
2: Hur fungerar själva tävlingen?
1: Tävlingen bedöms då på, de har en jury som består oftast av, det brukar vara representanter från musik, konstnärliga sidor och media och staden då förstås. Sen finns det också hemliga jurymedlemmar som inte vi vet om, som ofta kommer då välkända namn inom fyrverkeribranschen, som bedömer det mer tekniskt så att säga. Och det är ju alltid lite spännande.
2: Finns det några regler ni måste förhålla er till?
1: Ja, det finns massor med miljökopplade regler som vad vi får och inte får använda. Vilket egentligen är ganska naturligt idag. Sen lite roligt är att det är en minimiregel. Det måste vara minst 1,4 ton explosiv vikt som vi använder oss av. Dock är det sällan ett problem. Vi tror vi ligger där runt 2 ton här nu i våran föreställning. Och sen lite begränsningar på storlekar av pjäser och sådant.
2: Hur tränar man inför ett sånt här evenemang? Har du tillräckligt mycket fyrverkerier hemma på bakgården för att liksom skjuta iväg en 25 minuters föreställning?
1: Det har vi, men det är kanske inte så man tränar. Utan det här, jag brukar säga att jag är lite skadad av det här. För all musik jag lyssnar på så kopplar jag till fyrverkeri. Det har blivit ett naturligt tankesätt kanske man ska säga. Så man tränar kanske inte på det viset. Utan det jag har alla pjäserna och du vet stigtiderna, du vet effekttiderna, du vet hur de beter sig. Och det försöker man koppla då till musiken, till känslan, vad du vill förmedla. Om du har hårdrocksgitarrer eller om du har en barnflöjt eller vad det är. Det är ett ständigt sökande efter rätt musik för rätt uppdrag.
2: Ni är ju ett 10-12 personer i laget som ställer upp. Jag tänker ändå att man behöver träna på att det ska tajmas på ett bra sätt.
1: Jag har nog pratat om tajmingen i själva fyrverkeriet, så det är ju förbestämt av mig med, på elektronisk väg. Men sen när man får på en sån här tillställning som vi är 10 man och vi har 4 nätter att bygga det här enorma fyrverkeriet på, då behöver det vara ett gäng som är samspelta. Och det, därför är det också handplockad personal som kommer med.
2: Hur nervös är vi nu då inför den 15?
1: Jag tror att nervositeten har inte riktigt börjat komma ännu. Utan nu är vi inne i den här sista, vad man nu kan kalla det, produktionsfasen. Och pusselbitarna trillar på plats en efter en. Så det, just nu känns det ganska bra. Den riktiga nervositeten brukar alltid för mig komma på själva föreställningskvällen. Några timmar innan vi ska trycka på startknappen. Då brukar nervositeten sätta in.
2: Vad har du för ambition?
1: Tävlar man så tävlar man. Vi gör allt vad vi kan för att försöka vinna, men det är en jättetuff konkurrens i år. Och jag har sett, de livesänds ju alla bidragen, så jag har ju följt det väldigt noga det här. Och det har varit jättebra föreställningar. Så vi ska göra allt vad vi kan. I det här skedet kan vi inte göra mer, för nu är allting bestämt och satt. Men känslan är bra.
2: Hur mycket handlar fyrverkeri om dagsform? Kan man ha en bättre dag jämfört med en sämre dag också när allting är förutbestämt?
1: Ja, man kan faktiskt det, för att vi är väldigt väderberoende. Och det regleras ju från dag till dag. Och det är som de brukar säga, att väder och släkt är ingenting du får välja, utan det kommer vad du får vad du får. Och får vi dåligt väder så är det ju inte jättebra. Vinden är väl vår största vän eller fiende. För ligger vinden mot publiken, så då kommer också den här lätta röken emot och kanske döljer vissa effekter. Så det vore väldigt tråkigt.
2: Vad skulle det betyda för dig att vinna i Cannes?
1: Det skulle betyda massor, för det är som sagt en av de absolut förnämsta tävlingarna i världen, mest respekterade. Så det skulle vara en jättestor sak att vinna den, om vi skulle vinna.
0: Det säger alltså Johan Holländer i Johan Pyro, som åker till Frankrike och Cannes nästa måndag för att sedan visa upp sin komposition den 15 augusti. Och det var Johan Ågren som var reporter där. Fyrverkerier, det är det sista vi hinner med i måndagens Åland idag, denna 3 augusti 2026. Vi har ju pratat om annat också förstås idag. Vi har pratat en hel del varg. Vi har hört fårägaren Jonas Grönlund. Det var 16 stycken av hans får som revs här under helgen i Eckerö. Vi har också hört vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson då, som kunde bekräfta att det med största sannolikhet handlar om just varg. Sen har vi pratat en hel del skärgårdstrafik. Vi har hört både Camilla Gunell, hon är ju infrastrukturminister, och också Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva kring att Torghatten går till marknadsdomstolen kring den här stora trafikupphandlingen. Vi säger tack för idag. Producent idag var Johan Ågren. Jag heter Rasmus Karlsson. Det här är Christer Berg. Det här låten, den heter The Lady in Red. Vi hörs imorgon igen. Ha det bra.

0: Flera drivmedelskedjor väntas sänka sina bensinpriser med 25 öre liten när oljepriset nu faller. Och samtidigt som bensinpriset sänks höjs dieselpriset med lika mycket. Det nya bensinpriset landar på 15 kronor och 20 öre liten medan dieseln ligger på runt 20 kronor. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Krischer att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
1: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
2: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Olof Schlander, Berlin.
0: Och vad gäller vattenståndet i Donau uppger Ungerns premiärminister Peter Madjar nu under eftermiddagen att prognosen för de kommande dagarna ser något bättre ut. Vid kärnkraftverket i staden Pax har vattenståndet inte sjunkit mer sedan i morse. Ekots nyheter klockan 4 med Simon Karlsson.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Sjödagarna är tillbaka efter 5 år lång paus. Ålands Radio begav sig till sjökvarteret för att höra hur folket upplever sjödagarnas återkomst. I inslaget hör vi också lite mer om programmet som ordnades under lördagen.
5: Jag har precis anlänt till sjödagarna. Klockan är nu 11:45. Och det är ganska mycket människor här än den här tiden. Jag ska gå runt här lite och fråga om publiken och folket som är här också tycker är samma. Hallå, skulle du vilja ställa upp en kort intervju i radion? Okej, okay, det är inte live. Nej, hon vägrar. Men han dör kanske. Kördagarna har ju återupplevats nu igen. Vad tycker du? Har du varit med förut?
6: Ja, vi har varit här förut alltid. Ja, det var förut, för 5 år sedan var det senast som det var öppet.
5: Tycker du att det är roligt att du har kommit tillbaka?
6: Absolut, absolut. Det här är nog något som behövs.
5: Varför behövs det?
6: Ja, men det här är lite utanför säsongen nu ändå. Att det, om man jämför förra veckan så var det precis fullt. Alla grejer var samtidigt. Mm. Och det här kommer nu lite efteråt. Så att nu, finns det någonting för de här turisterna som kommer då det här veckoslutet? Mm.
5: Du sitter bakom ett stånd här. Vad är det du säljer?
6: Det är frugan som säljer. Det är bara att sitta här som sällskap.
5: Just det. Efter att ha promenerat runt lite här på området så ska jag säga att just nu i alla fall är det mest utländska turister som är här. Eller utländska från första Finland via någon form av auditiv bedömning. Men folk verkar leende, folk verkar glada, folk talar sinsemellan. Barerna är redan öppna. Jag sitter nog och tar sig ett järn tidigt på förmiddagen, som sig bör. Mycket rullians. Där ser jag ett gäng som krälar ute på bryggan. Om jag har läst programrådet för idag rätt så tog det var någon form av yoga som ordnas av Hanna Kivioja. Det såg ju mysigt ut. Vad var det för grej?
7: Det var alltså, vi hade bubbeljoga här på sjödagarna och tanken var att erbjuda ett tillfälle för folk att komma in och landa lite i kroppen. Och vi hittade en riktigt härlig plats här på bryggan med havsutsikt och sol och lite friska vindar så att det blev inte alldeles för varmt. Så det var jättehärligt.
5: Bubbeljaga, jag tänker spontant på att det skulle serveras champagne, men jag sa ingen sån. Varifrån kom ordet bubbel i det här?
7: Vi tänkte så här att vi jagar först och sen får man ta ett glas bubbel, champagne eller skumpa eller vad man nu vill sen efteråt. Och, ja.
5: Just det. Vad händer nu? Eller vad är det du ska göra nu? Jag förstår att du ska vidare här.
7: Jo, jag ska vidare. Om en liten stund så blir det en liten stund åt barnen. Så jag ska leda lite dansläkes. Så tar vi en liten kreativ stund för kroppen på det sättet att barnen får dansa loss lite.
5: Titta, där står ett par till. Har ni varit på skördagarna förut eller är ni bara som turister här?
8: Bara som turister, ja.
5: Okej, men då kan jag fråga så här. Får skördagarna tummen upp eller tummen ner?
8: Ja, absolut tummen upp.
5: Okej, vad har varit bäst?
8: Bara skön stämning här när vi hamnade.
5: Jag hörde att det ska vara plastgurksrace idag, gurkmopperrace. Den där gurkan som står i. Så här, det ska vara race med sån. Ska ni delta?
8: Ja, det missar vi nog. Vi ska med båten.
5: Ja, just det. Okej. Okay. Typiskt. Här sitter en gubbe. Han ser ut att helt säkert ha varit med förut. Det berör liksom det att kördagarna har återupplivats. Vad tycker du om det?
9: Jo, jag tycker det är jättebra initiativ. Det är precis passligt i Åland och folk har frågat efter det, tycker jag.
5: Har du varit med förut då när det ordnades senast för 5 år sedan?
9: Jo, jag har varit med många gånger och senast också. Och jag har lite bekanta som sitter i styrelsen och sådär. Sen har jag bråkat med deras avlopp lite. Så jag har mycket att göra med sökvarteret.
5: Vad är det du gör här?
9: Ja, nu säljer jag mina memoarer, sådana här veterinärböcker. Jag har ju varit den enda särgårdsveterinären i Finland. Så det är lite anknytning i det här, tycker jag. Det har just kommit ut, den här boken.
5: Hej, hej. Vill ni ställa upp på en liten kort radiointervju från skördagarna?
10: Ja.
5: Har ni varit på skördagarna förut?
10: Som besökare.
5: Ja, som besökare.
10: Ja, ja. Det är länge sedan. Men det var ju trevligt då, så det är roligt att det är igen på gång.
5: Ja, det är ju första gången på 5 år om jag har förstått det rätt. Så det, tycker ni att det är trevligt att man har återupplevt det?
10: Jo, absolut. Det är jättetrevligt. Försökkvarteret är ju så fin miljö. Och trevligt att dra hit folk och göra någonting här verkligen.
5: Tycker ni att det är roligt att kördagarna ordnas igen efter en paus på 5 år?
11: Nej, men det här är första gången så jag vet, nej.
5: Men om det är första gången ni är här så får i alla fall kördagarna så som ni upplever det nu, tummen upp eller tummen ner?
11: Ja, det är trevligt. Jag gillar att de har förlängt liksom sommaren, att det fortsätter efter och liksom. Så det tycker jag.
5: Jag har hört att det ska vara plastmoppetävling här idag, gurkmoppetävling.
11: Ja.
5: Ska ni delta?
11: Högst oklart. Högst oklart.
5: Ja, okej. Okay. Ni är bara här och tar in stämningen.
11: Ja, ja, käka okay. Lite.
5: Ja. Okej, okay. Tack så hemskt mycket.
11: Tack.
5: Så inför tävlingen har det blivit jättemycket mera människor här. Det står kanske 80-90-100 människor här och glor på den här tävlingen. Jag hittar Nora Lövström som är VD på Visit Åland. Det är tydligen hon som ska hålla i tävlingen. Det ska vara gurkmopperejs här helt just. Varifrån kom den här idén?
12: No, alltså det är ju den här Plastas legendariska måndjuret från Gurklandet som vi kallar för gurkmoppen. Så vi har nu tänkt att det är en jätterolig grej för Åland. Så Visit Åland har då ordnat 3 stycken sådana här kvaltävlingar på fastlandsfinlands sidan. Så vi hade i Åbo, Vanda och Tammerfors. Och de här finalisterna därifrån har då fått resor för hela familjen för att komma och sen och delta i den här stora finalen. Men innan finalen idag så har vi den här åländska kvaltävlingen och då får alla barn 10 och under på Åland komma och delta.
5: Är den här som har varit då hållits på fasta Finland, är det också barn det gäller?
12: Jo, det är barn. Och de här finalisterna som kommer, det var då 5-åriga Kajsla från Åbo, 9-åriga Niklas från Björneborg, 6-åriga Emil från Tammerfors. För att vi hade då från Tammerfors-tävlingen så var det 2 som hade tider så nära varandra att båda familjerna fick komma sen till finalen. Och sen har vi ännu 6-åriga Märtus från Esbo som var med i Vanda-finalen. Så det här, de har sen fått komma med båt och uppleva hur härligt det är att resa med båt i Åland. Och vi har ju en underbar vacker sommardag idag, så det är vi jätteglada för. Och vi gör det här då i samarbete med City Mariehamn och med Plasto och då Sjödagarna. Det är alltså Plasto som är då, de har fabrik här på Åland och gör då de här gurkmopparna här. Det finns då gröna, gula och röda och nu har de också tagit fram en sån här liten gurkmoppe. Men det var på 70- och 80-talet som de tillverkade den här moppen och slutade tillverkningen då var det 83. Men då förra året i september så började de tillverka dem igen här i fabriken på Åland. Och det blev en riktigt sån här julklappshit. Så av alla leksaker barn fick så röstades den här då till årets julklapp. Och det var också bland alla Plastos leksaker så var det den som folk ville ha tillbaka i produktion. Så vi är jätteglada att den görs för att den är ju väldigt söt och en sån här, ger positiva vibes. Och Åland är ju en jättebra familjedestination så vi är glada att då det kom också familjer från fastlandet och deltar i den här stora finalen.
5: Jag tänker på att det har varit lite diskussion kring folk som kör moppe på Åland på senaste tiden. Tycker du att 15-åringar också borde börja anamma den här moppen istället?
12: Nå, den här moppen håller ju inte så där jättemycket ljud, men det är faktiskt en viktgräns på 20 kilo. Men det går nog att köra den som lite tyngre också. Jag har testat, den gick inte sönder. Men de är ju ändå relativt lugna och sen kan man ju inte ha sån här dunka-dunka musik när man kör på med plastmopparna. Så det rekommenderas nog varmt också till lite äldre barn.
5: Hur går själva tävlingsmomentet runt? Jag ser en bana här som vi antar att de ska köra runt. Är det på tid eller hur fungerar det?
12: Det är på tid. Så vi har då en bana som är i form av brända. Så i alla våra tävlingar så har vi då haft olika öar som banformationen. Så man kör då två varv under den här åländska kvaltävlingen och sen i finalen så är det tre varv. Och vi har en sån här skylt som vi kollar tiden på. Och den snabbaste vinner och vi har då jury, Anne Larpes från Plast och Micke Enros från City Mariehamn som ser till att tävlingsreglerna följs. Och det är den som är snabbast och vinner då 1 000 euro presentkort till Ålandsresor för att använda antingen som hemester på Åland om man är härifrån eller sen som för resor och boende och matupplevelser på Åland. Och sen vinner man en gurkmoppe också. En liten version och en stor version.
5: Tror du att barnen tycker att 1 000 euro är någonting som de själv vill använda? Tror du mer att det är föräldrarna som kanske utnyttjar den?
12: No, det är för hela familjen. Att det är ofta så att man kommer att det är en familjedestination Åland så ofta kommer ju sen alla med. Att under 10-åringar kanske inte riktigt har grepp på att vad får man för 1 000 euro. Men en stor summa är det i varje fall. Så man får uppleva mycket på Åland för den pengen.
5: De är kanske mera för moppen då?
12: Jo, det tror jag att moppen är ju en hit. Att det märker man ju här redan innan tävlingen började så var det mycket barn som ville komma och köra och testa.
5: Varför har ni kommit och glo på det här?
8: Gurkmoppe låter ju som någonting riktigt häftigt. Någonting som jag inte hört talas om tidigare. Så att vi vill se vad det är. What's the fuss about?
5: Jag verkar förstå det som att det är någon form av V75 för barn.
8: Ja.
5: Men jag tror inte att det finns pengar inblandat i det. Men
8: jag hoppas inte det.
5: Eller jag förstår att det finns ett pris, finns det, men jag tror inte att vi kan betta på folk.
8: Nej,
5: nej,
8: vad är priset då?
5: Jag tror det var 1 000 euro. Eller
8: något. Oj!
5: Och de är ju 9 år, så de har ju...
8: Låta dem växa till sig när de är vuxna, det är ganska mycket pengar.
5: Det hör ni i bakgrunden, det är inte mopparna utan det är någon motorcykel utanför.
4: I klippet hördes lite om stämningen på sjödagarna. Reporter var Oskar Skogberg.

0: För ett tag sedan fick Ålands Radio ta del av ett filmklipp som visar en man som ligger utslagen utomhus. Och de som filmar är framme och sätter fötterna på mannens huvud och häller öl på honom. Vi har visat filmklippet för polisen och kommissarie Tommy Törnros säger så här om händelsen.
1: Hela det här ärendet är föremål för en brottsutredning. Underlåtenhet att hjälpa någon, förenklat sagt. Att man har hittat en person som är då i ett livlöst tillstånd. Som vi hör i filmen, man till och med skrattar och ropar han är död. Men det är viktigare att filma och sätta fötter på huvudet och hälla öl i personens huvud än att hjälpa honom. Så det är ju uppfyller kriterierna för att själv misstänka brott. Att var och en är skyldig att den förmåga man kan hjälpa i en situation när man möter någon som är ett sånt pass utsatt läge. Alla har kanske inte förmågan att göra första hjälp eller man kanske är rädd eller orolig eller någonting sånt. Men bevisligen har ju personerna åtminstone haft en telefon med sig så ringa 112 kan alla göra. Eller be att någon annan kan komma dit och hjälpa och liknande. På ett rent personligt plan så finner jag nog det här sättet man beter sig på helt förkastligt.
2: Vad är det för typ av brott? Alltså vad är brottsrubriceringen för det?
1: Jo, brottet i fråga så är försummande av räddningsåtgärd. Att om man vet om att någon då är i livsfara eller att det finns en allvarlig fara för hälsa. Men då inte ger den hjälpen som skäligen kan krävas av den här personen. Precis som jag var inne på. Alla kanske inte har förmågan men alla kan göra någonting. Så stipulerar strafflagen om försummande av räddningsåtgärd som kan leda då till böter i praktiken. 6 månaders fängelse är en teoretisk straffpåföljd, en maximal straffpåföljd. Men böter är nog det som är den vanliga formen.
2: Det är ju brottet för liksom det som faktiskt filmas. Mm. Men vad begår man om brott när man filmar? Liksom?
1: Filmandet i sig, det beror ju på platsen där man filmar. Det finns ju ställen där du absolut inte får filma utan att ha ett medgivande. Olovliga observationer, du filmar in i hemfridsskyddade områden eller utrymmen som används för stadigvarande boende etc. Men annars är det ju ganska fritt fram att ta bilder och att filma. Men du har ju ett enormt ansvar med vad du gör med dessa bilder. Det kan ju enkelt vara fråga om en ärekränkning när du börjar dela de här bilderna. Titta vad slut den här personen var eller vad dålig den var, vilket dåligt skick den var i. Det är ju absolut ingenting som någon vill att ska spridas om någon egentligen. Och sen kan det ju också vara just kränkning av privatlivet och när man delar de här bilderna. Så den kan uppfylla flera olika kriterier. Och sen så fort som det börjar handla om nakenhet eller liknande så då kommer vi ju in på sexualbrottsbiten när man delar den typen av filmer och videor och bilder. Att ta bilden kan vara ett brott. Men jag tycker att ganska ofta sen det här delandet utan samtycke blir nästan alltid ett brott. Dock inte alltid att det anmäls, det är inte alltid att den vars bild som delas eller filmen det föreställer tycker att det är en så jättestor sak och man kanske inte gör anmälningar av det. Men oftare och oftare är det sånt som kommer till vår kännedom.
2: Även då om man liksom skulle dela vidare den här, om det är någon som har delat den på någon sociala medier och sen delar man själv vidare den, är det också då ett brott?
1: När du har kommit i besittning av det här filmklippet så det spelar liksom ingen roll vem som har skickat det till dig. Du kan inte skuffa den skulden. Liksom, men jag fick den här utav person A, därför får jag skicka den till person C. Utan du har ett eget ansvar. Att vad gör jag med det material jag har fått skickat till mig?
2: Upplever ni att det har blivit vanligare att ungdomar filmar allt hela tiden? Och är det just ungdomar eller är det alla? Liksom?
1: Jag tänkte just säga det att jag tänker inte sätta det här på ungdomar. För det här är nog någonting som går över hela linjen, ung som gammal. Det har överlag blivit vanligare att man filmar. Och sen spelar det nog inte så stor roll på åldern där. Det finns jättegoda exempel bland ungdomar som istället för att göra något sånt här faktiskt försöker hjälpa, försöker hitta lösningar. Och det finns bra många vuxna som tar en bild eller filmar och sen går vidare. Det där går absolut inte att dra över en ålderskam. Men som samhälle har det tyvärr blivit en utveckling till det sämre enligt mig när man hellre filmar och tar bilder än att faktiskt försöka hjälpa.
2: Hur påverkar det ert arbete?
1: I många fall så är det ju att det är ju brottsliga gärningar som det kan bli just som sagt när man inte hjälper när man borde hjälpa eller när man sen sprider filmer som man inte har rätten att sprida. Men framförallt så säger det väl kanske lite om vilken typ av samhälle vi håller på att skapa, när det är viktigare att skapa ett bra content än vad det är att hjälpa sin medmänniska. Och det är ju såklart någonting som påverkar.
2: Men hur ofta får ni vetskap om saker som har filmats och sen lagts upp på sociala medier?
1: Det är ju någonting som förekommer varje vecka. Jag har ingen statistik så att jag kan säga några exakta siffror, men det är ju en väldigt vardagligt förekommande del av vårt arbete att ta emot den typen av anmälningar. Ibland går det att göra någonting åt det, ibland går det inte att göra någonting åt det. Det beror lite på omständigheterna. Men vanligt förekommande är det ju. Det är väl kanske värt att notera att det kan ju vara en väldigt stor hjälp i en förundersökning också. Har vi nu en anmälan om misshandel och den är filmad, så kan ju de filmerna ge väldigt mycket. Det är ju inte bara utav ondo, utan det ska vi väl komma ihåg att det jag framförallt pratar om, så det är när du filmar istället för att hjälpa. Om någon hjälper och någon annan sen filmar, och man tar den här filmen och lämnar den till en rättsvårdande myndighet, helt bra. Men om du tar den där filmen för att du som sagt vill få väldigt mycket likes på någon social medieplattform, och det är det som är syftet, då missar du märket.
2: Får man liksom känslan av att folk filmar och lägger upp saker för att få uppmärksamhet på sociala medier?
1: Det tycker jag är ett ganska vedertaget fenomen, och har varit många, många år. Börjar vara en ganska god tid sen nu, redan när jag var på en privat resa i Sverige och det skedde en olycka på en motorväg. Och när man gick ut då i radio med en varning då för att den här olyckan hade skett. Och när man sen samtidigt börjar varna för tittköer. Att där fenomenet är att trafiken, jo, den saktar ner för att det är en olycka. Men sen krypkör man dessutom förbi olyckan för att man ska kunna titta så mycket som möjligt och få så bra filmer som möjligt för att sen lägga upp dem. Och det här är säkert 5, 6, 7, 8 år sedan som det här skedde. Så att fenomenet existerar och har existerat hur länge som helst. Att det är kul att filma häftiga saker och lägga ut. Och så är det ju. Jag menar, det är ju att titta på många av de sociala medier som finns tillgängliga. Handlar ju om att dela någon form av material. Och det är ju jätteroligt. Det är otroligt underhållande att titta på saker och ting som människor lägger ut på diverse plattformar. Men när vår jakt efter det häftiga att lägga ut går ut över övriga medmänniskor, vi gör det på andras bekostnad, då har vi gått för långt. Och det är väl den här balansgången som är alltid viktig att prata om.
2: Har ni sett en förändring i hur man förhåller sig till våld? Finns det en risk att det här liksom filmandet och spridandet normaliserar våld eller liksom den här typen av beteende då?
1: Det där är väl kanske en djupare filosofisk fråga i min värld. Jag tror att backar man tillbaka i historien så vet vi att i samband med att biografer och tv och annat kom, så fördes den här debatten att kommer det nu att bli allmänna slagsmål på våra gator för att vi visar actionfilmer på biografer eller etc. Att den här känslan av att våld föder våld, och även då den här fiktiva våldet i spelbranschen eller i filmbranschen eller någonting annat, kommer att så att säga komma ut på gatorna och bli normaliserat och så. Så den risken har väl alltid funnits, och jag är väl inte rätt person egentligen att svara på om så har skett eller inte har skett. Min uppfattning är att än i denna dag så reagerar nog alla väldigt starkt på när man ser våld ute i stadsbilden. Det är ingenting som är samhälleligt accepterat, utan våldet har sin väldigt begränsade sfär när man anser att det här är okej. Exempelvis olika kampsporter eller uppträdanden eller filmer eller liknande. Men att våldet har ingenting i det allmänna utrymmet att göra på det sättet, det är nog min uppfattning att det har inte ändrat. Det som väl däremot kanske har ändrats, så är den där människors känsla över sin förmåga att kunna säga ifrån och ingripa. Man kanske är räddare att ingripa idag för man tror att det här våldet kommer att riktas mot en själv. Eller man kanske är rädd, det kanske inte ens en gång är en våldsam situation, men man är rädd för att man kommer att utsättas för våld om man ingriper. Det tycker jag man möter ganska ofta. Och därför vill jag vara väldigt noga med det. Jag förväntar mig inte att någon ska ge sig in i en situation som de känner att det här klarar jag inte av. Eller det här är jag rädd för att kommer att drabba mig väldigt negativt. Men det är därför vi har 112 som alarmsamtalsnummer. När du är i behov av myndighetshjälp för att lösa en situation, för att lugna en situation eller bara för att du har upplevt att hej, det här kommer att balla ur. Ring. Det är väl egentligen där någonstans. Så att, nej, men för att svara på din fråga så min uppfattning är snarare att kanske rädslan för att bli utsatt har blivit större. Men våldet som vi ser i vardagen, så det reageras det nog lika kraftigt på som det har gjorts tidigare.
2: Vad ska man göra om man får en sån här video antingen skickad till sig eller om man ser den på sociala medier?
1: Ja, men får man videon skickad till sig, då ska man ju vara väldigt medveten om att då ansvarar man ju för den videon. Vad du gör med den. Att du har fått den, det är sin sak. Upplever du att du har ett behov av att ha den, ja men då har du den. I annat fall så ska jag rekommendera att du raderar den. Men den enda du kan sprida den till så är då en rättsvårdande instans. Att är det nu som så att polisen går ut och ber tips om en händelse, meddela oss att du har den här videon. Och så ordnar vi så att du får skicka den till oss. Men definitivt, det är lättare att säga vad du inte ska göra, och det är att du ska ju inte sprida det vidare.
2: Om man ser den då bara på någons flöde eller? Ja.
1: Ja, där igen, men det beror ju på såklart vad det handlar om. Vissa saker är ju mer allvarliga än andra. Och här är det upp till var och en att kanske själv komma underfund med att när är det jag ser en sådan sak att jag tänker anmäla om det. En video som på ett eller annat sätt uppmanar till hot, eller uppmanar och hotar om våld mot ett större sammanhang, poängtera terrorrådsaktigt, även om det känns såklart väldigt avlägset för många, skolskjutningar, alltså den typen av, ser man sådana videor där det är väldigt våldskapital, någon håller på och förbereder, gör någonting, det är ju klart att det måste man anmäla direkt till 112. Det tror jag att de allra flesta förstår. Och hellre då kanske att man till och med anmäler det en gång för mycket än att man tror att det här anmäler någon annan. Är det nu som såg att någon delar någonting som är uppenbart olämpligt men inte i den karaktären som jag just beskrev, då kan vi väl lika gärna ignorera det. Bara du inte delar det vidare. Och har du sen civil courage nog, så är det ju fullt möjligt att du faktiskt skickar ett meddelande till den personen som har lagt upp det. Och markerar att hej, ta ner den där. Det här hör inte hemma i det liksom publika sociala medierummet. Men det är upp till dig själv. Men det är tillåtet att säga ifrån. Sen behöver man inte vara otrevlig, man behöver inte vara hotfull, man behöver inte vara aggressiv. Men det går att med väldigt vänliga ord också säga att du, tänk en gång till.
0: Det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist.

0: jag har sällskap med mig här i studion. Det är nämligen så att på fredag inleds Ålands operafestival med Mozarts Trollflöjten i Kastelholm. Festivalen arrangeras för sjätte gången och pågår från 7 till 10 augusti. Och nytt för i år är en separat barnopera som spelas i badhuspaviljongen. Med mig nu i studion är Dan Karlström, regissör för Trollflöjten och ledare av Operafestivalen. God morgon och välkommen hit.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Ja, Ålands Operafestival börjar ju som en relativt liten festival får man ju säga. Men den nu växt sig ganska så stor. Och i fjol hade ni runt 2200 åskådare. Kommer vi att se liknande siffror i år, tror du?
1: Jag tror att det blir lite mera i år.
0: Okay.
1: Det hoppas vi på. Alltså det, som, om det ser ut nu så börjar det bli fullt på fredagen och lördagen. Det finns lite platser kvar, men man kan nog börja skynda sig om man vill komma och se. För söndag finns det ännu platser kvar. Alltså det, på Åland så är man ofta lite sent ute och vill titta hur vädret är. Men det ser bra ut med vädret också
0: ja.
1: Nu. Och så. Alltså när vi började då, första året var vi kanske var det 350, nu blir det över 2000 i år. Så, jag menar, vår vision är ju att det ska vara 5-6 tusen åskådare om ett par år. Och hela tanken med festivalen är ju att det ska locka hit folk utifrån.
0: Mm.
1: Och alltså i fjol så hade vi, tror jag, det kommer vara 300, jag kan se på biljettinköpen, men jag kan inte exakt se, men alltså minst 300 från fastland och 350 från Sverige i fjol. Och vi ligger lite över det från fastlandet i år redan. Så att det...
0: Just det. Har ni någon målsättning på hur mycket folk utifrån ni skulle vilja att skulle komma hit?
1: Ja, alltså det skulle ju vara för alla bra. Jag menar, det åländska publiken är väldigt tacksamma för alla som kommer. Och nu har det ju varit så då att ungefär en tredjedel kommer utifrån och två tredjedelar från Åland. Men vi skulle ju förstås vilja att det skulle vara så att de åländska publiken hålls eller blir lite mer. Och så kommer det två tredjedelar utifrån eller fyra femtedelar utifrån. Så att vi marknaden är större och de som har hotell och restauranger och alla andra sådana här kring turistbaserad näring också får någonting av det. Alltså lite som i Nyslott, alltså det är som kanske min förebild. Jag har sjungit många gånger där på operafestspelen och där är det ungefär lika stor stad som Mariehamn, kanske lite större, men där kommer det 50-60 tusen turister varje sommar för att se opera. Ut till, det ligger vid ryska gränsen.
0: Mm.
1: Så Åland ligger på det viset ligger mycket bättre till logistiskt sett. Det är enkelt att komma med båten från Stockholm och från Åbo eller från Helsingfors. Man kan flyga direkt hit och sådär. Så att det gäller bara att få de som kommer hit trivs och kommer på nytt och sprida ordet så växer det organiskt år efter år.
0: Ja, absolut. Och det här är ju andra året som ni huserar på Kastelholms slott. Hur kommer det sig att ni återvänder dit igen?
1: Alltså det är en helt fantastisk miljö och det är ju också en av tankarna bakom festivalen och kombinera kultur och natur på sätt och vis. Alltså där Alandica är jättefint också, men att det är ett konserthus som många andra, men vid slottet är unikt och den är väldigt... Alltså bara den där träden och ha vattnet och den bara himlen och slottets vägg, så det ger otroligt mycket för upplevelsen.
0: Mm. Ja, jag kan tänka, men akustiken, funkar akustiken bra i Kastelholms slott?
1: Alltså allting är uppmickat, det är för stort.
0: Ja. Ja, men och hur påverkas det av vädret, jag tänker, när det ändå är en utomhusscen?
1: Det är klart att det är väderberoende på gott och ont. Tills vidare har vi inget tak för publiken som man får ta med sig om det skulle råka komma lite vatten. Det verkar ju som det skulle bli bra nu till helgen. Får man ta med sig regnkläder. Jag har 600 regnrock

0: kan från Temu, som ju inte är världens bästa, men att om det skulle vara nödvändigt så finns det lite, finns det i alla fall, om någon har glömt.
1: Ja, ja, men det är bra att veta att det finns. Och tidigare så, eller ni har tidigare beskrivit att festivalen är som tudelad med en lite större scen för de här populära verken som till exempel Trollflöjten och sen en lite mindre scen för vad ni kallar Vocal Lab som idag kommer vara, eller i år kommer vara en barnopera. Vill du berätta lite mer om den?
0: Ja, alltså vi har liksom haft den idén då att på den lilla scenen så ska vi presentera ny vokalmusik. Alltså sånt som är skrivet, nyskrivet eller som är hört i den, ska vi säga, klassiska repertoaren. Vi har haft nu två år i rad verk som från början på 70-talet. Men så tog en operagrupp från Helsingfors kontakt och de har producerat den här barnoperan som heter Halmhatten, Filttofflan och den stora smällen. Och det är en finsk barnboksserie som är otroligt populär i Finland. De har gjort 4 filmer och en tv-serie och jättekänd där. Men jag tror inte att man känner till den så mycket här. Då. Men att det är en det är 4 som uppträder där och det handlar om 2 syskon vars mammas mage plötsligt börjar växa och de fattar inte vad det är frågan om. Kommer hon explodera nu? Eller vad är det som händer? Alltså. Och den passar för barn från 3 till 10 år. Alltså det är perfekt om man har barnas sinne kvar så kan man ta med sig barn eller barnbarn och få dem också att se vad musikteater är. Och jag vet, det är ganska sällan tror jag som det är professionell musikteater här på Åland för barn. Så tänkte att det kan vara ett sätt att se till att vi har publik om 20 år också.
1: Absolut. Ja, jag kan tänka mig att det är inte jättevanligt med barnanpassad opera just. Så den här barnoperan är ny för år. Men Trollflöjten, det är en repris från i fjol. Hur kommer det sig att ni väljer att spela den igen?
0: Nå, alltså vi vill ju göra sådana föreställningar som kan leva i många år. Också som Inny Slott, där deras Trollflöjten är från 1975.
1: Oho.
0: Och den kommer igen alltid sådär mellan ja. Det var 3 år sedan sist. Nästa år kommer den igen. Och då ska jag också sjunga där faktiskt.
1: Just det.
0: Våran Nattens drottning och våran Sarastra ska också sjunga där nästa sommar in i Slotts Trollflöjten. Men som sagt, det är ett sätt att få vara lite hållbarare.
1: Mm.
0: Och sen så är det också, så tänkte vi så här att alltså det är knepigt när man ska marknadsföra nya saker, för man har aldrig bildmaterial på förhand. Och nu hade vi jättefina bilder och videos här från i fjol, så, och det var många som förstås inte hade sett den och jättemånga på fastlandet och i Sverige som inte hade kommit. Så då tänkte jag att vi körde en gång till. Och, alltså det är roligt att se hur de här sångarna som var jättebra i fjol, men de har utvecklats också jättemycket sen i fjol. Man hör dem sjunga. Det är faktiskt kul att höra. Så Nattens drottning, det är ju väldigt så här ekvilibristiskt. Så det, hon var bra i fjol, men hon är ännu bättre i år. Så det är lite så där som när man ser Duplantis hoppa 5 meter, men nu hoppar han 5,80. Ungefär på det.
1: Ja, just det.
0: Så att även om man var i fjol så kan man komma i år igen och se, för det är, ja, man blir på gott humör när man lyssnar på dem.
1: Ja, nej, men för jag tänkte lite det, att om det finns någonting för de här som såg den i fjol, men då verkar det som att det finns lite utveckling. Och
0: absolut.
1: Se. Härligt. Och ni har ju också beskrivit Trollflöjten som att det passar alla över 8 år. Både opera nybörjare och opera vana. Vad tror du att finns i den här operan som kan tilltala en yngre publik?
0: Alltså, den är rolig. Och den är, alltså musiken är väldigt lätt tillgänglig. Och så blir det lite spännande också. Vi har försökt göra en bra blandning av alltså det finns ett djup i det, men det finns också en lätthet. Och det är, vissa scener är väldigt komiska. Och där kommer en drake och där kommer trolleri. Och så i år hoppas jag får vi också en rökmaskin på plats. Vi ville ju ha det i fjol. Men det var, folk var lite rädda för att det skulle utlösa brandalarmer på slottet. Så då vi skippade den. Ja. För vi vill ju inte ha brandbilen dit mitt i föreställningen. Men om jag förstod det rätt nu så kom de fram till att det var inte något problem i alla fall. Så jag hoppas den ska kunna komma till användning på ett par ställen. Mm. Alltså det är effektfullt, är det.
1: Just det. Så man kan tänka sig att om man ska fara så kan man fast dra med sig tonåringen där hemma.
0: Och absolut. Alltså jag vet att sådana som hade 6-åringar med i fjol som tyckte det var kul att titta.
1: Okay.
0: Men det beror kanske lite på, det är ju ändå 2,5 timme. Så att, men varför inte? Så det, jag såg det ju själv, det var så jag blev intresserad av opera när den kom på tv när jag var 6 år gammal. Så att
1: Just det. Ja, men spännande. Jag har nog själv också varit på opera som yngre. Och det kan nog vara helt kul att se på. Det är lite annorlunda.
0: Absolut.
1: Ja, och Trollflöjten spelas ju från 7 till 9 augusti. Och Barnoperan spelas 10 augusti. Ja, hur ligger det till med förberedelserna? Är ni klara eller är det någonting mer som behöver putsas?
0: Alltså, vi har 3 repetitioner. Idag kommer orkestern.
1: Mm.
0: Och så igår blev läktaren uppsatt. Och så ska vi putsa lite.
1: Mm.
0: Och kolla att folk kommer ihåg allt vad de ska göra. Och sådär. Så onsdag kväll är genrep och sen så är det premiär på fredag.
1: Spännande. Hur känns det? Känns det som att du har läge under kontroll?
0: Ja, men det tycker jag. Det är alltid mycket små rörliga delar, men på det stora hela så har det fungerat jättebra i år. Och, vi har haft 3 rep hittills som kom förra veckan hit och det är kul att se hur det utvecklas.
1: Kul. Ja, men vi ser fram emot det här. Trollflöjten börjar alltså spelas nu på fredag och sen Barnoperan nästa måndag.
0: Ja, men välkomna.
1: Ja, tack för det här, Dan Karlström, regissör för Trollflöjten och festivalledare.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålandsnytt. Som Ålands Radio rapporterade i helgen skedde en misstänkt vargattack mot får i Äckerö. Nu kan vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg. Vi kan säga med rätt stor säkerhet att det här är något som en varg är skyldig till, säger Gustafsson. Den styrka i bett och sättet som attacken mot fåren är utförda har vargens signatur. Fårägaren Jonas Grönlund sa till Ålands Radio att han misstänkte att det rör sig om två vargar, en misstanke Roger Gustafsson delar. Vi vet att det funnits två vargar i Äckerö och attackens omfattning tyder på att det kan röra sig om två individer, säger han. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen som även skickats till Ålands Radio att det har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Rederiet vill se ett omtag på upphandlingen och kritiserar liksom tidigare den korta tiden fram till kontraktsstart, vilket skulle innebära att andra rederier än landskapsägda Axferries skulle ha svårt att hinna ta fram fartyg som uppfyller kraven. Måndagen var sista dagen för att anmäla intresse för det 15 år långa kontraktet på huvuddelen av skärgårdstrafiken. Infrastrukturminister Camilla Gunell ser det som en naturlig del av upphandlingen. Det hör till systemet. Vi tycker det är bra om det blir prövat och gör vi rätt så är det ju bra att marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi gör något felaktigt eller lagstridigt vill vi förstås veta om det så fort som möjligt så att vi kan göra om upphandlingen, säger hon. Hon säger att det inte behöver betyda någon försening av upphandlingsprocessen men att man behöver avvakta beskedet från marknadsdomstolen innan man vet. Och så länge motsatsen inte är bevisad i domstol anser landskapsregeringen att upphandlingen är konkurrensneutral. Ett skäl till att inte aktivera återköpsklausulen har varit att alla aktörer enligt infrastrukturministern haft samma möjligheter att köpa de fartyg som nu ägs av Axferries. Med detta menar hon att de ingick i den korta treåriga upphandlingen som gjordes hösten 2024. Man bjöd på upphandlingen och fick därmed rätten att köpa fartygen till fastställt pris. Det säger Camilla Gunell. Den totala körsträckan för taxibilarna på Åland uppgick till över 3,7 miljoner kilometer under 2025. Det framgår i landskapsregeringens sammanställning av den officiella statistiken. Merparten av trafiken sker i Mariehamn. Med sina 29 tillstånd körde taxibilarna i staden totalt över 1,7 miljoner kilometer under 2025. Av dessa utgjorde drygt 1,49 miljoner kilometer yrkesmässig trafik. Även i Jomala noterades höga siffror. Där kördes totalt 749 955 kilometer under året, varav 676 840 kilometer var yrkesmässig trafik. I kommunen finns 12 gällande tillstånd, varav ett är avsett enbart för elevskjuts. Skolskjutsarna stod för nästan hälften av kilometrarna. Livsmedelsverket meddelar i ett pressmeddelande att Hoviroka återkallar produkten mjölkfri risgrynsgröt 300 gram eftersom den misstänks innehålla mjölk, trots att det inte framgår av innehållsförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer med mjölkallergi. Återkallelsen gäller partiet med sista förbrukningsdag den 8 augusti 2026. Produktpartiet har sålts i vissa av K- och S-gruppernas butiker. Och så till sist vädret. Idag blir det halvklart väder, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydvästlig, 4-5 meter per sekund. Senare ikväll blir det mest klart och svag sydvästlig vind. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
1: Det är dags för sommarprat här i Ålands Radio. Och idag hör vi Ingrid Enkell, artist, låtskrivare och sommarålänning. Programmet är ifrån Svenska Ylle som en del i vårt Nordvision-samarbete.

Det är annandag jul och det har äntligen börjat snöa i Finland. Jag sitter och skriver dagbok i familjens stuga på Tahkovuori, insvept i ett duntäcke. Jag är inne på sista sidan av typ min 7:e dagbok. Hur ofta jag skriver dagbok varierar från tid till tid. Men den vänder jag mig till när det känns som att alla tankar och känslor inte får plats i sinne. Då väller de ut på sidorna. Plötsligt slår det mig att en dag om 100 år kommer jag inte längre finnas. Men mina fysiska dagböcker, de kommer ju faktiskt att finnas kvar. Det betyder att någon annan kommer att kunna läsa dem. När tanken slår mig skriver jag så här. Jag ger dig, läsaren, härmed tillstånd att göra vad du vill med de här dagböckerna. Om det så handlar om att läcka dem, sälja dem eller behålla dem för dig själv. En sak är säker. Jag blottar mig i de här dagböckerna. Så jag håller dem nog för mig själv så länge jag bara kan. Men sen när jag inte längre finns så spelar det ju ingen roll. Jag heter Ingrid Enkel. Jag är artist och låtskrivare. 23 år gammal och har just skrivit mitt första testamente. Och det är jag som är din sommarpratare idag.

0: happen now?
1: Jag är 3 år gammal, jag är 5, jag är 9 år gammal. Du hittar mig nu på låtsasscenen i vårt vardagsrum. Jag har show för familjen. Eller vem som helst som råkar finnas i närheten just då. Jag är 13 år gammal, jag är 17. Den här gången hittade du mig med hörlurarna framför spegeln i mitt rum. Jag har hårborsten som låtsasmick i handen. Jag dansar och föreställer mig en fullsatt Wembley Arena. Och idag då? Jag är 23 år gammal. Och var du än hittar mig så är chansen rätt hög att jag sjunger, spelar, skriver eller pratar om musik. I badrummet på morgonen, på länki, på bussen genom Stockholm, hemma i köket på kvällen. Eller så står jag fortfarande framför spegeln och dansar för en inbillad fullsatt arena. I 7 av 10 fall lyssnar jag på någon midtempolåt om brustna hjärtan och falnande relationer. Mina vänner och min familj undrar ibland varför jag dras till just sådana låtar. Man blir ju så deppig. Lyssnar du igen på Melissa Horn? Kan inte vi byta till något lite roligare? Men jag dras väl till melankolin. Jag vet inte alltid varför, men av någon orsak håller den ett grepp om mig. Jag är lycklig och lyckligt lottad. Jag är konstant medveten om det. Medveten om mitt privilegium och slumpen som gjorde att jag föddes just här i Finland, just i min familj. I dagens världsläge är det svårt att ta sånt för givet. Kanske är det delvis det. Att det är musiken och skrivande som jag får utlopp för de känslor som annars känns för stora. De lyckliga känslorna får lättare plats i vardagen, medan de tyngre får sitt uttryck i musiken. Eller sen är det att jag heter Enkel. Född in i pappas långa släktlinje av konstnärer. Poeter, målare, författare och skådespelare. Generationer av förfäder som också de vänt sig till konsten som ett utlopp för alla de där känslorna som inte får plats någon annanstans. Och jepp, det uttalas Enkel och inte Enkel. Hur det än är, så finns melankolin som en röd tråd genom mina låtlistor och textdokument. Varför? Det vet jag inte. Men kanske det inte spelar så stor roll. Jag bara älskar alla de där stora känslorna som väller ur den där melankolin.

Jag ser det i ögonen på henne. Ingrid, 4 år. Hon står i vardagsrummet hemma i Helsingfors. Hon har på sig en ljusröd pyjamas och mamma filmar med den gamla videokameran. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar var du är. Hon tar ifrån fötterna på varenda not. Och varenda not sitter faktiskt, om jag nu får säga det själv. Det är någonting som säger mig att hon nog ändå vet att det är exakt det där hon är menad att göra. Mitt tidigaste minne av svaret på frågan, vad vill du bli när du blir stor? En oprinsessa. Sen blev det nya drömmar. Kanske allt började när jag som 6-åring, tillsammans med mina 2 stora systrar, ser tv-serien om Hannah Montanas magiska dubbelliv. På dagarna en helt vanlig tjej, sen plötsligt en superstjärna. Låtarna och de stora scenerna. Klänningarna och klackarna. Som 8-åring testade jag min lycka som skådespelare när mamma halvtvingade mig på audition på Svenskis i Helsingfors för en av barnrollerna i Kristina från Duvemåla. Det går inte riktigt hela vägen på Svenska teatern. Nej, men man vet aldrig. Jag kan nog fortfarande drömma om att någon dag får spela huvudrollen i en kärleksfilm. Gärna en dramatisk sån. Någon gång i slutet av lågstadiet, någon gång mellan att vi slutar leka på rasterna och att verkligheten lite börjar krypa fram, börjar jag tänka att dagdrömmen som Hollywoodstjärna inte är helt realistisk. Jag måste börja fundera på vad jag på riktigt vill bli. Tankarna går säkert från allt mellan lärare till läkare och ekonom. Men inga av de mer klassiska yrkena håller mitt intresse tillräckligt länge. Den där rösten har alltid varit där. Ja, delvis sångrösten, men den där inre rösten som säger att om jag bara tror på mig själv tillräckligt mycket, då ska det nog tammetusan gå. Och den rösten har alltid lett mig tillbaka till scenen. Jag tror nog att den alltid kommer att leda dit.

Tillbaka till dagböckerna. Jag minns den dagen när jag började skriva dagbok. Och efter det har jag inte slutat skriva. Fyllda dagböcker ledde till dikter som i sin tur ledde till låtar. Vem vet vad det nu hinner leda till? En dag vill jag skriva en bok. Jag vet inte ens om jag borde berätta det här, men jag fick faktiskt någon galen inspirationskick i januari när jag var på Helsingfors Vanda flygplats. Jag hade varit och firat jul i Finland och var på väg hem till Stockholm. Jag var så full av glädje och förväntan över vad det nya året skulle föra med sig. Så jag satt mig ner på en restaurang, öppnade laptopen och började faktiskt skriva på en bok. Eller nå, bok och bok. Jag kom 2 sidor in och sen dess har jag inte öppnat dokumentet. Anyway, den första dagbokssidan skriver jag den 20 maj 2018. Jag minns att jag sitter på en buss på en landsväg någonstans i Finland och har just insett att jag fortfarande är kär i pojken som min bästa vän nu är tillsammans med. Jag skriver, hur kan jag känna så här? Jag är en hemsk kompis. Och så skriver jag, jag är svartsjuk. Såna känslor som kan ta upp hela ens sinne när man är 15. Varför jag berättar om de här dagböckerna är att jag har insett att de alla har något gemensamt. Det går en klar linje mellan dem. Visst, det finns känslor och pojkar och vänskaper och tårar och ord i dem som ingen annan får läsa. Men de innehåller också alla den där drömmen. På var femte sida står det något i stil med en dag hoppas jag att världen hör mig sjunga. Bucket list, skriva under ett skivkontrakt. Eller jag drömmer om att en dag vinna en Grammy. Bakom mig lämnar jag bussen där på landsvägen och de där känslorna. Lämnar tonåren och gymnasiet och så småningom hemlandet. Men aldrig dagböckerna med löftena och drömmarna om musiken. Jag fortsätter drömma. Drömmarna blir också manifestationer. Att manifestera är en sån där new age-grej som många i min generation håller på med. Förr, när jag dagdrömde, kunde jag skriva, jag hoppas att jag ändå gör min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville. Nu skriver jag, en dag kommer jag att göra min debut på Grand Ole Opry-scenen i Nashville.

September 2020. Det är eftermiddag. Jag har precis börjat mitt tredje och sista år på musiklinjen i Töle gymnasium. Ganska spontant bestämmer jag mig för att skicka in en video till Folkhälsan som just har öppnat upp nomineringen för Finlands Lucia. Några veckor senare får jag samtalet att jag har blivit en av 10 Lucia-kandidater. Jag börjar driva kampanj på sociala medier. Jag lägger upp sångvideor och delar med mig av mina tankar om Lucia. En tidig morgon i slutet på november får jag sända det samtalet. Jag har blivit vald till Finlands Lucia 2020. Det känns stort. En halvtimme senare knackar Hufvudstadsbladet och Folkhälsan på dörren. Vi firar och äter kaka tillsammans med familjen. Och sen börjar alla bestyr inför den 13 december. Det är många låtar som ska övas in utan till och mycket som ska planeras. Så vi fixar och donar dag ut och dag in. Tillsammans med Lucia, mammor och pappor, kören och dirigenten Jannike. Men vet du hur kröningen blir? Domkyrkan är ekande tom. Där finns dåvarande undervisningsminister Li Andersson som kröner mig. Sen är det bara filmteamet, några enstaka från Lucia-teamet och mamma som får vara på plats. Resten av familjen, vännerna och bekantas bekanta kollar på Yles direktsändning från tv-soffan hemma. 2020 var ju ett sånt år som man sent kommer att glömma. Världen förändrades drastiskt på grund av coronapandemin. Och vardagen fylldes av distansstudier, karantän, ansiktsmasker, hangoutförbud och bullabak. Så jag får stå ensam där på altare, utan Lucia-kör och utan stöd av en publik. Jag är otroligt nervös. Men nog nervös på det bästa sättet. Rösten skakar och alla toner sitter absolut inte var de ska. Men för varje låt slappnar jag av mer och mer. Och när sista refrängen av Viskar en bön ringer ut, då njuter jag bara. Där är den där känslan igen. Det är känslan av att få vara exakt där jag är menad att vara. Att få vara Lucia fick mig att inse hur mycket gott musik kan föra med sig. Hur den på riktigt kan göra skillnad. Det är otroligt mörkt i Norden under vinterhalvåret. Ensamhet och depression är bland Finlands största folksjukdomar. Jag har med mina egna ögon sett den värme som Lucia med sin kör kan sprida. Och den gör på riktigt en skillnad i människors liv. Gamla och unga, sjuka och friska, lyckliga och olyckliga. Speciellt ett möte har fastnat i mitt minne. Jag och 4 tärnor och lussar i grupprummet på ett äldreboende. En man kommer fram till oss. Han är son till en av damerna som bor där. Han frågar om vi kunde komma och sjunga några sånger för hans mamma. Mamman är svag och har inga krafter kvar att ta sig till grupprummet. Hon är på sina sista dagar, kanske timmar. Vi börjar sjunga Här ligger jorden. Sonen bryter ihop och en efter en tystnar rummet. Till slut tystnar också vår sång och tårarna rinner på oss alla. Vi klarar ändå just och just av att sjunga den till slut. Efteråt kramas vi och han tackar oss innerligt. Det betydde nog mycket för honom. Men det betydde också mycket för oss. Musik förenar. Den får oss att gråta, skratta, skrika, dansa, minnas och glömma. Det är bland annat det här som gör att jag börjar inse att jag vill dedikera mitt liv till musiken. Jag vill skapa musik och stå på scen, för det är det bästa jag vet. Men jag hoppas också kunna skapa något gott av det. Något som lämnar intryck. Jag heter Ingrid Enkel och jag är din sommarpratare idag.

8 september 2022. Det är typiskt Londonväder. Sol ena sekunden, piskande regn i nästa stund. Jag har precis lärt mamma använda en ny taxi-app och vi är på väg till en möbelaffär i Wembley för att skaffa tallrikar, stekpanna och badrumsmatta. Jag har just flyttat in i en studentkorridor. Mamma pratar glatt med vår taxichaufför och intervjuar honom om hans åsikt om den brittiska kungafamiljen. Jag är 20 år gammal och har aldrig varit i London förut. Bara några månader tidigare har jag bestämt mig för att jag nu ska flytta dit och studera en 3 år lång kandidatutbildning i låtskrivning. Igen ett spontant val, precis som några år tidigare när jag sökte till Lucia. Ett till av mina val som visar sig vara ett av de viktigaste och bästa valen som jag gjort. Att flytta utomlands semipermanent är ett stort steg när man är 20. Ett år innan bodde jag i Italien i några månader och stortrivdes. Men den här flytten känns snäppet större. Jag tror att det ord som bäst beskriver mitt första år i London är lärdom. Jag lär mig bli självständig på ett helt nytt sätt. Jag bara måste, för det dyker upp problem som jag måste lösa. Till exempel, hur fixar man en tvättmaskin som går sönder mitt i ett program? Hur blir man av med mögel i väggar och golv? Svar, it's London, good luck. Jag och min bästis Bray bor i 3 olika lägenheter under 3 år. Och möglet gömmer sig i precis varenda en. Jag lär mig om mig själv, lär mig skriva låtar och spela gitarr, lär mig om musikindustrin, om London, om världen. Jag får vänner för livet. Jag blir helt enkelt lite mer vuxen, tror jag. Vid sidan av studierna börjar jag gigga. Jag vet att varje spelning, hur liten den än är, kommer att vara betydande för min karriär. För det är ju så, att varje gång man gör någonting blir man ju faktiskt bättre på det. Jag tar emot typ allt jag möter på vägen. Jag har nog giggat på fler suspekta källarlokaler och pubbar i Londons alla hörn än jag har fingrar och tår. Jag minns väl en specifik spelning, om man ens kan kalla det för det. Det är i början av mitt andra år i London och jag spelar på The George, en av de tusentals pubbar som London har att erbjuda. Hittills har jag alltid spelat med Bray, men nu har jag lärt mig spela tillräckligt bra gitarr och ska göra min första spelning helt själv.

familjen och de bästa kompisarna så långt borta. De som alltid har varit i rummet bredvid eller några kvarter ifrån, de är nu typ 2000 kilometer långt borta. Vi textar till varandra och ringer videosamtal. Men alla har ju sina egna liv och sitt eget på gång. Och sen går det lätt flera veckor utan att vi hör någonting av varandra. Då kan jag få jätteledsamt efter dem. Under min tid i London lär jag mig också om sorg och saknad. När sånt som aldrig får hända, händer. Människor i min närhet går bort. Det kommer som en total chock. Jag mister min kära morfar, Mufa. Han går bort efter en kortvarig och aggressiv cancer. Han som alltid har varit där. När vi nästa gång samlas med hela tjocka släkten så kommer hans plats att vara tom. Mufa som alltid har berättat anekdoter och lagat världens godaste mat. Han kommer att lämna ett stort tomrum vid middagsbordet. Familjen är så långt borta och saknaden är så stor att den inte får plats någonstans. Gråten bränner i halsen. I sådana stunder önskar jag inget mer än att få krama om mina närmaste. Mina systrar, mamma eller pappa. Sen bara plötsligt är mina 3 år i London över. För nu har jag lämnat in min sista skoluppgift. Jag har ju hört att tiden går fortare ju äldre man blir. Men så här fort får det faktiskt inte gå. Jag vet det inte ännu. Vi har en väldigt spännande höst framför mig i Sverige.

Det är 29 november 2025. Jag står bakom ledskärmen och får hjälp med att tejpa fast min vänstra in-ear monitor i öra. Jag har så små öron så de ramlar bara ut annars. Om 30 sekunder ska Per Lernström spika in mig. Jag ska göra mitt sista solouppträdande i Svenska Idol. Sen är jag där, dansar in i direkt sen nationell tv i bästa sändningstid. Och nästan 1 miljon tittare ser på mig. Länge har jag drömt om att få uppträda på en så här stor scen. Och nu är jag här. Idol var in på mitt bingokort för 2025. Jag kan inte helt förklara vad det var som gjorde att jag sökte dit. Det var liksom ett av de där spontana valen igen. De där man tänker typ, vad är det värsta som kan hända? Men det visade sig vara otroligt viktigt och avgörande. Jag är inte egentligen det största fan av tävlingar. Och jag är inte särskilt tävlingsinriktad. Om det inte handlar om ett intensivt spel av Monopol eller Menolippo.

Musik är ju konst. Och konst är subjektivt. Så jag tycker det blir konstigt när det ska tävla som sånt. Men, ändå gick jag helt självmant med i en tävling där det handlar om att man ska vara, inom citationstecken, bäst på något och jämföras med andra. Till och med slå ut andra. Det som ändå var fint med vår grupp i Idol var att det aldrig kändes som att vi tävlar mot varandra. Vi tävlar nog alla mest med oss själva. Man är ju tvungen att för varje vecka som går utvecklas och förbättras, lyssna på feedback och kritik, inte bara från juryn, utan också främlingar på internet. Hur mycket jag än försökte hålla mig borta från sociala medier och alla de där gubbarnas och tanternas åsikter i kommentarsfälten hamnade jag nog ändå där ibland. Jag fick hundratals snälla kommentarer som jag uppskattar så innerligt. Men nu fanns det ju också Gunbridge 75 som gladeligen berättar att hon finner min röst fruktansvärd. Eller Stefan 53 som inte kan tåla min dialekt. Fast sådana kommentarer kan sticka till lite, så jag ändå lärt mig att försöka se dem som någon form av lärdom. Jag kan väl säga att jag har lärt mig ta emot kritik helt enkelt. Nåja, nu står jag där med mina fasttejpade in-ears och glittriga boots i semifinal i Idol. Det står mellan mig och Nicolina. En av oss går till final. Jag hör en ekande ljudeffekt av en puls i högtalarna. Min egen puls slår i samma takt. Sen har jag Pers röst som säger: och den av er som tar den tredje och sista finalplatsen i Idol 2025 är... Du-dum, du-dum. Det blir nu inte sen jag. Och den största besvikelsen för mig är att jag inte sen någonsin får sjunga mina tre låtar i finalen. Just det där som jag älskar. Att bara få stå och sjunga för den där stora, ljuvliga publiken. Jag skulle dessutom ha fått sjunga en av mina egna låtar, Ruin and Reason, som jag sjöng under min första audition. Det skulle bli en full circle moment. Nå, ändå är jag lycklig och tacksam. För vet du vad jag får göra 19 timmar senare? Jag får stå på scenen på Cirkus i Stockholm och sjunga. Med ingen annan än Jay Smith. Det var så att en av deltävlingarna i Idol gick ut på att göra duetter tillsammans med svenska artister. Och då gjorde Jay och jag en duett av hans låt Glasshouse. Det var nog kanske min favoritvecka under hela hösten. Redan i september, före Idol satt igång, hade jag faktiskt varit och sett Jays gig i Stockholm. Att det sen blev just Jay som jag gjorde duett med kändes därför extra roligt och speciellt. Efter vår duett i tv frågade Jay dessutom om jag skulle vilja spela in låten och släppa den som en duett. Mitt svar var självklart ja. Men inte nog med det. Efter att jag hade åkt ut ur Idol, klockan 4.30 följande morgon, får jag då ett sms av Jay. Han frågar om jag vill gästa en spelning och sjunga Glasshouse tillsammans med honom. Konserten är samma kväll på Cirkus. Svaret är självklart ja. Bara en månad tidigare var jag och se Melissa Horn spela där på scenen. Och nu får jag stå på samma scen och sjunga. Sjukt. Det är nog så att när en dörr stängs så öppnas en annan. Kanske jag alltid ska göra stora val så där spontant. Åtminstone har det visat sig funka hittills. Man hinner liksom inte övertänka sitt val. Jag hade kanske inte tänkt att just Idol skulle bli min väg in i den svenska musikindustrin. Men jag hade ju ändå haft planer på att flytta till Stockholm. En orsak var att vi tillsammans med min pojkvän Fridde, efter 3 år av långdistansförhållande, ville försöka bygga en gemensam vardag i samma stad. Den andra, och kanske främsta orsaken till att det blev just Stockholm, är just musikbranschen. Låtskrivarna, producenterna, artisterna. Jag har inte ens bott där i ett år ännu, men jag känner mig redan så hemma. Min vardag just nu är typ ett enda välplanerat, organiserat kaos. Inte en dag är lik den andra, och jag älskar det. En vecka kan se ut så här. Måndag sitter jag i studion och skriver nya låtar med andra låtskrivare. Tisdag svarar jag på tråkiga mejl hela dagen. Onsdag får jag ta omslag för min nästa singel. Och torsdag sitter jag på ett flyg på väg till ett gig. Däremellan gör jag mitt bästa för att höras med familjen hemma i Finland, så mycket som det bara är möjligt. Ibland har jag dåligt samvete över att jag inte ringer eller textar tillräckligt ofta. Men så fort samvete ens lite börjar gnaga, så skickar jag iväg ett sms. Och som tur är det ändå närmare hem till Finland nu än det var från London. Om jag tar färjan över kan jag dessutom på vägen stanna på mitt hjärteställe, Åland. Finaste Åland. Det här spenderar alla 24 somrar av mitt liv. Win-win.
Finland kommer ju alltid att vara mitt hem. Men på många sätt känner jag också att jag hittar hem i Stockholm. Kanske är det vänskapen jag fått längs vägen. Kanske är det själva stan och det att jag får prata mitt modersmål överallt och bli förstådd och lyssnad på. Eller det att jag äntligen har hittat ett gäng människor jag älskar att skapa musik med, som både förstår och delar min vision. Men det är också det, att de vågar drömma lite större i Sverige. Internationellt. Olika genrer och språk uppskattas på ett sätt som jag inte ser lika mycket av på de finska topplistorna. I alla fall inte ännu. Men jag hoppas kunna ändra på det.

Det finns inte många upplevelser som är så magiska som att gå och se en favoritartist live. Under de senaste åren har jag gått på en massa konserter och fått stå i samma rum som mina egna idoler. Det är 95% eufori och 5%, tror det eller inte, gnagande avund. Jag skäms lite över att medge det, men jag avundas väl att de får stå där och göra allt det där som jag drömt om. I såna stunder kan mina tankar gå från den dagen jag står där, då är mitt liv komplett, till att jag tänker, har jag det som krävs för att ta mig dit? Är jag tillräckligt bra? En dag kan jag känna mig helt ostoppbar. Jag är på cloud 9 och ingen kan få mig ner därifrån. Nästa dag kan jag känna mig helt otillräcklig. Den som brinner för något lika hårt som jag gör kan kanske känna igen sig i de här tankarna. Jag försöker jobba bort den där självkritiska delen, för den har tyvärr smugit upp en del under det senaste året, trots att jag har haft många framgångar som jag är stolt över. Det är viktigt att jag är driven och att jag jobbar hårt för att åstadkomma saker. Men jag har också märkt att det är viktigt att jag inte låter tankar om karriär och framgång ta över allt. Och extra viktigt att jag inte börjar jämföra mig med andras resa. Vi är alla på vår helt egna, unika resa genom livet. Det är så onödigt att gå omkring och jämföra sig med andra. Det gör ingen lyckligare. Stanna upp ibland. Se dig omkring på allt du har. Och se hur långt du har kommit. Det säger jag till dig lika mycket som jag säger det till mig själv.

Jag vaknar på morgonen och har ibland svårt att förstå att det här är min verklighet. För här sitter jag nu med det där skivkontraktet och spelningar jag bara kunde drömma om för 5 år sedan. Men med allt annat än facit i hand. Jag är 23 år gammal och jag vet nog inte så mycket om livet och världen ännu. Men jag testar mig fram. Jag gör mitt bästa. Jag kommer garanterat att göra misstag. Och jag kommer garanterat att göra saker som 4-åriga Ingrid i vårt vardagsrum bara kunde drömma om. I sommar kommer jag att få stå på scenen jag drömt om att få stå på. Jag kommer att sjunga mina egna låtar med mitt eget band. Är det verklighet eller drömmer jag? Ett av mina mantran för det här året är att enjoy being in the process of becoming. Så jag ska på riktigt försöka leva enligt det. Bara försöka njuta av allt jag får vara med om just nu. Och inte tänka för mycket på vad som komma skall. För det kan man ändå aldrig veta. Men få se hur bra det lyckas. För vet du vad? Jag ska också jobba så in i Norden. Gud vad jag ska jobba hårt. Jag är nämligen en av de där människorna som ser fram emot måndag morgon. Det finns få saker som jag ser fram emot så mycket som att få göra mitt jobb. Att ens få yttra orden att det här är mitt jobb är så sjukt. Jag är artist. Vet ni? Jag tror nog att Ingrid 4 år på låtsasscenen hemma skulle vara helt stolt. Det är ju samma, bara att scenen har blivit lite större. Och om 100 år, när mina barnbarns barn hittar mina dagböcker, då hoppas jag att de får läsa om ett liv som levdes för fullt. Om den där Ingrid som tog risker, lyckades, misslyckades och åstadkom sina galnaste drömmar. Som tog livet med en klackspark. Som sjöng, sjöng, och sjöng lite till. Livet är för kort. Så är det bara. Vi lever i en splittrad värld. Och är ganska osäkra, skrämmande tider just nu. Ofta känner jag mig helt maktlös. Hur kan lilla jag göra någon sorts inverkan på det stora hela? Jag vet inte helt. Men jag vet att det är möjligt. I en splittrad värld kan musiken vara något som förenar människor. För musik har en speciell kraft. Den bryr sig inte om var du kommer ifrån, vilket språk du pratar eller vem du är. Den bara når fram. Och plötsligt kan människor som är helt olika känna samma sak samtidigt. Och kanske det är just där det börjar. Med att vi faktiskt känner något tillsammans. Om det är något bra jag kan försöka göra för världen under min livstid, så är det nog att sjunga. Att försöka göra något meningsfullt med det jag har. Jag heter Ingrid Enkel och jag har varit din sommarpratare idag. Tack för att du lyssnade.

0: Du hittar alla sommarpraten på arenan. Dagens sommarpratare var Ingrid Enkel och redaktör var Ann-Charlotte Helenius.
1: Vi har hört dagens sommarpratare, Ingrid Enkel, i ett sommarprat som inspelat av och för Svenska Ylle.

Det här är Åland idag, måndag. Rederiet Torghatten går till marknadsdomstolen om upphandlingen av skärgårdstrafiken. Vi hör deras kommersiella direktör Reidun Svarva om varför man gör det. Och så hör vi också infrastrukturminister Camilla Gunell. I lördags upptäckte fårägaren Jonas Grönlund att 16 får dödats på ett av hans beten, något som misstänks vara en vargattack. Vi hör fårägaren själv, liksom naturvårdsintendenten. Och så ska vi prata fyrverkerier, för det är nämligen som så att Johan Holländer och hans Juho Pyro ska bege sig till Cannes senare i augusti för att delta i den internationella fyrverkerifestivalen där. Det är frågan om en av de mest prestigefyllda fyrverkeritävlingarna i världen, och Johan Holländer berättar om tankarna inför det hela. I studion idag är Rasmus Karlsson. Varmt välkomna med i dagens program, alla lyssnare.

0: Det är Irma Schultz och låten Precis som du som inleder Ålandedag denna måndag. Augusti månads första Ålandedag, det är ju 3/8 idag. Kul att du hänger med och lyssnar, säger jag, Rasmus Karlsson, som är tillbaka från en skön semester, men tillika roligt att vara tillbaka i rullorna igen. Jag ser fram emot en spännande höst. Säsong får man väl börja säga då av det här året. Vi ska börja dagens program med att prata skärgårdstrafik. För i måndagens upplaga av Ålandstidningen så framkommer det att det norska rederiet Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen kring den stora skärgårdstrafikupphandlingen. Där det dessutom idag är den sista dagen för aktörer att lämna in intresseanmälningar. Torghatten har tidigare kritiserat upphandlingen och det faktum att återköpsklausulen för färjor som landskapet har sålt till Axferries inte har aktiverats. Vilket då enligt dem medför att det endast de som äger färjorna kan vara med i upphandlingen. Reidun Svarva är kommersiell direktör för Torghatten och vi hör henne förklara varför man nu vänder sig till marknadsdomstolen.
1: Poängen är ju att det är bra för Åland med konkurrens i en så här stor upphandling. Och sånt som det är nu är det bara en aktör som kan ge anbud. Så vi önskar en juridisk prövning som kan säkra konkurrensen. Och det är därför vi har gått till marknadsdomstolen.
0: Vad exakt är det som ni överklagar eller besvärar er emot då?
1: Problemet är att det är bara en aktör som kan ge anbud slik det är idag. Det går både på tidslinja, men också att inte den här tillbakeköpsklausulen benyttes.
0: Vad hoppas ni att marknadsdomstolen ska ta ställning till då? Är det om upphandlingen är laglig eller vad, är det, vad handlar det om?
1: Ja, det stämmer. Vi önskar ju att anbudet eller upphandlingen ska justeras så att det blir möjlighet för Torghatten, men också andra seriösa aktörer att få konkurrera på likvärdiga villkor.
0: Är det någonting förutom den här återköpsklausulen som ni anser att påverka konkurrensen negativt?
1: Ja, det är ju återköpsklausulen som vi tänker är ett väldigt gott verktyg för att säkerställa konkurrensen. Men det andra poängen vi har lyftat fram är den korta tidsfristen. Kontrakten eller trafikstart ska ju vara i 2028. Och ingen räck att bygga nya fartyg till 2028. Så man är avhängig av att få benytta de färjan som går där idag för att kunna starta upp kontrakten.

0: kontrakten.
1: Vi talades ju vid i slutet av juni. Det var i samband med att ni då bland annat undrade hur aktörer utan de här nuvarande skärgårdsfärjorna på Åland ska kunna vara med och konkurrera då. Och ni ville också se förändringar i upphandlingsprocessen. Hur blev ni bemötta av landskapet efter det här?
0: Ja, det har ju inte blivit en justering av konkurrensen. Så därför har vi ju inte varit i stand till att kvalificera oss. Och har därför istället valt att klaga in till marknadsdomstolen.
1: De här färjorna, de såldes ju i samband med en upphandling som går ut 2028, alltså den nuvarande gällande då avtalet. Då hade ju vem som helst möjlighet att agera och köpa de här färjorna. Men anser ni att ni har haft en reell möjlighet att vara med och kunna köpa dem då?
0: Det var ju ett korttidsanbud som vi inte var uppmärksam på eller var aktuellt för oss på den tidspunkten. Så vi menar ju att man borde ha brukt den här tillbakeköpsklausulen som är ett gott verktyg nu för att säkra konkurrens i den här långa kontrakten.
1: Det har ju kommit från landskapet besked att den här återköpsklausulen inte är aktuell. Hur ser ni på den här möjligheten att eventuellt köpa färjorna från Axferis då om ni skulle vinna en upphandling?
0: Det må ju ske på en tryggt sätt genom anbudsprocessen. Så det må vara lagt in i anbudet, slik vi ser det. Ellers så blir det ju risikosport som vi inte önskar hålla på med.
1: Idag är det ju sista dagen att lämna in intresseanmälningar för den här skärgårdstrafikupphandlingen. Reidun Svarava, hur blir det för Torghattens del? Är ni med?
0: Nej, vi är ju inte i stand till att kvalificera oss sånt som anbudet är riggat nu. Så vi har heller valt att klaga till marknadsdomstolen. Och jag vill gärna understräka att det är inte en situation vi önskar att vara i. Vi skulle väldigt gärna heller kunna ha levererat in i kvalificeringshandlingarna våra idag.
1: Ja, det här har ju blivit en offentlig debatt det hela här de här senaste månaderna kan man säga. Brukar det bli så när ni är involverade eller har det bara råkat sig att det blev så den här gången?
0: Det här är en ganska ovanlig process vill jag säga. Det är en jättestor konkurrens och vi tror det är väldigt viktigt för Åland att man brukar alla verktyg tillgängliga här för att det ska vara möjligt för mer än bara en aktör att leverera. Det är ju snack om skattebetalarnas pengar och med vår erfaring från Norden så ser vi att säkrar man konkurrensen så får man mer för pengarna och det bidrar till mer effektivitet och innovation i det som levereras.
1: Budgeten för den här upphandlingen, den är ju 340 miljoner euro. Hade ni hoppats kunna göra någon slags investeringar i den åländska skärgårdstrafiken med den här ramen? Eller hade det varit att hålla läge med liknande färjor som vi har nu?
0: Nej, vi önskar absolut att bli en del av Ålands skärgårdstrafik och investera i den och bli en långsiktig aktör där som kan bidra till att leverera på de kraven som är stilt i upphandlingen.
1: Hade pengarna räckt till nya sorters investeringar, anser du?
0: Ska inte jag uttala mig om på direkten. Vi var i hvert fall gått igång med att se på olika koncept som också involverat nybygg in mot det här anbudet.
1: Vad hoppas ni att händer här framåt nu då? Önskar ni helt enkelt att den här upphandlingen stoppas tillfälligt eller vad vill ni se?
0: Ja, vi önskar ju ganska enkelt en upphandling där vi och andra seriösa aktörer kan delta. Och rent praktiskt så vill väl det innebära att man må kansellera anskaffelsen slik den är nu och lyssna ut på nytt med lite andra premisser.
1: Hur snabbt hoppas ni att marknadsdomstolen agerar med tanke på att det är ju sista dagen till exempel då, just för de här intresseanmälningarna idag? Så jag tänker upphandlingen rullar ju enligt plan vidare just nu.
0: Erfaringsmässigt så tar det ju fort någon månad för marknadsdomstolen får gjort sitt, men det ska inte, ja, det må man nästan kontakta dem om för att höra vilken process de ser för sig. Vi hoppas nog att vi ska få en juridisk prövning nu av det här anskaffelsen och att vi kan få en god process vidare framöver.
2: Det säger Reidun Svarva som är kommersiell direktör för Torghatten. Infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna säger inte att Torghattens besvär till marknadsdomstolen än så länge påverkar upphandlingsprocessen. Tvärtom så är det inte en oväntad del av den.
3: Vi tycker ju att det hör till systemet och med till regeln undantag att upphandlingar prövas i marknadsdomstol. Så det har vi ju varit beredda på. Och vi tycker det är bra om det blir prövat. Gör vi rätt och upphandlingen som ju enligt landskapsregeringens uppfattning är korrekt, så är det i så fall bra om marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi har gjort någonting som är felaktigt eller olagstridigt, så då vill vi förstås veta om det så fort som möjligt så att vi kan göra om upphandlingen då.
4: Ser du risker för förseningar nu i den här processen?
3: Det behöver det inte betyda. Där vet inte vi i dagsläget hur marknadsdomstolen tar sig an det här ärendet och hur det processas framåt. Så vi får avvakta och vänta på deras besked. Om de önskar material från vår sida så är vi förstås behjälpliga med det så fort vi kan.
4: Men om nu marknadsdomstolen skulle gå på Torghattens linje på något sätt, hypotetiskt, vad skulle vara lättast för landskapsregeringen? Att flytta fram startdatum eller att aktivera återköpsklausulen eller någonting annat?
3: Ja, enligt vår uppfattning och de juridiska konsulter som vi arbetar med, så är den här upphandlingen konkurrensneutral. Och det är ju så länge inte motsatsen i så fall är bevisad via en domstol, så kommer vi att fortsätta att köra på det. Om det är så att marknadsdomstolen har en annan åsikt och liksom fattar ett beslut i en annan riktning, så då får vi ta ställning till det den dagen.
4: Ser du idag att någonting kunde ha gjorts annorlunda i upphandlingen?
3: Nej, vi tog ju ställning till den här återköpsklausulen, och vilket man ju måste göra innan man går ut till marknaden. Så att vi hade ju en process kring den biten då i före sommaruppehållet och kom ju till ett ställningstagande om att inte aktivera den. Och det beslutet ligger kvar.
4: Torghatten vill dels ha en senare lagd start för det 15 år långa kontraktet för att hinna få fram nya fartyg som passar för Ålandstrafiken. Enligt rederiet finns det idag inga fartyg på begagnat marknaden att tillgå. Alternativt ska Ålands landskapsregering aktivera återköpsklausulen så att fartyg kan tas tillbaka från Axferries om inte Axferries vinner upphandlingen. Camilla Gunell har sagt att andra aktörer har chansen att köpa fartygen på samma villkor som Axferries. Men det menar att de skulle ha deltagit i den tidigare upphandlingen som Axferries vann.
3: Och i samband med dem så avyttrades flera fartyg. Så att man bjöd på upphandlingen och därmed fick rätten att köpa fartygen till ett fastställt pris. Och två färjor så frigörs ju nu då, och det ges möjlighet för den som vinner den här upphandlingen att köpa två fartygen, nämligen Gudingen och Skiftet.
4: Idag måndag var sista dagen för att visa intresse för att delta i upphandlingen. Men under augusti ska fortsatta diskussioner med anbudsgivare hållas.
3: Det är ju ett förhandlat förfarande, vilket innebär att det förs en dialog med de aktörer som är intresserade, och då tar man också ställning till vissa saker man liksom som behöver bli ytterligare specificerade innan det sen blir det här hårda budgivningen som man sen går in i.
2: Det säger infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna med anledning då att det norska rederiet Torghatten valt att ta den stora upphandlingen av skärgårdstrafiken fram till 2042 till marknadsdomstolen. Vi fortsätter med musik i Åland idag. Det här är Sara Klang-låten. Den heter Go to the Sun.

Det där var Sara Klang-låten, den heter Go to the Sun. Vi fortsätter med musik i programmet Åland idag, den här måndagen 3 augusti. Vi lyssnar på, ja men en favorit från i fjol får man säga, det här är Kai, Bada, Bada, Bada, Bada, Bastu heter låten förstås.

0: Sauna. Det där var ju Kai med Bara bada bastu som vi hörde här i Åland idag, i Ålands radio 91,3 MHz. Vi har ju pratat här skärgårdstrafik hittills i programmet. Vi har pratat med Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva om att det norska rederiet då tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen kring just den här upphandlingen. Och vi har också hört en kommentar från infrastrukturminister Camilla Gunell kring det här. Framåt i programmet, då ska vi prata varg, för det är ju en förmodad vargattack som har inträffat här under helgen. Det var fårägaren Jonas Grönlund som i lördags upptäckte att det var 16 stycken får som har dödats i hans beten i Äckare. Vi hör honom själv om den här upplevelsen för hans del då och hur det har sett ut kring den här händelsen. Sen ska vi också höra en kommentar från landskapshåll får man väl säga. Helt enkelt vad de har varit där och kika under dagen. Lite vad status är nu. Kanske också hur det ligger till här, frågan gällande skyddsjakt och sådär, misstänker jag vi kanske kommer att få reda på här om en cirka 20 minuter skulle jag väl uppskatta det till. Efter det sen senare sist i dagens program ska vi prata fyrverkerier tillsammans med Johan Holländer. Det är ju han som driver Joho Pyro. De ska nämligen till Frankrike och till Cannes. Det är nämligen dags för Cannes internationella fyrverkerifestival här om en par veckor. Och Johan Holländer, han ska delta där då med Joho Pyro. Och vi hör honom redan nu inför det evenemanget. Klockan, den är nu 15:55. Det är dags för lokala nyheter.
1: Det här är Ålands nytt. Som Ålands radio rapporterade i helgen skedde en misstänkt vargattack mot får i Äckerö. Nu kan vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg. Vi kan säga med rätt stor säkerhet att det här är något som en varg är skyldig till, säger Gustafsson. Den styrka i betten och sättet som attacken mot fåren är utförda har vargens signatur. Fårägaren Jonas Grönlund sa till Ålands Radio att han misstänkte att det rör sig om två vargar, en misstanke Roger Gustafsson delar. Vi vet att det funnits två vargar i Äckerö och attackens omfattning tyder på att det kan röra sig om två individer, säger han. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen som även skickats till Ålands Radio att det har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Rederiet vill se ett omtag på upphandlingen och kritiserar liksom tidigare den korta tiden fram till kontraktsstart, vilket skulle innebära att andra rederier än landskapsägda Axferries skulle ha svårt att hinna ta fram fartyg som uppfyller kraven. Måndagen var sista dagen för att anmäla intresse för det 15 år långa kontraktet på huvuddelen av skärgårdstrafiken. Infrastrukturminister Camilla Gunell ser det som en naturlig del av upphandlingen. Det hör till systemet. Vi tycker det är bra om det blir prövat och gör vi rätt så är det ju bra att marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi gör något felaktigt eller lagstridigt vill vi förstås veta om det så fort som möjligt så att vi kan göra om upphandlingen, säger hon. Hon säger att det inte behöver betyda någon försening av upphandlingsprocessen men att man behöver avvakta beskedet från marknadsdomstolen innan man vet. Och så länge motsatsen inte är bevisad i domstol anser landskapsregeringen att upphandlingen är konkurrensneutral. Ett skäl till att inte aktivera återköpsklausulen har varit att alla aktörer enligt infrastrukturministern haft samma möjligheter att köpa de fartyg som nu ägs av Axferries. Med detta menar hon att de ingick i den korta treåriga upphandlingen som gjordes hösten 2024. Man bjöd på upphandlingen och fick därmed rätten att köpa fartygen till fastställt pris. Det säger Camilla Gunell. Den totala körsträckan för taxibilarna på Åland uppgick till över 3,7 miljoner kilometer under 2025. Det framgår i landskapsregeringens sammanställning av den officiella statistiken. Merparten av trafiken sker i Mariehamn. Med sina 29 tillstånd körde taxibilarna i staden totalt över 1,7 miljoner kilometer under 2025. Av dessa utgjorde drygt 1,49 miljoner kilometer yrkesmässig trafik. Även i Jomala noterades höga siffror. Där kördes totalt 749 955 kilometer under året, varav 676 840 kilometer var yrkesmässig trafik. I kommunen finns 12 gällande tillstånd, varav ett är avsett enbart för elevskjuts. Skolskjutsarna stod för nästan hälften av kilometrarna. Livsmedelsverket meddelar i ett pressmeddelande att Hoviroka återkallar produkten mjölkfri risgrynsgröt 300 gram eftersom den misstänks innehålla mjölk, trots att det inte framgår av innehållsförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer med mjölkallergi. Återkallelsen gäller partiet med sista förbrukningsdag den 8 augusti 2026. Produktpartiet har sålts i vissa av K- och S-gruppernas butiker. Och så till sist vädret. Idag blir det halvklart väder, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydvästlig, 4-5 meter per sekund. Senare ikväll blir det mest klart och svag sydvästlig vind. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Enqvist.
2: Lyssna på Ålands radio så får du veta allt.
3: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och då lyssnar du förstås på Ålands radio om du nu gör det via 91,3 MHz, via vår app och RTV Play eller via vår hemsida alandsradio.ax eller på andra sätt, vad vet jag. Men det är kul att du är med och lyssnar just idag. Vi ska prata eventuell vargattack här. Något som med största sannolikhet verkar vara det, i alla fall om man frågar vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson som vi har intervjuat. Vi ska höra honom och fårägaren Jonas Grönlund efter vi lyssnat på Ed Sheeran. 1, 2, 3, 4.

0: Det där var ju Bad Habits med Ed Sheeran. Under våra nyhetssändningar här under dagen så har vi ju berättat om fårägaren Jonas Grönlund som under lördagen upptäckte ett antal får som han hade på bete i Eckerö som då hade rivits. Vi ska höra honom berätta lite mer ingående om den här händelsen och upplevelsen.
1: Det var klockan 12 i lördags. Så fick min far ett samtal av ett par personer som var ute och åkt båt här utanför bete i Eckerö. Och sa att det ligger åtminstone 8 döda får längs strandlinjen. Så då får jag min sambo hit då en gång. Och det första man tänkte var ju att det är någon som har haft en lös hund. Att, de har ju, att hunden har jagat ut fåren i vattnet och att de har drunknat eller någonting. Men sen när vi kom hit till betet så det gick man ju bara 200 meter. Så låg ju första tackan där och hon var ju helt sönderbiten runt halsen. Och sen så fortsatte vi gå längs vandringsleden då. Och då hittade vi väl 9 till då. Och alla som låg i vattnet också, alla var ju bitna i halsen. Det var ju någon som var uppsliten helt liksom och tar manalt ut. Så jag ringde till polisen och så kom de hit. Och sen så gick vi och tittade på alla får med dem då. Och de fotade och mätte såren och sen kom också en veterinär från Zodiaken hit som de där i båten hade ringt hit. Och det var ju bra det, för det var ju 2 får som fortfarande var vid liv som måste avlivas. Sen har vi varit här idag, nu då hela dagen. Och jag håller på att fundera hur jag ska få dem härifrån alla får. För det går inte att slippa dit med 4-hjuling eller knappt med en skottkärra. Och det är ju inga små attacker. Så de väger ju liksom 70-80 kilo plus att de har legat i vattnet. Så skrev jag en kommentar där då på mitt Facebook-inlägg. Så fick jag tag i Eckerö FBK. Och de hade en sån här aluminiumbåt med klaff. Så de har varit här en stor del av dagen med mig och hjälpt mig last. Och så vi lastade ju 11 får då från stranden i deras båt. Så några har vi släpat och 7 stycken tog jag ju hem. Tidigt i morse. Jag försökte ta hem dem igår också. Men de var ju så skärrade så det gick ju inga. Sen hittade vi till levande får. Nu är det den här Eckerö FBK var med. Hon stod ju bara tryckt i busken. Och var helt skärrad. Men hon var förvånansvärt ligg. Då, så henne körde hem för en stund sen. Och veterinären var dit och tittade på henne. Och så hon ska nog kunna bli bra tror jag. Så det blev ju 8 överlevande då av 24. Och vi har hittat alla utom 1.
2: Kunde veterinären konstatera då, alla pratar ju om att det är en vargattack det här då, men kunde veterinären utgående från hur fåren var rivna konstatera att det var en varg?
1: Nej, det ska jag inte säga. Det är ingenting de sa liksom, i alla fall. Men sa ju de också att de tror att det är en varg. Det är ju väldigt... Nej, en hund är det nog inte. Det är nog förmodligen en 2 vargar måste det nästan vara. För det är så stort område det här och de är utspridda liksom över hela området. Och ja, det måste ju ha gått relativt fort. Och då när jag kom hit på lördagen då vid 1-tiden så då var ju de var ganska färska nu på den. Liksom. De som låg i vattnet blödde ju fortfarande. Så det måste ju ha hänt där. På tidig lördag morgon eller fredag natt.
2: Det har ju pratats ända sen i vintras då att det finns varg runt omkring och det har gjorts flera observationer och grejer. När du har haft får ute på bete så här, har du varit rädd för att det här skulle hända?
1: Ja, visst har man ju väl varit lite orolig över det, men inte har man ju varit jätteorolig. Och speciellt inte här. Så det här trodde man liksom var det säkraste betet, för det är en vandringsled och varenda gång man är hit tittar till fåran så kommer det flertal bilar hit och går på den här vandringsleden. Vi är här just nu och klockan 9 på kvällen och det är 2 bilar här. Så, men jo, man börjar fundera lite på alla andra får man har. Jag hade ju 94 minus 17 idag, eller 16 blir det eftersom jag överlevde. Så man kan ju fundera vad som är ett säkert bete idag.
2: Ja, vad tänker du göra med de andra fårarna nu då?
1: Jag har ju ett bete där jag har fårarna med kor. Och då tänker jag att borde det vara lite bättre att korna går där med dem. Men sen har jag ett 40-tal andra får på ett par åkrar. Men det är väldigt öppet där och det går ju landsväg runt, liksom, runt hela åkern. Så jag tycker inte att den ska borde hitta dit, men man vet inte.
2: Jag kan tänka mig att det är, ja, dels liksom känslomässigt måste ju vara tungt det här också, eller?
1: Jo, nej, inga är det kul, eller?
2: Och det sätter igång mycket tankar, eller?
1: Jo, nej, man börjar ifrågasätta lite och tänka att ska det vara så här så då kan man gärna få det i alla fall.
2: Jag kan tänka mig att du har ju haft fullt upp nu och sen är det ju landskapet då som i sådana fall utlöser skyddsjakt eller någonting sånt. Men hoppas du på det?
1: Ja visst. De måste ju bort. Men det är ju, de har ju varit här så länge nu så de kan ha fått val på dem. Och sen hur många vargar det egentligen är på Åland så det verkar ju vara lite oklart. Det kommer fram mycket nu liksom. Folk som har ringt åt mig och hört och de har sett två vargar i Äckre för ett par veckor sedan och de har sett en i Hammarland och de såg en i Lämland. Och så vi får väl se vad de säger imorgon när landskapsregeringen öppnar.
0: Ja, vi hörde alltså fårägaren Jonas Grönlund och vi ska få höra vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson vid landskapsregeringen som kan bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg.
3: Då kan man väl säga med rätt stor säkerhet att det här är nog någonting som en varg är skyldig till. Att de här betten på fåren är ju av det här absolut kraftigaste karaktären och också ja, men, sättet som de har tagit fåren på helt enkelt så tyder ju nog på att det här är ett stora hunddjur. Och också om det ska vara varg, tamhundar eller något sånt här så då brukar det vara väldigt... ja, ska man säga slitigt. De är som slarvigare de och använder mer av fåret så att säga innan de får död på det. Här ser det ju faktiskt ut som att många av betten är ju som nästan direkt dödande och så. Att, sen hade de ju förstås, det var ju vissa får där som inte hade dött också utan fortsättningsvis levde och en del kanske till och med kommer att tillfriskna då. Eller gör väl det. Men överlag så är det ju nog en sån karaktär att vi kan nog fastställa att det här var varg i alla fall.
4: Fårägaren var ju av den åsikten att det kunde röra sig om två vargar. Är det någonting ni kan säga något om?
3: Ja, det är väl som så att nu är det ju lite speciellt eller hur man ska säga. Att det, på ett sätt kanske förenkla processen kanske det inte gör. Men det ringar ju in situationen lite då när Äckre trots allt är nöda och... Och det har ju varit nu då rapporter under väldigt lång tid som dels har vi fått in och dels har man hört talas om. Men vi har ju också fått bildbevis då på att det har ju varit varg här på Äckre under flera månaders tid. Och det är egentligen sedan slutet på mars och kontinuerligt varit kvar. Och vi har väl också till vår kännedom så småningom fått också en bild på där det har varit två vargar precis bredvid varandra. Då. Så åtminstone i juni och vad jag förstått rätt här också i juli då, så har det ju fortsättningsvis varit två vargar som har rört sig på Äckre. Så med tanke på attackens storlek då, eller det här angreppets storlek då, att så många djur är inblandade så det är väl inte alls omöjligt att två vargar har deltagit i det här.
4: Och vad händer nu med vidare i processen?
3: Ja, nu har vi ju fått då som ett ärende på bordet och egentligen så är det ju lite så att det är ju som ett samarbete både mellan miljöbyrån och jakt- och viltenheten det här och att vi har haft en sån gång med de här besluten att det är egentligen det är miljöbyrån som har tagit besluten varje gång och senaste gången också på enskild föredragning så då blir det en minister inblandad också. Och så blir det också den här gången då så ärendet ligger ju hos miljöbyrån nu då men vi på jaktenheten så hjälper ju till då och just med det här beslutstexterna och med all annan tankbar information som vi kan sitta på då. Och så hjälps ju åt att skriva ett beslut helt enkelt nu då.
4: Så att huruvida det blir skyddsjakt eller inte så det ligger på ministern?
3: Ja, precis. Det är det ju så. Men samtidigt har vi ju fått väldigt goda intentioner från både ansvarig minister och från politiskt håll överlag då, att när vi väl är innanför det här regelverket att vi kan bevilja skyddsjakt, så ser man ju det, att det är den enda lösningen vi har här på Åland för att få bukt med det här. Så det är klart att vi arbetar ju nu för att vi ska få till det här tillståndet och att det är hållbart då, både juridiskt och på alla sätt.
4: Förra gången det blev skyddsjakt, då var det gick väldigt fort att få fram beslutet. I vilken utsträckning, om vi tänker nu att det kan gå på en vecka eller till och med kortare, är det någon vits att ge sig ut och jaga varje så här års?
3: Det är väl lite både och det där förstås, att enligt nuvarande lagstiftning så har man ju rätt att skydda fåren från varg om de gör en attack innanför ett stängsel och så då. Men det är klart att har man också ett sådant här skyddsjaktsbeslut, alltså då är det ju att om det är ett fårbete i närheten och man ser vargen sida med och så vidare, så då har man ju, då är ju den här skyddsjakts den då. Så dels det då, men sen är det ju också förstås viltkameror, och där är det ju lite beroende på sen då, att jag menar det kan ju vara att man har en viltkamera på ett sånt område att det på något vis går att ringa in en varg eller börja spåra den efter en observation på en viltkamera. Så på något sätt går det ju, men det är klart att det är ju så super mycket enklare, för att prata rent språk, om det är lite snö på marken och det är spårförhållanden, så är det ju.
0: Det säger vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson, intervjuad av Peter Grönholm. Och det var Ove Sjöblom som hade intervjuat Jonas Grönlund, som vi hörde tidigare. Vi ska få lokala nyheter om knappt 4 minuter här i Ålands Radio. Fram till det lyssnar vi på Ella Langley. Det här är Choosing Texas.

0: Det där var Ella Langley med Choose in Texas som du här hör i Åland idag i Ålands radio.
1: I helgen skedde en misstänkt vargattack mot tamboskap i Äckerö.
2: Då kan man väl säga med rätt stor säkerhet att det här är nog någonting som en varg är skyldig till.
1: Det norska rederiet Torghatten har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen. Och infrastrukturminister Camilla Gunell ser det som en naturlig del av upphandlingen. Bland annat det här hör du i måndagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. Som Ålands Radio rapporterade i helgen skedde en misstänkt vargattack mot tamboskap i Äckerö. Nu kan vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg.
2: Då kan man väl säga med rätt stor säkerhet att det här är nog någonting som en varg är skyldig till. Att de här betten på fåren är ju av det här absolut kraftigaste karaktären och också sättet som de har tagit fåren på helt enkelt, så tyder ju nog på att det här är ett stora hunddjur. Och också om det ska vara varit tamhundar eller något sånt här, så då brukar det vara väldigt slitigt. De är som slarvigare de och använder mer av fåret så att säga innan de får död på det. Här ser det ju faktiskt ut som att många av betten är ju som nästan direkt dödande och så att...
3: Fårägaren var ju av den åsikten att det kunde röra sig om två vargar. Det är någonting ni kan säga något om?
2: Ja, det är väl som så att nu är det lite speciellt, eller hur man ska säga, att det på ett sätt kanske förenklar processen, kanske det inte gör, men det ringar ju in situationen lite då när Äckerö trots allt det är en ö då. Och det har ju varit nu då rapporter under väldigt lång tid som vi har fått in och dels har man hört talas om. Men vi har ju också fått bildbevis då på att det har ju varit varg här på Äckerö under flera månaders tid. Och det är egentligen sedan slutet på mars och kontinuerligt varit kvar. Och vi har väl också till vår kännedom så småningom fått också en bild på där det har varit två vargar precis bredvid varandra. Så med tanke på attackens storlek då, eller det här angreppets storlek då, att så många djur är inblandade, så det är väl inte alls omöjligt att två vargar har deltagit i det här.
1: Det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson och reporter var Peter Grönholm. Det norska rederiet Torghatten skriver i en insändare i Ålandstidningen som även skickats till Ålands radio att de har lämnat in ett överklagande till marknadsdomstolen. Detta med anledning av landskapsregeringens pågående upphandling av skärgårdstrafiken. Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva förklarar varför de agerar så.
4: Poängen är ju att det är bra för Åland med konkurrens i en så här stor upphandling. Och så som det är nu är det bara en aktör som kan ge anbud. Så vi önskar en juridisk prövning som kan säkra konkurrensen. Och det är därför vi har gått till marknadsdomstolen.
5: Vad exakt är det som ni överklagar eller besvärar er emot då?
4: Problemet är att det är bara en aktör som kan ge anbud slik det är idag. Det går både på tidslinja men också att inte den här tillbakeköpsklausulen benyttes.
5: Vad hoppas ni att marknadsdomstolen ska ta ställning till då? Är det om upphandlingen är laglig eller vad är det? Vad handlar det om?
4: Ja, det stämmer. Vi önskar ju att anbudet eller upphandlingen ska justeras så att det blir möjlighet för Torghatten men också andra seriösa aktörer att få konkurrera på likvärdiga villkor.
5: Idag är det ju sista dagen att lämna in intresseanmälningar för den här skärgårdstrafikupphandlingen. Reidun Svarva, hur blir det för Torghattens del? Är ni med?
4: Nej, vi är ju inte i stånd till att kvalificera oss sånt som anbudet är rigget nu. Så vi har heller valt att klaga till marknadsdomstolen. Och jag vill gärna understräka att det är inte en situation vi önskar att vara i. Vi skulle väldigt... gärna heller kunna ha levererat in i kvalificeringshandlingarna våra idag.
1: Det sa Reidun Svarva, kommersiell direktör för Torghatten. Och reporter, det var Rasmus Karlsson. Måndagen var sista dagen för att anmäla intresse för det 15 år långa kontraktet på huvuddelen av skärgårdstrafiken. Det norska rederiet Torghatten, som varit kritisk till möjligheten att hinna anskaffa passande fartyg till starten 2028 samt att landskapsregeringen valt att inte aktivera återköpsklausulen för de fartyg som idag ägs av Axferries, tog under måndagen processen till marknadsdomstolen. Infrastrukturminister Camilla Gunnell ser det som en naturlig del av upphandlingen.
6: Vi tycker ju att det hör till systemet och med till regeln undantag att upphandlingar prövas i marknadsdomstol. Så det har vi ju varit beredda på. Och vi tycker det är bra om det blir prövat. Gör vi rätt och upphandlingen, som ju enligt landskapsregeringens uppfattning är korrekt, så är det i så fall bra om marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi har gjort någonting som är felaktigt eller olagstridigt, så då vill vi förstås veta om det så fort som möjligt så att vi kan göra om upphandlingen då.
7: Ser du risker för förseningar nu i den här processen?
6: Det behöver det inte betyda. Där vet inte vi i dagsläget hur marknadsdomstolen tar sig an det här ärendet och hur det processas framåt. Så vi får avvakta och vänta på deras besked. Om de önskar material från vår sida så är vi förstås behjälpliga med det så fort vi kan.
7: Ser du idag att någonting kunde gjorts annorlunda i upphandlingen?
6: Nej, vi tog ju ställning till den här återköpsklausulen, och vilket man ju måste göra innan man går ut till marknaden. Så att vi hade ju en process kring den biten då i före sommaruppehållet och kom ju till ett ställningstagande om att inte aktivera den. Och det beslutet ligger kvar.
1: Där hörde ni infrastrukturminister Camilla Gunnell, och reporter det var Björn Nylund. Livsmedelsverket meddelar i ett pressmeddelande att Hoviroka återkallar produkten mjölkfri risgrynsgröt 300 gram eftersom den misstänks innehålla mjölk trots att det inte framgår av innehållsförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer med mjölkallergi. Återkallelsen gäller partiet med sista förbrukningsdag den 8 augusti 2026. Produktpartiet har sålts i vissa av K- och S-gruppernas butiker. Den totala körsträckan för taxibilarna på Åland uppgick till över 3,7 miljoner kilometer under 2025. Det framgår i landskapsregeringens sammanställning av den officiella statistiken. Merparten av trafiken sker i Mariehamn. Med sina 29 tillstånd körde taxibilarna i staden totalt över 1,7 miljoner kilometer. Av dessa utgjorde drygt 1,49 miljoner kilometer yrkesmässig trafik. Även i Jomala noterades höga siffror. Där kördes totalt 749 955 kilometer under året, varav 676 840 kilometer var yrkesmässig trafik. I kommunen finns 12 gällande tillstånd, varav ett är avsett enbart för elevskjuts. Skolskjutsarna stod för nästan hälften av kilometrarna. Trots 4 gällande tillstånd i Vårda kördes endast 9 570 kilometer. Där uppgick samtliga yrkesmässiga kilometer till 8 370, och de klassades som övriga samhällsbetalda transporter. I Sottunga saknades helt gällande taxitillstånd under 2025, vilket resulterade i 0 kilometer i statistiken. I Geta fanns under 2025 2 gällande taxitillstånd, men några redovisade resultat saknas. Och så sport och golf. I helgen spelades klubbmästerskap vid Ålands golfklubb, och årets mästare heter Emma Lindman och Hampus Nordin. I damklassen kom 6 golfare till start som spelade 2 rundor. Emma Lindman gick de 2 rundorna på 155-157 slag, 13 över par. Tvåa kom Siri Granskog med 173 slag och Maria Rajamäki hade ytterligare 5 slag och blev trea. Herrarna var 45 golfare till start och de gick 3 rundor med kutt efter 2. Hampus Nordin gick på 3 över par, 219 slag och var 3 slag bättre än tvåan Jesper Eliasson. Sebastian Lindman kom 3 med 226 slag. Och så till sist vädret. Idag blir det halvklart väder, temperatur runt 20 grader. Vinden är måttlig sydvästlig, 4-5 meter per sekund. Senare ikväll blir det mest klart och svag sydvästlig vind. Pollenrapport, måttliga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar småningom, på tidig morgon vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På förmiddagen 1-5 meter per sekund och god sikt. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Åland idag och Rasmus.
0: Tack för nyhetsuppdateringen, Emma. Vi ska alldeles strax träffa Johan Holländer. Vi ska nämligen prata då om att han ska fara till Frankrike och till Cannes för att vara med i en fyrverkeritävling där. Men innan det så lyssnar vi på lite Kygo och Donna Summer. Det här är Hot Stuff, en remix på det då, alltså när Kygo är involverad.

0: Hot stuff där, Donna Summer, remixad då av Kygo där också. Festival Pyroteknik de Cannes, eller Cannes internationella fyrverkerifestival, anses vara en av världens mest prestigefyllda tävlingar inom fyrverkeri. Det är lag från Serbien, Kina, Frankrike, Polen, Tjeckien och Finland som fått varsin lördag för att trollbinda publikens ljus och ljud. Den 15 augusti ska Juho Pyro tävla och man blev inbjudna för närmare ett år sedan för att delta. Johan Holländer berättar om hur tankarna går inför tävlingen.
1: De går just nu i alla riktningar, för det är sånt logistiskt spektakel till få ihop alltihop det här.
2: Utveckla.
1: Den här gången när vi far så har vi inte en enda pjäs, inte någonting med oss hemifrån. Allt arrangeras på plats från olika aktörer, så det är från minsta lilla spik eller spännband eller vad det än vi behöver, så måste finnas på plats och organiseras från olika aktörer på plats. Så det där största orosmomentet är att få alla de pusselbitarna på plats.
2: Jag känner att jag får lite magsår av den känslan också.
1: Det kan man lugnt säga. Vi har ju förmånen den här gången att göra något alldeles unikt. Det är, vi har ett samarbete med ett italienskt företag som producerar fyrverkeripjäser. De kontaktade faktiskt mig här i ett tidigt skede och frågade om jag ville göra en föreställning med bara deras produkter, vilket är unikt i sig att göra en sån här stor föreställning med bara europeiska produkter. Och det var för bra erbjudande för att säga nej tack till. Varje dag har vi hållit på här nu en månads tid med detaljer, detaljer, detaljer. Allt från stigtider till effekt, hur de utvecklas och brintider och ja, allt. Men det börjar trilla på plats nu och det är ju en fantastisk palett till att jobba ifrån. Kanske av de främsta tillverkarna i världen, får jag säga.
2: Tävlingen erbjuder ju en show på omkring 20-30 minuter ungefär. Hur mycket arbete ligger bakom att få ihop en sån show?
1: Oj, det låter kanske lite konstigt, men det svåraste är att sätta musiken. För att skapa en så dynamisk föreställning som möjligt, att du som publik är intresserad från första sekund till sista sekund. Vi vill ju inte tappa dig någonstans på vägen. Och där krävs det jättemassor till få musiken satt på ett sånt sätt. Och jag har en väldigt god kollega som heter Martin Igelström som alltid mixar musiken åt mig, som jobbar på Bergvallhallen i Stockholm, en musikproducent. Och han är stor del i den biten. Jag brukar säga att så här och så här vill jag ha det, och så sen, ja, det här går inte, men så här kan vi göra. Och så den processen brukar pågå en dryg månad bara med musiken innan man kommer över en i själva designfasen som jag gör själv sen.
2: Så man börjar väl med det ljudliga innan det kommer till det visuella?
1: Ja, absolut. Ljud är först. Och det är som sagt otroligt viktigt för att hålla känslan där. Och det måste ju vara som sagt dynamiskt. Vi går upp och ner och så gärna ska det växa med tiden tills vi kommer till finalen, ett crescendo.
2: För jag har ju tittat igenom det som ni har. Det är ju rätt blandad musik. Det är både Trans-Siberian Orchestra som är metal, och sen så är det mellolåtar i form av både Clara Hammarström och Loreen. Vad är det som man letar efter i musiken?
1: Återigen så är det ju känslor, men också till skapa olika scenerier som man bygger upp från vattennivå ända upp till 500 meters höjd. Jag har väl alltid som en gammal 80-tals hårdrockslyssnare, så vi har alltid haft med det, lite blivit vår signatur, att jag har någon form av metal med oss. Förväntas också av

0: oss nu för tiden. För de sa också att vi ser gärna att ni håller er stil och ert koncept. Och det tror jag vi har lyckats med den här gången. Sen vi har The Lonely Shepherd med där, och som du sa, vi har lite mellolåtar där, och det är liksom för att få lite upp och lite glädje i det hela också.
1: Du säger ju att man vill väcka känslor, men jag trodde också att man kanske skulle vilja berätta någon typ av historia när det pågår under en så lång tid.
0: Ja, ofta är det knutet till en historia, och här har vi försök knyta an det till Åland på kanske inte jättetydligt sätt, men i showbeskrivningen From Mist to Fire, så det handlar om det här, ska vi säga, jag sitter ofta på stugan och jobbar med mina kompositioner och ser ut av havet där den här sjöröken, solen kommer och vi bygger upp därifrån och kommer igenom dimman så att säga. Och så är också föreställningen byggd. Den börjar väldigt mystiskt, försiktigt med ett poem på franska som är invävt i det hela också.
1: Vad gör detta till en av världens mest prestigefyllda tävlingar?
0: Nummer ett är ju att själva sceneriet, vi gör en föreställning ute på, i bukten där i Cannes, och du har över 500 meter bred palett som man målar ifrån, så att säga, eller som vi skjuter ifrån. Och sen är det så att det är en tävling som du blir inbjuden till. Det är ingenting som man bara säger hej, jag vill komma, utan det är ganska svårt att få en plats där. Gigantisk föreställning, hela organisationen.
1: Hur fungerar själva tävlingen?
0: Tävlingen bedöms då på, de har en jury som består oftast av, det brukar vara representanter från musik, konstnärliga sidor och media och staden då förstås. Sen finns det också hemliga jurymedlemmar som inte vi vet om, som ofta kommer då välkända namn inom fyrverkeribranschen, som bedömer det mer tekniskt så att säga. Och det är ju alltid lite spännande.
1: Finns det några regler ni måste förhålla er till?
0: Ja, det finns massor med miljökopplade regler som vad vi får och inte får använda. Vilket egentligen är ganska naturligt idag. Sen lite roligt är att det är en minimiregel. Det måste vara minst 1,4 ton explosiv vikt som vi använder oss av. Dock är det sällan ett problem. Vi tror vi ligger där runt 2 ton här nu i våran föreställning. Och sen lite begränsningar på storlekar av pjäser och sådant.
1: Hur tränar man inför ett sånt här evenemang? Har du tillräckligt mycket fyrverkerier hemma på bakgården för att liksom skjuta iväg en 25 minuters föreställning?
0: Det har vi, men det är kanske inte så man tränar. Utan det här, jag brukar säga att jag är lite skadad av det här. För all musik jag lyssnar på så kopplar jag till fyrverkeri. Det har blivit ett naturligt tankesätt kanske man kan säga. Så man tränar kanske inte på det viset. Utan det jag har alla pjäserna, och du vet stigtiderna, du vet effekttiderna, du vet hur de beter sig. Och det försöker man koppla då till musiken, till känslan, vad du vill förmedla. Om du har hårdrocksgitarrer eller om du har en barnflöjt eller vad det är. Det är ett ständigt sökande efter rätt musik för rätt uppdrag.
1: Ni är ju ett 10-12 personer i laget som ställer upp. Jag tänker ändå att man behöver träna på att det ska tajmas på ett bra sätt.
0: Jag har nog pratat om tajmingen i själva fyrverkeriet, så det är ju förbestämt av mig med, eller på elektronisk väg. Men sen när man får på en sån här tillställning som vi är 10 man och vi har 4 nätter att bygga det här enorma fyrverkeriet på, då behöver det vara ett gäng som är samspelta. Och det är, därför är det också handplockad personal som kommer med.
1: Hur nervös är vi nu då inför den 15?
0: Jag tror att nervositeten har inte riktigt börjat komma ännu. Utan nu är vi inne i den här sista, vad man nu kan kalla det, produktionsfasen. Och pusselbitarna trillar på plats en efter en. Så det, just nu känns det ganska bra. När den riktiga nervositeten brukar alltid för mig komma på själva föreställningskvällen, några timmar innan vi ska trycka på startknappen, då brukar nervositeten sätta in.
1: Vad har du för ambition?
0: tävlar man så tävlar man. Vi gör allt vad vi kan för att försöka vinna, men det är en jättetuff konkurrens i år. Och jag har sett, de livesänds ju alla bidragen, så jag har ju följt det väldigt noga det här. Och det har varit jättebra föreställningar. Så vi ska göra allt vad vi kan. I det här skedet kan vi inte göra mer, för nu är allting bestämt och satt. Men känslan är bra.
1: Hur mycket handlar fyrverkeri om dagsform? Kan man ha en bättre dag jämfört med en sämre dag också när allting är förutbestämt?
0: Ja, man kan faktiskt det, för att vi är väldigt väderberoende. Och det regleras ju från dag till dag. Och det är som de brukar säga, att väder och släkt är ingenting du får välja, utan det kommer vad du får vad du får. Och får vi dåligt väder så är det ju inte jättebra. Vinden är väl vår största vän eller fiende. För ligger vinden mot publiken, så då kommer också den här lätta röken emot och kanske döljer vissa effekter. Så det vore väldigt tråkigt.
1: Vad skulle det betyda för dig att vinna i Ken?
0: Det skulle betyda massor, för det är som sagt en av de absolut förnämsta tävlingarna i världen, mest respekterade. Så det skulle vara en jättestor sak att vinna den, om vi skulle vinna.
2: Det säger alltså Johan Holländer i Johopyro, som åker till Frankrike och Cannes nästa måndag för att sen visa upp sin komposition den 15 augusti. Och det var Johan Ågren som var reporter där. Fyrverkerier, det är det sista vi hinner med i måndagens Åland idag, denna 3 augusti 2026. Vi har ju pratat om annat också förstås idag. Vi har pratat en hel del varg. Vi har hört fårägaren Jonas Grönlund. Det var 16 stycken av hans får som revs här under helgen i Äckarö. Vi har också hört vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson då, som kunde bekräfta att det med största sannolikhet handlar om just varg. Sen har vi pratat en hel del skärgårdstrafik. Vi har hört både Camilla Gunell, hon är ju infrastrukturminister, och också Torghattens kommersiella direktör Reidun Svarva kring att Torghatten går till marknadsdomstolen kring den här stora trafikupphandlingen. Vi säger tack för idag. Producent idag var Johan Ågren. Jag heter Rasmus Karlsson. Det här är Christerberg. Det här låten, den heter The Lady in Red. Vi hörs imorgon igen. Ha det bra.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: I augusti avtalas om fred och några veckor senare lämnar ryssarna Åland. Kanske ska folk äntligen få leva utan fruktan och skräck nu. Om det är sant som det sägs att Åland ska förbli svenskt i alla fall. Fred, brukar Algot säga. Inte blir jag friare för det. Inte blir jag mättare och friskare heller. Som om han aldrig är rädd. Och då spelar det ju ingen roll om fienden som står på trappan och väntar på honom med höjda huggare. Är han full och utsövd och mätt och värken i lederna efter fukt och kyla håller sig någorlunda stilla, då är han nöjd i just den stunden. Ilja, säger han, det är bara det som räknas, det som känns just när man känner efter. Hon tycker han är som stympad. Någon har amputerat den där kroppsdelen på honom. Den som innehåller minnen och sorger och oro. Men också omtanke, kärlek och plikt. Han drar genom livet och livet drar genom honom. Ingenting blir kvar. Två kardor i arbete mot varandra men utan ull emellan. Som det skär i en människa när livet drar igenom den. Utan något som mjukar upp emellan. Ilja kan sitta i gryningen och se himlen glöda i öster och få för sig att det inte är morgonsolen som glöder utan elden. Elden i brinnande byggnader, brinnande skog och ett förrött hemland. Skräcken slår in som en het flamma i henne genom åren. Inte från senaste flykten. Då hade ryssen inte bränt som i förra flykten, den stora. Tiden spelar ingen roll och hon är hemma nu. Hemma igen. Hon vet det, men skräcken överröstar vissheten. Hon är 7 år igen och på flykt i Grisslehamn. Och när hon tittar mot öster över Ålands hav, när hon tittar hemåt, är det eldens återsken och rökslingor hon ser. Hon har inte glömt känslan av att vara hjälplös. Hon har inte heller glömt känslan av att fly över öppet hav utan att veta var man ska landa, vem som ska ta emot en, utan att veta om barmhärtighet finns hos de främlingar som tar emot. Hon är lika svag igen. Hon drunknar inte på vägen mellan Åland och Grisslehamn. Nu är hon på fast mark hemma och nu drunknar hon. Går förlorad i minnena av att vara hjälplös. De försöker göra sig nyttiga i Grisslehamn, flyktingarna från Åland. Folk som var vänliga mot dem återgäldade det med sina krafter och sin tid. Dagsverken, det var det enda de hade att erbjuda. Ändå på nåder, alltid på nåder levde de. Ilja har flytt från ryssen 2 gånger och kommit tillbaka hem 2 gånger. Nu vet hon att hon inte mäktar med en gång till. Skulle bud komma om att det var dags att fly eller dö, skulle hon välja att dö. Det är en förbjuden tanke, men hon har gjort slut på den sortens livskraft. Den som handlar om att springa utan att veta vart eller hur länge. Sensommaren 1744. Ilja, du vältrar dig i din olycka. Res dig, kvinna. Mats, hennes lillebror, kolvanten hon släpat omkring på som en trasdocka när det var små. Nu är han bonde och nämndeman och kyrkvärd och står bred som en stut i dörren till torpet. Han brölar nästan som en stut också. Hon vaknade av hans ilskna slamrande i dörren, de hårda stegen över golvet och så det där brölandet precis ovanför henne. Det luktar surt och sött, galla och gammal fylla. Mats har rätt, hon ligger och vältrar sig i sina egna spyor. Var hon full igår? Var hade hon i så fall fått brännvinet ifrån? Hon följer tankarna bakåt, det går långsamt och mest är det inga tankar alls, bara ett mjukt mörker att falla i. Mats har tagit ett steg tillbaka, står lite på håll nu och tittar på henne. försäkrar sig om att hon är vaken och att hon hör hans ord. Ilja, Greta är sjuk. Du måste hem. Hon frågar efter dig ständigt, längtar efter sin mor och gråter. Och hon behöver sina krafter nu, Ilja. Greta. Namnet slår ner i henne. Drar igenom henne som en taggig blixt över mörk himmel. Trasar sönder och river upp blodvite. Du får åka om du kommer nu. Rädd upp dig, människa. Och följ med till Greta. Mats är redan på väg ut. Han kommer inte att vänta på henne lång stund. Hon måste upp. Hon måste med. Hon blöter en trasa i vattenbaret vid spisen. Till all lycka har hon tydligen burit in vatten igår i alla fall och torkar av sig det värsta. Kläderna får hon tvätta upp när hon kommer till Lappböle. Hon kan kanske elda i bastun där och ta sig ett riktigt bad. Det är länge sedan nu. Hon skyndar ut efter Mats och visst är han kvar. Han sitter på kuskbocken i kärran och klappar på platsen bredvid sin. Hoppa upp här nu. Hon har bara sin lilla flicka i tankarna. Hennes sjuka lilla flicka. Greta med ögon av skimmer och skyar. Inte en enda tanke utöver den på Greta har plats i henne. Inte förrän det kommer upp för backen till avtaget mot kyrkan. Hon ser bergen bakom kyrksundet. Hon ser skogskanten över bergen. Och hon ser himlen över skogen. Allt är så vackert. Allt är så friskt. Utom hon. Hon stinker. Hon känner det själv. Stinker spyor och smuts och uslighet. Hon blöder hela tiden i munnen som om hennes kropp håller på att lösas upp inifrån. Hon lever som en kofsa i Algots hus. Kallar sig piga och det tror ingen på. Inte ens hon själv. Hästen segar sig upp för det sista av den branta backen. Och precis innan den ska till att öka på stegen igen efter uppförslutet hoppar hon ner på vägen. Hon hör Mats ropa efter henne när hon vänder tvärt om och springer neråt vägen tillbaka mot Björby. En enda gång ropar han, Ilja! Hon springer. Fötterna slår mot vägen. Hon är barfota men känner ingenting. Ingen sten är vass nog, ingen rot skarp nog att göra henne illa. Hon skulle vilja skrika själv, men hon skriker inte. Hon springer.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.